0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta. Niin kuin kanava äänikin sanoo, niin hyvää huomenta myös minun puolesta. Minun nimi on Joni Pakarinen ja tämä ohjelma on Radio Keski-Suomalaisen aamu, joka kestää tästä kuudesta, nyt kun kello on 6:24 sekuntia yli, niin tästä eteenpäin tuonne 11 saakka. Päivä on 21. toukokuuta, 141. vuorokausi tästä vuodesta ja jäljellä olisi semmoinen 224 sitten, kun tämä päivä on eletty pois. Kosti, Konsta, Konstantin nimipäiviensä viettää Konstantin ja Konny puolestaan suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan. Konsta, Kosti, Helena, Jelena, Leena, Mikael, Mikko, Feodor, Teikki, Teo, Teppo, Teuo. Kaikki he ortodoksissa kalenterissa ja Gatsot Miella. Jos pohjoissaamenkielinen kalenteri on käytössä, niin Gatsot Miella. Hänen nimipäivänsä on tänään. Vanhemmissakin kalenterissa mennään Konstantineilla. On Konstantin C:llä, Konstantinus C:llä, Hemmingus, Konstantinus K:lla, Kostia K:lla, Prudens, Prudentia ja Sibulla. Ja Sibullahan oli tämä, siis mä en ole tiennytkään, siis Sibullahan on semmoinen juttu, että kreikkalaislähtöinen naisen etunimi. Antiikin mytologiassa puhutaan tällaisesta ennustajattareista. Ja jos en minä nyt aivan väärin muista, niin aika monella huoltoasemalla niin oli mahdollista saada nauttiakseen niin tällaisia Sibullan tuotteita, kuten esimerkiksi hot dogkeja. Ja nämä käärepaperit tietysti, niin siinä Sibulla punaisella hohti. Niin enpä tiennyt, että kun olen hodaria syönyt Sibullan kääreistä, niin että tässä puhutaan jopa tällaisesta yliluonnollisesta voimasta kuin ennustajattarista. Yliluonnolliset voimat toki otti vallan monesti sen jälkeen, kun oli nauttinut tämän hot dogin loppuun saakka. Ja nyt voisi ottaa vallan asiaosuus tästä ohjelmasta. Tänään on luvassa vaikka sun mitä, noin säätilallisesti kuin kaikkea muutakin, mutta Vesalalta otetaan tekilaa ensimmäisenä ja selkeän yön uutiskoostetta kohti.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun täyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia, kerrotaan Kymenlaakson pelastuslaitokselta STT:lle. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkastettavana. Tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka paloi palomestarin mukaan täysin. Alkupalo on sammutettu ja pelastuslaitos poistaa savua porrashuoneesta. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4 aamulla. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaatii eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointejen lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistunut YK:n erityisraportoija Francesca Albaneselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologian jätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli $81.6 miljardia. Tulos on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi $58.3 miljardiin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden samasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa tämän kevään jääkiekko MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa Latvian 4. alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään. Ottelu alkaa kello 17.20. Leijonia vastaan torstaina asettuva Latvia on 3 ensimmäisessä ottelussa voittanut vain Saksan sekä hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Pohjois-Amerikan jääkiekon naisten ammattilaisarja PVHL:ssä Montreal Victoire nappasi mestaruuden kavennusta yrittäneeltä Ottawa Chargeilta. Montreal päivitti Ottawan selvin 4-0 luvuin Suomen aikaa torstaina vastaisena yönä pelatussa ottelussa. Voitto sinetyi mestaruuden montrealilaisille, sillä se oli loppuottelusarjan 3. Suomea Ottawassa edustivat puolustaja Ranja Savolainen, joukkojen kakkosmaalivahti Sanni Ahola sekä apuvalmentaja Juuso Toivola. Ahola seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Ja englantilainen Aston Villa on selvittänyt tiensä jalkapallon Eurooppa-liigan mestariksi ja napannut ensimmäisen pokaalinsa 3 vuosikymmeneen. Saksalaishaastaja Freiburg ei saanut maalitiliään avattua ja Turki-Istanbulissa pelattu loppuottelu päättyi englantilaisten hyväksi 3-0. Juri Tielemans, Emiliano Buendia, he kaksikona veivät Aston Villan kahden maalin johtoon ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä ja Morgan Rogers viimeisteli englantilaisseuran makean voiton toisella puoliajalla.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Se oli B:tä, emme kuolla kuitenkaan. Jatketaan säätiedoilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Nimittäin Ilmatieteen laitos ennustaa sään olevan puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta ja heikkoa lounaan puolesta tuultakin olisi tarjolla. Lisäksi kerron vielä sen, että normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Sään puolesta muuten on sanottava sen verran, että ihan tuommoinen lämpimmin vaihe on hetkeksi aikaa sivuun heitetty, sillä tänään on 19 astetta. Tänään on 19 astetta lämmintä. Huomenna näyttäisi olevan ukkostavaakin ja valoisaa, mutta 16 astetta lämmintä. Lauantain keli näyttää sellaiselta, että 21 astetta lämmintä, mutta sitten 15, 14, 13 astetta lämpöistä. Mutta kuten sanot, normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja näyttää siltäkin, että varoituksia ei Keski-Suomessa liikenteestä ole tullut julki tai tietoja mistään onnettomuuksista tai sen sellaisista.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Moves Like Jagger Maroon 5:ltä ja Christina Aguileralta kuultiin siinä. Sitä ennen BMiltä Tivolit. Oli Mercy Rizzle pääsee ääneen. Myös Cameron Whitcomb pääsee ääneen. Mutta sitten aamun avauksen vuoro. Jollain se on tämäkin aamu käyntiin saatava.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Miami Vice on televisiosarja, jota esitettiin vuosien 1984-1990 välisenä aikana. Tämä siis näistä ensimmäisistä osista, joita ensiesityksistä. Totta kai uusintoja on sitten nähty vaikka kuinka, mutta joka tapauksessa verrattain lyhyestä sarjasta taas on puhe verrattuna siihen kulttimaineeseen. Tai ainakin minun mielestä tuntuu, että me verrattain niin kuin lyhyen aikaa loppujen lopuksi on tuo sarja ollut olemassa ja vähäisillä jaksoilla suhteessa siihen, että kuinka paljon sarjasta puhutaan. Nimittäin 5 tuotantokautta on sisältänyt 111 jaksoa. Yhtään vähättelemättä tätä määrää on tässäkin on hommaa, mutta jos mietitään nyt, että tästä tehdään paitoja ja leffaa tehty ja näin poispäin erikseen, niin, ja jopa aikanaan ihan siis Commodore 64:lle peliä, niin Commodore 64:lle nimenomaan, niin on tässä lyhyessä ajassa, verrattain lyhyessä ajassa on iso vaikutus tehty. Don Johnson, Philip Mika, Michael Thomas, Michael Talbot, Olivia Brown, Sandra Santiago ja Edward James Olmos pääosissa, Leonard Cohen, Gene Simmons, Frank Zappa, Ted Nugent ja Miles Davis, noin niin kuin muusikkojen puolesta on sarjassa vierailut. Ja myös Bruce Willis, Liam Neeson, Veronica Cartwright ja Ben Stiller on sarjassa vierailu, joten ei nyt pöllömpää. Pastellivärit on asia, joka tutuksi on tullut, mutta tutuksi on myös tullut tällainen Crockett's Team-niminen kappale, joka seuraavana kuullaan Jan Hammerin tuotannosta.

0: Se oli siis Jan Hammeri. Tässä on, Jan Hammer on siis 48 vuonna syntynyt, eli 78-vuotias tsekkiläinen jazz-pianisti, kosketinsoittaja ja säveltäjä, joka loikkasi 60-luvulla Tsekkoslovakiasta Amerikkoihin ja yhtenä tuotoksena ainakin niin oli tämä Crockett's Team. Ja Crockett's Teamillähän nyt siis viitataan Sonny Crockett, eli James Crockett, jonka lempinimi on Sonny Crockett. Ja tämä on nyt tämä Don Johnsonin nimenomainen hahmo. Ja tämä alkuperäinen versio, mitä ilmeisimmin on esittynyt Calderon's Return Part 1 Hitlist-nimisessä jaksossa, joka on Amerikoissa vuonna 1984 tullut julki. Ja myöhemmin sitten myöhemmissä vaiheissa niin on tietysti erilaisina versioina kyseinen kappale ollut. Mutta ihan siis olkoonkin, että tässä ei sanoja ole tässä kappaleessa, niin melkoisia listahittejä tai listasijoituksia on Euroopassa ja ympäri maailman ansainnut. Mutta jos en minä sitä äsken muuten sanonut, että minkä takia meillä Miami Vice henkiset musiikit soi ja niin poispäin, niin vuonna 1989 oli siis se päivä, jolloin viimeinen jakso Yhdysvalloissa Miami Vicea näytettiin. Toki puhutaan nyt sitten edelleen näistä ensiesityksistä, eli viimeinen jakso ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen sitä uusinta on voinut vaikka näyttää niin monta kertaa, että huutokauppakeisarit ja muut kalpenee vieressä, noin niin kuin uusintojen määrässä. En kyllä tiedä, voiko kalmeta, kyllä se niin usko, siis näistä uusinnoista puheen ollen, kun olen itsekin yhdessä jaksossa ollut myyjä osapuolella, niin siitä on 6 vuotta kohta, kun se tapahtui se myynti, ja tasaisin väliajoin, aina puolen vuoden välein aina tulee, että hei, olit huutokauppakeisarissa. Mikä aina joka ikisen kerran hämmentää, että vieläkö jaksaa näyttää. Siis ei sillä, etteikö sitä sarjaa jaksaisi näyttää, mutta just se kyseinen jakso, niin se minun, sen jakson näyttämisen tarpeellisuus minua aina suunnattomasti epäilyttää. Hei, jatketaan Samuli Edelmanilla. Enkelten tuli on hänen kappaleensa nimi ja Kaiser Chiefsiltä kuunnellaan Ruby-niminen kappale. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Ruby Kaiser Chiefsiltä. Jatketaan Kaija K. jälkeen päivän kysymystä kohti.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tälle päivälle muuten sattuu semmoinenkin jännyys vuodelta 1904, että kansainvälinen jalkapalloliitto on perustettu. FIFA, jonka vastuulle kuuluu joka neljäs vuosi. Onko se muuten edes niinkään? Joka toinen vuosi? Joka neljäs vuosi. Se järjestää jalkapallon MM-kisat ja tästäpä syystä minua suunnattomasti kiinnostaa, koska aika monelle kuitenkin liittyy tämmöisiin kesämuistoihin jalkapallon MM-kisat. Ja sitä kautta tämmöisiä hahmoja siellä sisällä. Somessakin on nähtävillä nyt tekoälyn tekemä tämmöinen niin kuin elokuva Italian vuoden 1990 MM-kisoista, jossa sitten tunnettuja näyttelijöitä on erinäisten legendaaristen jalkapalloilijoiden kohdalla. Ja heti näissä tuli keskusteluissa, että missä on se pelaaja, missä on Roger Milla tai kuka ikinä. Mutta kuka on sinun mielestä kaikkien aikojen jalkapalloilija? Ei välttämättä sillä tavalla, että kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta semmoinen jalkapalloilija, joka sinulla on jäänyt mieleen. 0406195939. Kuka on kaikkien aikojen jalkapalloilija?

0: Se oli Nick Kershawta. I won't let the sun go down on me. Uutiset tulossa ihan kohta. Sitä ennen Kylie Minogue, you can't get you out of my head. Sara Yliluoma toimittaa tänäänkin uutiset.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekankuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajautui läheisen tankkausaseman seinään. Rekannuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui. Pelastuslaitos on eristänyt alueen ja pelastuslaitoksen mukaan huoltamon toiminta ei käynnisty normaaliin tapaan ennen kuin vahingot on saatu tutkittua. Viime yönä pelastuslaitosta työllistivät myös useat palot. Kahdessa tapauksessa paikalla oli sytytetty palo, mutta ketään ei ollut paikalla. Alueilla paloissa oli vaara levitä lähialueille, mutta pelastuslaitos ehti estää palot ennen niiden leviämistä lähirakennuksiin. Jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän suuren veneen muotoisen pronssiveistoksen katoaminen puhuttaa Jyväskylässä. Asiasta ensimmäisenä kertoneen Keski-Suomalaisen mukaan kaupungin taidekokoelmaan kuuluva teos hävisi jo viime vuonna kaupungin varastoalueelta Mustankorkean vierestä, jossa teos oli säilössä väliaikaisesti. Katoamisesta on tehty rikosilmoitus. Pronssivene oli osa taiteilijan selkälokille teosta, jonka hinta oli aikoinaan kaikkiaan noin 250 000 €. Kaupunki selvittää mahdollisuutta veistoksen valamiseen uudelleen. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa 10 miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Teuvo Taura. Rahamäärät ovat hänen mukaansa sekä Elinvoimakeskuksen avustuksissa että Metsäkeskuksen rahoituksessa tarpeeseen nähden liian pienet. Suomen Metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa kuntokartoitetuista yksityisteistä tarvitsisi pikaisesti kunnostusta, ja silloista yli 1000 eri puolilla maata pitäisi korjata välittömästi. Rahaa parannuksiin pitäisi jakaa Tauran mukaan vuosittain noin 25 miljoonaa euroa. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa valtion avustuksia. Ja loppuun vielä ulkomailta. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudesta puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sara Yliluoman toimittamat uutiset kuultiin siinä. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 18 ja 23 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaan puoleista tuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Edelleen mietin, että kumpi tuo on enemmän, veitsien teroitusta vai pullojen kilinää tuo ääni, joka tuossa kuuluu.
5: Mulla tulee mieleen niinku, tiedätkö, semmoinen ravintolan lautasten tiskaus,
2: No sehän kävisi hyvin, siis aamupala tavallaan, jos otetaan,
0: niin, katsotaan. Niin, semmoinen.
2: Joo, kyllä se käy ihan hyvin. Hei, kuka on kaikkien aikojen tämmöinen, niinku, siis kuka on semmoinen jalkapalloilija sun mielestä, ketä, jos ummistat silmät, niin kaikkien aikojen jalkapalloilija?
0: Siis okei, okay, musta tuntuu, että tämä on tylsä vastaus, mutta mulla tulee mieleen vaan Ronaldo.
2: Kumpi?
0: No, en minä
2: siis Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano, kiitos.
2: Joo. Ei varmasti vaan.
0: Mä jo säikähdin.
2: Tässä on sukupolvinen ero, siis koska kun sanotaan Ronaldo, niin mulle se tarkoittaa sitä Brassia, joka pelasi 90-luvun ja 2000-luvun aluosalta, mutta niin kuin
0: mä sitä sukupolvelle vaan yksi Ronaldo. Ja se on se nykyinen.
2: No, ja sinua edeltävälle sukupolvelle on vain yksi Ronaldo, ja se on se edellinen.
0: Tämä on oikeasti hauskaa, että on niinku selkeä tämmöinen jako, mutta niin. Se on se, kenen parissa sä oot niinku kasvanut. Niin, mutta... Ja hän on ollut taas kuin malunmuksuja sille nuori, niin se on ollut taas sitten se nimi, ja sitten se niinku on pyörinyt aina kaikkialla. Niin. Niin tavallaan se, että jos pitäisi sanoa joku, niin hän ja sitten tyyli Messi on jäänyt mieleen. No, mä siis seuraan niin vähän, niin, että mua hävettää myöntää, että mä en oikeasti tiedä muita.
2: Tänään on siis FIFAn perustamisen vuosipäivä, eli FIFA on kansainvälinen jalkapalloliitto ja järjestää siis jalkapallon MM-kisat tasaisin väliajan, eli 4 vuoden välein. Ja ne jalkapallon MM-kisat on monelle semmoinen kesäinen. Viimeksi ne järjestettiin joskus joulun seutuun. Sano nyt tämä sivistysvaltio Qatar, oli, jossa tämä järjestettiin, niin niistä on jäänyt semmoinen aika lailla tarkkoja muistoja monelle, kun niitä vertailee. Ja sitten se on vähän sukupolvesta kiinni, että mitkä pelaajat nousee sieltä esille. Mm. Esimerkiksi itselle on just edellä mainittu Ronaldo, sitten on David Beckham on tietysti.
0: Totta.
2: Mutta mä en tiedä, se mua kiinnostaakin, että muistatko sä sen jalkapalloilijana vai sitten myöhempistä asioista.
0: No kun siis se on niinku jalkapalloilija, mutta tässä tulee taas sitten tämä, että niinku tavallaan jos niinku muistaa, niin mä muistan paremmin niin. Victoria Beckhamin, no, koska spaissarit ja sitten sen kaikki nämä muotimerkit, että tavallaan et sitten Davidin niinku jalkapallouran valitettavasti monesti unohdan, että no, niinku, et se on vähän semmoinen harmi.
2: Ja se on älytöntä, koska siis hän oli ihan älyttömän hyvä jalkapalloilija. Se siinä, vaikka ei varsinaisesti tainnut mitään, no seurajoukkotasolla taisi voittaa kyllä ihan kaiken, mutta maajoukkotasolla taisi olla enempi tämmöinen päähän potkittu sankari, tai antisankari oikeemmin. Mutta siinä on yksi esimerkki. Mutta sitten on tämmöisiä Carlos Valderramaa, kannattaa googlata tämän jälkeen, minkä näköinen jätkä on Carlos Valderrama. Mitä René Higuitaa ja tämän kaltaisia pelaajia. Vähän niin kuin riippuen siitä sukupolvesta. Mm. Roberto Baggi, josta moni puhuu, vaikka Italian pelaajasta ja niin poispäin. Ei mulla ole hajuakaan, minkälaisia pelaajia ne välttämättä oli niin kuin monenkaan kohdalla. Mutta sitten, sitten hän on siis alkuperäinen Ronaldo. Brasilialainen hyökkäjä.
0: Upea etutukka.
2: On ja ilme on viekas.
0: Kyllä.
2: Kuten edelleenkin. Hän ei välttämättä ihan niin urheilullinen ole ollut koskaan kuin tämä Cristiano Ronaldo.
0: Mutta hei, kuitenkin tiedätkö hänen, niin kuin nyt kun mä näin tämän kuvan, niin tämä herätti kuitenkin jotain kelloja. Olen mä niin kuin hänet niin kuin nähnyt. Mutta just se mieli, siis tämä on tämmöinen just, että näköjään lapsuus ja nuoruus, kun myös värittää tosi paljon, kyllä, ketkä on silloin ollut niitä ns. Kovimpia tähtiä.
2: Ja toinen asia,
0: ne jää mieleen.
2: Ja toinen asia, mikä oli, siis monesti oli jalkapallon arvokisat, ja sitten aika usein sen perään alkoi sitten Wimbledonin siis tennisturnaus.
0: Totta.
2: Ja sitten kun ne tuli vielä ilmaiseksi, en tiedä tulisivatko vieläkin jostain jopa ilmaiseksi, mutta Tuskin. Kun ne pelit tuli ilmaiseksi, niin lähes poikkeuksesta tiesin, minkälainen tennispelaaja on Marat Safin tai vaikka Boris Becker tai Andre Agassi tai Martina Hing. Ei, ja siinäkin muuten, että sukupuolella ei ollut suurtakaan väliä, että mitä peliä katso, koska ne oli mielenkiintoisia, jokikinen. Tennis on mielenkiintoista.
0: Mä haluaisin vaan joskus itse haastatella tennispelaajaa ja kysyä, että miksi niiden pitää aina huutaa.
2: Joo.
0: Siis, mä niinku
2: onko se aina edes huutamista?
0: Tai semmoinen, niin, mä haluaisin vaan tietää, että auttaako se sitä peliä, kun ne kaikkihan tekee semmosia.
2: Auttaa.
0: Niin, siis, mutta niinku,
2: mut huudatan säkin kuitenkin salilla.
0: Oen.
2: Joo. Meidän salilla käy semmoinen kaveri, joka huutaa kuin eläin.
0: Siis ainoastaan, siis, okei, mä niin kuin tiedätkö, ymmärrän sen semmoisen, että jos sulla on joku ihan sairaan raskas ykkösmaksimikyykky tai jotenkin tosi raskas setti ja tulee semmoinen puuskahdus, mutta mä en niin kuin ymmärrä semmoista teatraalista semmoista niin kuin mölinää.
2: Joo, ei sama.
0: Ja sitten kun tenniksessä musta tuntuu, että mä niin kuin mietin välillä, että käykö ne jossain niin kuin ihan jollain tämmöiselle äänenkäytön jollain opettajalla, joka opettaa, että näin otat happea ja sit pidät mahdollisimman niin kuin kova äänen.
2: On se.
0: Et kun se tuntuu, että se on osa performanssia ja mä en vaan niin kuin ole keksinyt funktio sille, että jos joku pelaa tennistä, niin voitteko te kertoa, että miksi siellä pitää huutaa tai niin kuin ähkiä?
2: 0406195939, sen voi kertoa vaikka sinne. Lordia soitetaan tänään, tämän vuorokauden puolella selvisi 20 vuotta sitten, että Lordi on Euroviisun voittaja. Eilen siis toki oli nämä Euroviisut, mutta puolen yön yli kun meni, niin tämän vuorokauden puolella. En nyt soita Hard Rock Hallelujaa, mutta tiesitkö, että Arocalypse-albumilla, jolla tämä oli tämä kyseinen Hard Rock Hallelujaa, niin siellä oli myös tämmöinen enteellinen kappale.
0: Nyt mä en oikeasti muista enää.
2: Siis kun Euroviisun voitoista puhuttiin, niin erään paikan jäätymisestä puhuttiin, että helvetti jäätyy ennen kuin.
0: Joo, tämän mä muistan.
2: Niin Lordilla on semmoinen kappale kyseisellä albumilla kuin It Snows in Hell.
0: Nyt mä en muista, mutta mä Sale niin kun muistan tämän kappaleen heti kun kuulee.
2: Ja aivan tyhjä katse.
0: Aivan tyhjä katse.
2: It Snows in Hell Lordilta.

0: Se oli Lunik ja Through Your Eyes nimisellä kappaleella. Päivä on siis torstai 21. päivä toukokuuta. Joni Pakarinen äänestä Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Tämä touhu kestää tuonne 11 saakka. Yöltä pystyn sanomaan sellaisen kuvion, että jääkiekko NHL:ssä konferenssifinaalit ovat alkaneet, eli tästä vaiheesta sitten toinen joukkueesta etenee Stanley Cupin finaaliin, ja NHL:ssä ymmärretään hyvän päälle, ja siellä ei mitään pronssiotteluja pelata, niin toisen kesäloma alkaa. Eli Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche on aloittanut oman ottelusarjansa paras 7 mallilla mennään, ja vieras voiton on Vegas Golden Knights haalinut. Tuosta kyseisestä ottelusta lukemin 2-4, Arturi Lehkonen -1 on teholukema, 1 laukaus kohti maalia ja 15 minuuttia 42 sekuntia peliaikaa kirjautuneena, mutta siellä on Vegas ollut vahvempi tosiaan 4-2 lukemin. Vieras peli vielä Vegasille, mikä tietysti on ison ryöstön paikka. Toinen ottelu pelataan sitten myös tuolla Kalliovuorten seassa, ja se ottelu itse asiassa pelataan tuossa ylihuomenna, tai ylihuomisen puolella aamuyöstä alkaa tuo ottelu. Ensi yönä pelataan Carolina Hurricanes ja Montreal Canadiensin välinen ottelu, ensimmäinen noista konferenssifinaaleista, ja tosiaan voittajat tuosta sitten noista ottelusarjoista, Carolina, Montreal, Vegas, Colorado, niin niistä voittajat Stanley Cup-finaaleihin. Ihan mielenkiintoiset asetelmat siinä suhteessa on tästä kaudesta. Mutta saattaa olla, että vielä juhannukseen asti pudotuspelejä hakataan tuolla NHL:ssä, niin kyllä siinä pystyy puhumaan pitkästä kaudesta, kun lokakuussa tuo touhu on aloitettu. Colorado Avalanche sitten muuten sen verran, että mitä ilmeisimmin Cale Makar on, eli heidän tähtipuolustaja on ollut pois tuosta kyseisestä ottelusta, joten en tiedä minkälainen toipumisennuste hänellä on, mutta kipeästi varmasti ainakin Avalanche ensimmäisen ottelun perusteella niin haluaisi Cale Makarin mukaan. Joe Cocker ja What Becomes of the Broken Hearted, 4 ruusua surutulitusnimiset kappaleet. Kerropa minulle, että kuka on kaikkien aikojen jalkapalloilija? Ei välttämättä tilastojen pohjalta eikä minkään sellaisen tyylisen pohjalta, vaan ihan puhtaasti se, että ketä sinä olet katsonut ylöspäin jalkapalloilijana, vaikkapa lapsuusmuistojen MM-kisoissa tai EM-kisoissa.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
4: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Näin justiinsa. Ensimmäisenä vastauksena tänne on tullut liittyen tähän, että kuka on kaikkien aikojen jalkapalloilija, niin Kevin Keegan. Kevin Keegania piti mun googlettaa, sen verran nuori ihminen olen, niin Kevin Keeganissa puhutaan 75 vuoden ikään päässeestä Joseph Kevin Keegan -nimisestä hahmosta. Ja itse asiassa nyt kun tarkemmin muistelen, niin jollain tasolla jopa muistankin Kevin Keeganin tekemisiä. Ja onkohan nyt jopa sillä tavalla, että Kevin Keegan itse asiassa niin on valmentajana jopa ollut valmennus. Joo, kyllä. Keeganin maajoukkojen valmentajuus ei ollut niin menestyksekäs, sanoo Wikipedia. EM-kisoissa 2000 Englanti jäi alkulohkoonsa voitettua vain yhden ottelun ja Englantin hävittyä Saksalle MM-karsintojen avausottelussa lokakuussa 2000, niin Keegan on jättänyt tehtävänsä. Eli joo, muistan valmentajauraa, muistan. Hänen lempinimensä on Mighty Mouse. Eli onko nyt niinku mahtihiiri? Koska mahtiankoista puhuttiin Mighty Ducksissa, niin, onko tuo nyt sitten mahtihiiri? En tiedä, onko tuota kovin mairitteleva nimi, mutta sellainen joka tapauksessa on annettu. Kai niistä pitää aina olla jotenkin tyytyväisiä kaiken näköisistä lempinimistä. Heittämällä Messi lukee yhdessä maailman paras. Ehkäpä näin. Messistä on puhuttu joskus myös, että hän olisi niin kuin kaikkien aikojen paras. Koska on siis on yksi asia olla aikansa paras, mutta sitten, että olisit vielä niin kuin kaikkien aikojen paras, niin sitten se on toinen juttu. Ehkä Messillä noin uran pituutta ja sellaista, kun miettii, ja sitten tietysti vielä maailmanmestaruus ja näin poispäin on siinä fikassa niin sanotusti, niin voi olla, että just tällä tavalla menee. Mutta että kokonaan tätähän me ei nyt haettu, että pelkästään niin kuin näiden tilastoinen Ronaldon kuvaa, siis tämän Ronaldo, mikä Nazario, mikä se on se. No, mutta se alkuperäinen Ronaldo kuitenkin Brasiliasta, niin hänen kuvansa tänne tuli. Mutta sitten pitkään mietin, että kyllä teillä aika kauan kestää saada Jari Litmasen nimi tänne kohdilleen. Niin kyllä täältä tuli. Tänne tuli itse asiassa yhdessä viestissä on Arto Tolsa, Pasi Rautiainen, Jari Litmanen, Teemu Pukki. Arto Tolsan muistan ainoastaan sitä areenasta, joka Kotkassa on. Pasi Rautiaisen muistan TV:stä ja valmentajan toiminnoista. Jari Litmasen ja Teemu Pukin pelejä muistan ihan nähneenikin. Ja Jari Litmanen varmaan voi sanoa, että on yksi maailman parhaista pelaajista, joka ei ole pelannut otteluakaan arvokisoissa. Siis maajoukkueen arvokisoissa. Champions League hän on voittanutkin, mutta sillä tavalla sääli, koska kyllähän sen sukupolven ehkä olisi kuulunut niihin kisoihin päästä. Nykyään noihin kisoihin, Euroopan mestaruuskisoihinkin pääsee kaikki, noin lainausmerkeissä ainakin, niin, se ei ehkä, en nyt vähättele sitä saavutusta, jos pääsee jalkapallon arvokisoihin kovin kamalasti, mutta se nyt ei ehkä ihan yhtä vankalaa ole päästänyt tuommoisiin arvokisoihin kuin back in the day. Teemu Pukki siellä arvokisoissa on pelannut aina näistä neljästä, joten ehkä siinä suhteessa Teemu Pukkia voi pitää kaikkien aikojen pelaajana. Onko sitten Joel Pohjanpalosta hänet haastamaan tässä suhteessa, niin jännittävä nähdä. Mutta hei, siis nyt kappale, jota en niinku suunnitellut tähän kohtaan millään tavalla, mutta käy minun mielestä hienosti. Nimittäin Teflon Brothers on tehnyt kappaleen Maradonasta. Kertokaapa minulle, että olisiko Diego Armando Maradonasta kaikkien aikojen jalkapalloilijaksi. 0406195939 on WhatsApp-numero.

Teflon Brothers Maradona nimisellä kappaleella. Viesti tuli tänne studioon, että Maradonan kilpi on tahdittu huumeilla, niin kuin kyläkauppiaan. Ei kiitos. Hetken aikaa rupesin miettimään, että kenestä kyläkauppiaista on kysymys, mutta the one and only. Se vähän on ollut nyt julkisuudessa vähän kyseenalaisessa, etten sanoisi. Sitten täällä on Zinedine Zidane, joka pitää nostaa, näin viestissä sanotaan, varsinkin vuoden 2006 kisojen pääpeli Zidanella ihan omaa luokkansa. Zidanehan ratkaisi päällä niin parikin tämmöistä jalkapallon MM-finaalia.

0: erinäisine taitoinensa ja niin poispäin. Mutta kuulijan lähettämä 8 vuotta myöhemmin Pariisin kisojen jälkeen tai Ranskassa järjestettyjen kisojen jälkeen, niin kuljan lähettämässä viestissä viitataan vuoden 2006 pääpeliin, ja siinähän Zinedine Zidane ottelussa, joka oli vielä siis ratkaisematta, niin hän puski Marco Materazzia keskelle rintalastaan, ja se loppui se suunsoitto siihen paikkaan. Ja se täytyy sanoa, että tällä tavalla enemmän ehkä jääkiekkoilevana ihmisenä, niin se on minun mielestä ehkä yksi kaikkien aikaan jalkapallohetkistä. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta jotain törkeätä Marco Materazzi meni ja sanoi Zinedine Zidanelle, että Zidane päätti päällensä, että 98 ei tule olemaan välttämättä se vuosi tai ne MM-kisat, joista hänen pääpelinsä muistetaan, vaan nimenomaan vuoden 2006 kisat, jossa Italia sitten voittoon karkasi tuosta kyseisestä ottelusta. Se ajatelkaa, siitäkin tulee 20 vuotta tänä vuonna kuluneeksi tuosta pääpuskusta. Mutta Zinedine Zidane ehdottomasti. Onkohan jopa, uskaltaisin väittää, kun aina haetaan näitä sykähdyttävimpiä hetkiä ja sun muita sellaisia, niin uskaltaisinpa väittää, että jalkapallon historian, en nyt sano hienoin hetki, koska sinne harrastettiin väkivaltaa toista kohtaa, mutta minun mielestä ainakin mieleenpainoinen hetki. Jos pitäisi jalkapallofinaaleista, jalkapallootteluista joku hetki valita, että eläisi uudestaan, niin ehdottomasti tuo Zidanen pusku, ei palloa, vaan Marco Materazzi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.

Se oli Shapeshifters, Kimberly Davisin kanssa Life is a Dance Floor niminen kappale. Jatketaan kesäyö unella tätä touhua, nimittäin Olavi Uusivirran kappaleella. Myös Heaven kuullaan Bryan Adamsille. Niin. Selkeä uutisia. Sara Eli Ilomo tulee toimittamaan, kello nimittäin tulee 8.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekankuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajautui läheisen tankkausaseman seinään. Rekan nuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamon toiminta ei käynnisty normaaliin tapaan ennen kuin vahingot on saatu tutkittua. Pelastuslaitosta työllistivät myös viime yönä useat palot, joista kahdessa tapauksessa paikalla oli sytytetty palo, mutta ketään ei ollut paikalla. Alueilla paloissa oli vaara levitä lähialueelle, mutta pelastuslaitos ehti estää palot ennen niiden leviämistä lähirakennukseen. Jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän suuren veneen muotoisen pronssiveistoksen katoaminen puhuttaa Jyväskylässä. Asiasta ensimmäisenä kertoneen Keski-Suomalaisen mukaan kaupungin taidekokoelmaan kuuluva teos hävisi jo viime vuonna kaupungin varastoalueelta Mustankorkean vierestä, missä teos oli säilössä väliaikaisesti. Katoamisesta on tehty rikosilmoitus. Pronssivene oli osa taiteilijan selkälokille teosta, jonka hinta oli aikoinaan kaikkiaan noin 250 000 €. Kaupunki selvittää mahdollisuutta veistoksen valamiseen uudelleen. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa kymmenillä miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Teuvo Taura. Rahamäärät ovat hänen mukaansa sekä Elinvoimakeskuksen avustuksissa että Metsäkeskuksen rahoituksessa tarpeeseen nähden liian pienet. Suomen Metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa kuntokartoitetuista yksityisteistä tarvitsisi pikaisesti kunnostusta, ja silloista yli 1 000 eri puolilla maata pitäisi korjata välittömästi. Rahaa parannuksiin pitäisi jakaa Tauran mukaan vuosittain noin 25 miljoonaa euroa. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa valtionavustuksia. Ja loppuun ulkomailta. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Uutiset toimitti Sara Yliluoma. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivä ylilämpötila kohoaa 18 ja 23 lämpöasteen välille. Heikko idänpuoleista tuulta on mukana. Kun sanon, että kohoaa, niin tälläkin hetkellä itse asiassa tuossa 8 on mitattu jo 13 astetta. Tai no 12,7 astetta Tikkakosken lentoaseman mittauspisteessä, joten johan se alkaa lämmetäkin varhaisista vaiheista aamua. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta kaikki. Ootko seurannut jääkiekon MM-kisoja?
0: En. Mulla on joskus puhuttu tästä, että mä oon se, mikä se oli se hieno termi tälle, kun sä katot vaan mitalipelejä. Se parhaat päältä ottaa.
2: Glory Hunter.
0: Just niin, se. Joo. Niin mä oon sitten vasta, kun jos Suomi on pronssipeleissä tai muussa tämmöisissä kultapeleissä, niin sitten minä olen vasta kiinnostunut.
2: Onko se ollut pronssipeli? Onko se niinku semmoinen peli vielä, että se niinku kiinnostaa?
0: Joo.
2: Terveisiä, okei.
0: Okay. Joo.
2: Mähän on siis vuosia puhunut sen puolesta, että se kiellettäisi koko ottelu.
0: No.
2: Siis mun mielestä se on jotenkin typerää. Miksi pelataan jostain pronssista?
0: No hei, saadaan siis joku turnauksessa...
2: Joku mieltä. Siinäpä se sitten tulee.
0: Niin. No mutta oli se sun pointti.
2: Joo. Tuolla on muuten Ira Blomberg-Kratzilla, niin hänellä on tuommoinen kakku.
0: Hän tuo kakkua ja hän on tosi kesäinen.
2: Hän on siis toimittaja-ominaisuudessa, niin hän on loistava toimittaja. Ja...
0: Parempi vielä, niin kuin loistavampi leipuri.
2: No sinä sanoit siis... nyt sitten tuon. Mä nimittäin yritin just nimenomaan välttää sanomasta, että hän on parempi leipuri.
0: Totta. Ei, tämä meni nyt kyllä väärin. Mutta siis, tämä on hyvä, kun tämä meni tällä hehkotukseen. Hyvä,
2: koska jos minä miehenä olisin sanonut, että onpa, että hän on kyllähän parempi siis... silti leipurina.
0: Nyt tämä kuulosti kyllä väärältä. Mä taisin tämä itsekin.
2: Toivottavasti siis, kuulee kohta tuosta.
0: Hän tulee kuulee tästä mun mukaista ja varmaan kuittelee loppuelämään, mutta siis hän on erittäin hyvä toimittaja ja tuottaja.
2: En
0: mä pääse enää, tämä menee pahemmaksi. Mutta siis, siis sanotaanko, että jos joku teistä pääsee maistaa siis mitään ikinä, siis kun sanotaanko, että Ira ei tee yhtään mitään niin kuin pahaa, siis semmoista, niin kuin, mä en ole ikinä maistanut, siis mä en tiedä, kukaan muu ei saa banaanikakusta hyvää. Nyt se tulee niiden leipomusten kautta tänne. Mutta oikeasti tämä ihminen täällä, joka juuri tulee, saa banaanikakustakin oikeasti täydellistä.
2: Mitä tämä tänään on?
5: Taimpiirakka.
2: Selostettiin nimittäin sun sisääntulo tänne.
0: Okay. Tää.
2: Haluatko sä Ira, ottaa tänne luuri tuonne ja kertoa, että mitä sulla on tänään? Mitä sä oot tänään? Koska siis... Sara Yliluoma tässä äsken kehuu, että sä oot tosi hyvä toimittaja, mutta sä oot tosi paljon parempi leipuri.
0: Okay, tää meni anteeksi väärin.
5: Nyt
0: mä yritin kehua sua, mutta tää meni pieleen.
5: Okei, mä lähden nyt kotiin takaisin ilmestämään.
0: Ei. Mä yritin korjata sitä.
2: Saatto olla, että vähän ylimyy. Ei se sanonut, että tosi paljon parempi. mutta kun mulla meinasi, niin kun mä meinasin jotenkin niin kun lipsauttaa sen niin ulos, että mä pysähdyin, niin hän hoiti sen niin kun loppuun.
0: Niin mulla se ajatus se kato juossus. Mä tajusin heti, kun mä olin sanonut sen, niin että tää nyt kuulosti väärältä.
2: Joo. Tää on loistavaa.
0: Mut siis oikeesti edelleen.
5: Mulla on sen periaatte, jos leipo, niin ei kannata leipoa huonoa.
2: No se on kyllä siis se... Lähteeköhän joku siihen? Katsotaan nyt.
0: Tuleekohan muuten valituksia sun mussutuksesta, koska Antti Holma on aina tämmönen niin kuin ryystäminen ärsyttää ihmisiä, niin onko tämä nyt tämmönen maistelu ASMR?
2: Siis tekeekö Antti Holma tätäkin?
0: No ei, kun se ainakin ryystää kahvia, mutta en mä tiedä, onko se maiskutellut, mutta mä nyt mietin, että tuleekohan sanomista, kun sä mussutat mikkiin.
2: Koska se käsittämätön juttu, että minua on siis... On lukuisia palautteita saanut, että muistutan kuulemma ääneltä ja jutulta, niin Antti Holma. Nyt jos mä niin kuin mässytänkin vielä.
0: Joo.
5: Niin. Tyyppi teki Holmat.
0: Mutta hän
2: onkin
0: Sonkajärveltä
2: kotosi Savosta.
0: Niin. Mutta Ira, voitko kertoa sun salaisuuden, että oikeasti miten sä oot niin hyvä? Siis kun oikeasti musta tuntuu, että sä voisit tehdä vaikka niinku puulastusta ihan sairaan hyvä herkku.
5: Voi ja sokeri.
2: Joo, mä tunnistan elementit.
0: Tuleeko ne esiin?
5: Sitten semmoinen, niinku, mun äiti on niinku leiponut aina kun mä oon ollut lapsi. Mä oon oppinut niinku tosi pienestä asti ja se on mun mielestä tosi taikilla terapia toimii. Pidän siitä.
2: Mutta sä et leivo ikinä mitään perusjuttuja. Siis minä tässä tein omenapiirakkaan, niin sitten se on joku ihan niin kuin, siis tiedätkö, vedetty ihan eri tasolla.
5: Mutta siinä katsotaan, että mullahan on tämmöinen, että mä en tee kauhean kauniita täytekakkuja, kun mä en tykkää sokerimassasta ja sellaisesta. Mä teen semmoisia perinteisiä niin kuin retrokakkuja.
2: No niin, ne pitää ollakin.
5: Kermaa niin kuin, ja ananasruusukkeita en ole nyt tehnyt niin kuin äittekin aina, ja kiivistälehdet, muistatteko kun lapsena? Kiivistälehdet, niin. Ananasruusukkeita ja keskelle koktailkirsikka punainen.
2: Joo, totta.
5: Niin sit mä, ja sitten noita ranskalaisia pastilleja reuna. Sinne reunalle tai...
2: Siis laitetaan vai
5: niin,
2: ei laiteta?
5: Niin, laitetaan. Sitten pihlajanmarjakarkkia leikattuna.
0: No muuta teille.
5: Se on semmoista retro.
0: Muutan teille.
5: Mä pidän niistä. Musta ne on hyviä. Ne ei
2: voitteko,
5: ole niin nättää.
2: Voitteko adoptoida?
0: Niin, siis voitteko te adoptoida meidät?
5: Mm. Tämä on ollut hauska, koska niin kuin mä oon nyt parinkin työkaverin jotkut juhlat leiponut tässä.
0: Niin kuin mun.
5: Ja, oma, ja omat viisikymppiseni niin. Ja lasten ylioppilasjuhlat siis... ja kaikki. Mutta mä aina ärsyttää vähän se, kun sitten jotenkin ajatellaan, että kaikkien pitäisi osata, niin ei tarvitse.
2: Ei niin, tämä on, siis se täytyy sanoa, että en ole keittiössä ollut kovin lahjakas, mutta... Taidot karttuvat siihen mukaan, kun yrittää.
5: Jos se nyt ei kiinnosta, niin miksi suotta viettää siellä keittiössä yhtään enempää aikaa?
0: Mm. Tämä on niin kuin minä.
5: Niin, koska minua niin se kiinnostaa ja mä pidän siitä, niin mä teen. Mm. Mutta sitten tavallaan minun niin ärsyttävä oletus, että jokainen äiti on pullantuoksuinen äiti, niin ei tarvitse olla.
2: Mut ei siis, minunkaan mielestä.
0: Mun mielestä
5: kaupassa saa ihan hyvää pullaa.
0: Mm. Et jos tykkää leipoa, niin oli hyvä tämä iranta, että voita ja sokeria paljon ja rakkautta. Mut
2: myös kerma auttaa.
0: Joo, sekin auttaa. Mutta siis sanotaanko ihan vinkki, että jos ei ole itse leipuri-ihminen, niin kuin eräs puhuja tässä juuri, sen takia kehunkin ihmisiä, jotka oikeasti osaa tehdä ihan törken hyvää. Niin,
2: se paikkailee koko ajan.
0: Niin mä paikkailenkin. Mutta siis se, että
5: Ira, olet myös
0: jos et osaa itse... Niin, ootkin. Mä sanoin sen jo. Mutta jos et osaa itse, niin haalikaa teidän ympärille ihmisiä, jotka osaa.
5: Niin.
0: Ihan know to self.
5: Kyllä.
2: Miksi, mutta eikö tuo vähän niin gold digger-meininkiä sitten?
5: No. Niin. Mulla on siis poika, joka ei pidä mistään makeasta, mutta hän pitää ainoastaan niinku äidin leipomasta pullasta.
2: No, mutta oikein. Sitä kuuluu.
5: Mutta siis se on niinku huvittava, että hän syö panareja ja lettua, mutta ei mitään karkkia, ei sipsejä, ei mitään. Mutta äidin tekemät pullat, eli silloin kun hän tulee käymään kotona, niin mä lähes aina leivon.
2: Mutta se kertoo kyllä siitä, että niihin leipomuksiin ja kaikkeen semmoiseen liittyy muutakin kuin se itse semmoinen...
5: Siihen liittyy muistoja ja tuoksuja.
2: Just ja... ja se tunnelma. Mä muistan silloin, kun me tehtiin, pakko sanoa vielä tämä... Simaa tehtiin suorassa lähetyksessä Yle-aikaan, kun olin siellä, niin eniten palautetta tuli siitä, että miltä se kuulosti, kun me tehtiin sitä. Vaikka me ei ollut pirunkaan hajua siitä, että mitä me ollaan siinä tekemässä ja niin poispäin, niin kaikki sanoivat, että niille tuli lapsuus mieleen siitä tekovaiheesta. Et suurin piirtein tuoksu tuli radiokanavista läpi.
0: No kyllähän näihin liittyy paljon muistoja ja semmoisia... Niin kuin... ajatuksia. Että niin joku pullakin, niin siitä tulee niin semmoisia monia
5: ja sitten saattaa olla sukureseptejä, jotka on niin kuin äidiltä tai mummolta niin kuin tyttärelle ja taas tyttärelle kulkee. Ne on ihan hirveän arvokkaita.
2: Mm. Miksei pojalle?
5: Kyllä totta kai voi pojallekin. Ei, tämä ei ole mitään. Anteeksi, kun mä nyt tein tämmöisen. Tässä on selkeästi on virheiden aamu, että ei voi vaikka epäonnistua.
0: Hyvä, että sä aloitit sen kanssa tälleen niin kuin selittämällä, niin me voidaan mennä jatkaa töitä tuonne yleensä.
5: Onnekin... Mulla on muuten monia siis tuttava perheitä, että ihan sanoa, jossa niin kuin miehet on parempia leipojia. Mm. Ja ne
0: siis mun on pakko nyt sanoa, että mun mies tekee oikeasti ihan törkeä hyvää pullaa. Ja minä en osaa.
2: No tuo niitä tänne.
0: No pitää sanoa sille, että nyt leivo.
2: Niin, hän on myös hyvä mies, mutta
0: tekee. On siis hyvä, on hyvä mies, mutta on vielä parempi pullan tekijä.
5: Miehiä kehoksi, mulla on useita ystäviä, jotka miehet esimerkiksi niin kuin aina ompelee verhot.
2: Tämä on kyllä hyvä.
0: Joni, ompelet sä verhoja?
2: Tämä kertoo aina, kun en todellakaan ompele, enkä ompele mitään muutakaan. En osaa. Siis en osaa käyttää, siis en ole ala-asteen jälkeen käyttänyt ompelukoneita.
0: No niin.
2: Tunnustetteko?
0: Mä oon saanut sen jumiin vaan yläasteella.
2: Mä sain sen, mutta mä olin tossakin...
5: Ja teillä menee pataa jumiin sen kanssa, jos te rupeisit.
2: No, mutta
0: onneksi meillä on Ira edelleen, että jos tulee hätä.
2: Nyt kuunnellaan musiikkia. Tiesittekin. Tämä Avril Lavigne, Nobody's Home ja Firehouse siltä seuraavana Reach for the Sky.

0: Se oli Halo Helsinki ja Lady Domina niminen kappale. 8.28 kello Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet. Päivän kysymys on tänään, kuka on kaikkien aikojen jalkapalloilija. 0406195939 pistä WhatsAppilla tulemaan noita. Oma suosikkini, voin kertoa sen kohta. Joitain suosikkeja olen saattanut mainita, mutta kohta kerron sen oikean suosikin, joka minun mielissäni aina on se suosikki ja paras. Vaikka ei välttämättä menestyksen puolesta, tilastojen puolesta ja niin poispäin, mutta aina se, joka mieltä kovasti lämmittää, niin sen voin kertoa. Kerro sinäkin. Mutta myös toivemusiikki. Sitä soitetaan tuossa reilu 15 minuutin kuluttua, niin toivoppa jotain kappaletta. Saattaa olla, että se on just sinun toive tänään, joka soittoon lähtee.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

Se oli Tulu, Lose My Mind-niminen kappale. Se on kuulkaa sillä tavalla, että minulle on ilmoitettu... Mites tässä nyt kisatunnareista tässä puhutaan, mutta Gianna Nannini ja Edoardo Bennato, Unestate Italiana. Niin, tämä on siis kisatunnari. Ja Salvatore Toto Shilahi on, jos Shilahi, niinkö tuo lausutaan? Koska Italia 90. Hän on jo edes mennyt tämä Salvatore Toto Shilahi, Shilahi. Nyt tämä menee kyllä ihan, tämä on just sitä, että kun tässä päästään niin kuin sukupolvien välillä just sille puolelle, mitä mä en tunnista ollenkaan, niin, ei pääse samalla tavalla kärryille esimerkiksi lausuntomuodoista. No, ei hällä väliä. Mä lupasin, että mä kerron, että kuka on minun mielestä kaikkien aikojen jalkapalloilija. Tämä tietysti saattaa nyt outoon valoon tämän, kun puhuin näistä Zidanen puskuista. Zidane on, kuten kävimme jo tuossa läpi, niin Zidane on ratkaissut siis kaksi MM-finaalia omalla päällään. 98 Stade de France Brasilia vastaan, kyllä. Kaksi maalia Brasilian verkkoon. Mä haluaisin muistaa, että lapsena sitä ajattelin, että Brasilia on selkeä ennakkosuosikki siinä kyseisessä ottelussa, mutta toisin kävi sitten loppujen lopuksi. Ranska onnistui voittamaan Zidane pääosissa siinä. Sitten Ranska-Italia oli MM-kisossa 2006 puolestaan finaalissa ja silloin Marco Materazzi sai kokea pelipallon puuttuessa, niin Marco Materazzi sai kokea, että kuinka vahvaa pääpelaamista on Zinedine Zidanella tarjolla. Ja tähän tuli itse asiassa viesti, että tämä Zidanen viimeinen lainausmerkeissä pusku on jäänyt mieleen. Erityisesti Tapio Suomisen Mitä tekee Zidane? Ja myöhemmin Kai Kunnaksen huulilta luenta siitä, mitä Zidanelle kuiskittiin. Tämähän oli, en mä tiedä, onko koskaan varmistunut, että mitä hänelle sanottiin, mutta aika lailla alatyyliseksi se meni, se ainakin se spekulointi siitä, että mitä mahdollisesti hänelle sanottiin. Mutta niin, tämä huomioiden, kun pidän Zidanen tätä tekoa vaikuttavana jalkapallotempauksena, niin ranskalainen on minunkin suosikki, tällainen kaikkien aikojen jalkapalloilija. Ja hänetkin tunnetaan melko kovista otteista, ja melko kovista otteista on vähän vähätellen sanottu, koska hän meni ja potki katsojia. Eric Cantona on oma semmoinen suosikki. Mä en missään tapauksessa ole jalkapalloihminen, enkä sillä tavalla semmoiseksi uskalla itseäni sanoa, koska ihmiset tietää paljon enemmän jalkapallosta kuin minä noin pääosin, mutta kyllä, kyllä niin kohtuullisen vietävän paljon, niin kohtuullisen vietävän paljon, niin minua viehätti Eric Cantona, pystyt kaulukset ja numero 7, jonka muuten sitten taisi periä David Beckham hivenen myöhemmin. Mutta 0406195939 saat kertoa, että kuka se sinun mielestä on kaikkia aikoja jalkapalloilija. Ei tarvitse olla tilastojen perusteella nyt se just se paras maailmassa, vaan niin kuin, kerro minulle se hahmo, jonka muistat ehkä lapsuuden jalkapallon arvokisoista tai vaihtoehtoisesti Suomen pelipaidasta. Sehän on hyvin eri asia, koska Suomi on ainoastaan kerran Euroopan mestaruuskisoihin päässyt.

0: Aksel Kankarannalta vielä sä löydät mun luo. Tuli noista 98 MM-kisoista myös viestiä, eli Ranskassa pelatut jalkapallo MM-kisat. Ne on ensimmäiset kisat, mitkä muistan kokonaan sillä tavalla katsoneeni, tai niitä pelejä, en mä tietenkään kaikkia pelejä muista, mutta muistan, että niitä pelejä tuli katsottua enemmänkin. Niitä USA:ssa järjestettyä 94 kisoja, niin niitäkin toki katsottua tuli ja jännitettyä, mutta kun otteluajat olivat kovin myöhäiset ja tuon kesän jälkeen niin aloitin peruskoulun, niin saattaa olla, että ihan hivenen vähälle tuo jäi tuo otteluiden katsominen, mutta 98 kisoista niin tänne on tullut muistoa, että pelasi myös muuan Argentiinan Ariel Ortega aika kovaa pääpeliä Hollannin Edwin van der Saaria kohtaan. Mä en muuten edes muista tätä Ariel Ortega ja Edwin van der Saarin kohtaamista, mutta muistan tuon Hollannin ja Argentiinan välisen ottelun, koska siis tässä ottelussahan nyt sitten, tämä on muuten varmaan just ihmisille, jotka jotain kiinnosta urheilupätkää, niin mielenkiintoista, mutta kerronpa kuitenkin, että tässä ottelussa Dennis Bergkamp taisi tehdä tämän mielettömän hienon maalin, missä hän yhdellä kosketuksella otti pallon alas ja toisella kosketuksella painoi se Argentiinan maali. En muista edes lopputulosta tuosta ottelussa, mutta muistan nuo hidastukset Dennis Bergkampin soolosuorituksesta, tai no, soolosuoritus, hänelle syötettiin pallo ilmasta käsin, mutta kuitenkin, näitä muistoja. Kesä tulee ja arvokisat ja kaikkea sellaista. Hei, toive musiikkia, sitä soitetaan tuossa pikkasen myöhään jälkipoltolla, sanotaan 5 minuutin kuluttua, niin semmoinen 4,5 minuuttia aikaa toivoa vielä kappaletta. Young Heartedita Takavalot ennen sitä.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Joo, siihen tässä tultiin. Tämä nyt jatkuu tällä jalkapalloteemalla. Nimittäin mennään niihin vuoden 1990 jalkapallon MM-kisoihin. Ja näihin kisoihin monesti liittyy nyt sitten tämmöinen tunnuskappale. 2010 lienee, porukka muistaa Shakiran Waka Waka kappaleen, siis iso osa maailmasta muistaa, tai ainakin tuntee kappaleen, mutta ei välttämättä yhdistä sitä suoranaisesti jalkapallon MM-kisoihin. No, niihin kuitenkin väkevästi liittyy. Nyt sitten vuotta 1990, niin minkä takia se nousi esille, niin on tämä sosiaalisessa mediassa, varsinkin Instagramissa näitä videoita on tullut, tekoälyn tekemiä videoita, jossa on ikään kuin elokuvallistettu, tämmöisen elokuvan alkutunnuksen omaiseksi on tehty vuoden 1990 jalkapallo MM-kisat, ja niihin on sitten, niin kuin, sitten tunnettuja näyttelijöitä tullut näiden jalkapalloihin, silloisten jalkapalloilijoiden rooleihin. Mel Gibson ja siellä muun muassa oli Tom Cruise jossain osassa ja niin poispäin jonkun jalkapalloilijan paikalla. Mutta sekä säveltäjä että tuottaja kappaleella on Giorgio Moroder, mutta tosiaan Gianna Nannini ja Edoardo Bennato on sen kaltaisen kappaleen kuin Un'estate Italiana nimisen kappaleen luikauttanut, ja sehän me kuullaan justiinsa nyt toiveena.

0: Gianna Nannini, Dado Penata, Unestate Italiana, 90 vuoden jalkapallon MM-kisojen tunnuskappale siis, ja mitä Notti Magish, silläkö tuo lausutaan, Notti Magish, eli miten nyt oli, maagiset yöt, maagiset illat, jotain siihen suuntaan vaan tämä on toisaalta nimeltään tämä kappale. Kiitos sivistyksestä Toivojalle, nyt Shepardilta Geronimo-niminen kappale, ja sitten painetaan kulkaa tuota uutista pöytään, nimittäin Sara Yliluoma tulee sellaiset toimittaa.
1: Radio KSM, studiossa Joni Pakarinen.

0: nosta mut pois. Väärä ämpäri.
1: Mitäs rähjät?
2: Ompurontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekankuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajautui läheisen tankkausaseman seinään. Rekannuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui tilanteessa. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamon toiminta ei käynnisty normaaliin tapaan ennen kuin vahingot on saatu tutkittua. Jyväskyläläisen kuvanveistäjä Jussi Heikkilän suuren veneen muotoisen pronssiveistoksen katoaminen puhuttaa Jyväskylässä. Asiasta ensimmäisenä kertoneen Keski-Suomalaisen mukaan kaupungin taidekokoelmaan kuuluva teos hävisi jo viime vuonna kaupungin varastoalueelta, joka suojatsee Mustankorkean vieressä. Teos oli paikalla väliaikaisesti säilössä. Katoamisesta on tehty rikosilmoitus. Pronssivene oli osa taiteilijan selkälokille teosta, jonka hinta oli aikoinaan kaikkiaan noin 250 000 €. Kaupunki selvittää mahdollisuutta veistoksen valamiseen uudelleen. Yksityisteiden korjausvelka kasvaa 10 miljoonilla euroilla joka vuosi, arvioi Suomen tieyhdistyksen yksityistieasianta Teuvo Taura. Rahamäärät ovat hänen mukaansa sekä Elinvoimakeskuksen avustuksissa että Metsäkeskuksen rahoituksessa tarpeeseen nähden liian pienet. Suomen Metsäkeskus arvioi hankkeessaan viime vuonna, että yksityisteiden korjausvelkaa on kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Noin kolmasosa kuntokartoitetuista yksityisteistä tarvitsisi pikaisesti kunnostusta. Silloista yli 1 000 eri puolilla maata pitäisi korjata välittömästi. Rahaa parannuksiin pitäisi jakaa Tauran mukaan vuosittain noin 25 miljoonaa euroa. Yksityisteille on varattu tänä vuonna 5,5 miljoonaa valtion avustuksia. Ja loppuun ulkomailta. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Sara Yliluoma toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että sää on tänään verrattain pilvinen ja poutainen kuitenkin. Päivän ylilämpötila on 18 ja 23 lämpöasteen välillä ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Heikkoa etelänpuoleista tuulta myös tarjolla on.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Tämä oli nyt, jossain vaiheessa puhuttiin Hans Zimmerin musiikista ja The Rock-elokuvasta, niin tämä on nyt Hummel Gets the Rocket-niminen kappale. Hans Zimmer on tämän säveltänyt, mutta tämä Alan Walkerin versio tästä kyseisestä teoksesta. Eli jos haluatte alkuperäisen teoksen, niin se kannattaa mennä. Siis minä en löytänyt mistään suoratoistopalvelusta reellisesti sanottuna tätä Hummel Gets the Rockets alkuperäistä teosta, mutta kannattaa vaikka YouTubeen mennä kuuntelemaan Hummel Gets the Rockets. Sara Yliloma raapi päätänsä, kun miettii, että mikä tämä on.
1: Mutta. Mä mietin, tuli Top Gun vibit, mutta tiesin, että se ei ole Top Gunista, joten...
0: No ei se ei nyt ihan hirveän kauas kyllä mennyt Top Gunista, koska siis Top Gunissakin myös Hans Zimmeri. Menisin sanoa haiseva kädenjälki on, mutta ei sitä pysty sanomaan haisevaksi, koska hyvä musiikki on tuo kyseinen.
1: Siis se on, siis ylipäänsä musta tuntuu, että Zimmerin musiikki on jotenkin tosi hienoa. Tai no, elokuvamusiikki ylipäänsä. Kun miettii sitä niin kuin...
0: En mä tiedä, tehdäänkö nykyisiin muuta kuin Hans Zimmer, niin kuin, mutta siis tämmöisiä nykyisiä, että tulevaisuudessa, niin onko ne, onko elokuvamusiikilla sijansa vielä?
1: Kyllä mä haluaisin ainakin uskoa, että koska on meillä niinku potentiaalisia niinku uusia nousevia ihmisiä.
0: Minäkin haluaisin uskoa, mutta minä käyn päivittäin katsomassa semmoisia lyhyt videoita, joita tuonne YouTubeen ja Instagramiin tehdään, ja se usko menee sen siljen tien usko. Tässä muuten tuli hyvä kuvaus, että Sean Connery hyppäsi italialaiseen diskoon.
1: Joo.
0: Sean Connery siis näyttelee kyllä isoa osaa tuossa. Ja haluatteko tuntea itsenne vanhaksi?
1: Joo.
0: No, haluatte tietenkin. Ennen sinun syntymää on tullut.
1: No niin, eli hei, olette vanhoja.
0: The Rock-elokuva, eli 96 on tullut. Eikö sä oot syntynyt?
1: Hei, kun mikä, missä kuussa se on tullut?
0: En minä sitä tiedä.
1: No höö.
0: Väittäisin, että aika lailla alkuvuodesta on tullut.
1: No sit mä oon syntynyt. En oo syntynyt.
0: On tää ainakin kuvattu ennen sun syntymää, tää kyseinen elokuva. Ed Harris näyttelee tätä Hammelia, joka käy... VX-hermokaasut varastamassa ja tämä musiikki soi taustalla. Onkohan sinne ollut hyvä fiilis, kun semmoinen musiikki soi taustalla?
1: No, mutta eihän ne vissiin kuule sitä siinä silloin, kun ne näyttää.
0: Ai jaa.
1: Mitä fiilistä. Mutta siis mun mielestä niin oikeasti, mä rakastan nykyään, kun netissä on kaikki niitä videoita, että kun on vaihdettu jonkun leffakohtauksen musiikit. Niin se on oikeasti niin hauskaa, koska sitten se, niin kuin tiedätkö, semmoinen Darth Vaderinkin, tiedätkö, ensi esiintymisestä saadaan kyllä niin, tiedätkö, jo koomiset elementit, että se eeppisyys häviää ihan musiikkia vaihtamalla tai saadaan jotenkin jo romanttinenkin setti siitä.
0: Oma lempari niin... on tämä Titanicissa, kun alkaa tulla vettä sisälle ja alkaa Mötley Crüen Kickstart My Heart.
1: Mun lempari oli se, mikä se on reikä pohjassa.
0: Ai semmoinenkin versio.
1: Niin. Siis joku meidän laivassa.
0: Siis Fröbelin palikat. Ai joo.
1: Mulla on huono huovari. Niin on. Se on huikea.
0: On. Ja jotta vältetään syytteet, niin mennäänkö.
1: Joo.
0: Ei, Atomirotalta on tulossa semmoinen kappale kuin Taivaanrantaa. Sannilta Mielenmaisemat niminen kappale. Ja sitten aamukahvivieraana on eilen haastateltu Suomen valtiovarainministeri Riikka Purra, joka kävi 2-päiväisellä vierailulla Keski-Suomessa.
1: Tuleeko hän tänne?
2: Ei. Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

koulutettiin, mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka, turha selitellä, omi jälkiä peitellä, mut mä teen kaikkeni.

0: aamukahvivieras.
1: Radio Keski-Suomalaisen haastattelussa on arvovaltainen vieras, hän on valtiovarainministeri Riikka Purra. Hyvää päivää, kun tätä keskiviikkoa eletään.
2: Oikea aurinkoista aamupäivää.
1: No Keski-Suomi on matkan kohde ollut tällä kertaa. Lähdetään nyt vaikka siitä, me keskisuomalaiset ihmetellään aina, kun tänne tulee nimi-ihmisiä, niin minkä takia Keski-Suomi?
2: No minähän nyt ramppaan Jyväskylässäkin aivan yhtenään, mutta tällä kertaa niin osallistun muun muassa kunnallisjohdon seminaariin, eli kaupungissa on 1000 kuntatoimijaa ja yrittäjää paviljongissa käynnissä tämä tilaisuus. Sitten on yritysvierailuja, käyn muun muassa tuolla Toyotan ralliautotehtaaseen tutustumassa. Sitten on poliittisia tapahtumia Jyväskylässä ja Jämsässä.
1: No jos mennään nyt ihan tätä hallitustoimea ja kaikkea muuta kohtaa, niin eilen muun muassa Keski-Suomalaisessa on kirjoitettu tuosta Eurostatin tilastoista, jotka viime vuoden loppua koskee. Eli Suomen julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on EU-maiden korkein tällä hetkellä 58,9%. Mutta se on tilasto, mutta mitä siitä kuuluu ajatella?
2: No ensin haluan nostaa Eurostatin tämänpäiväisiä tilastoja, joissa katsotaan talouden kasvua, ja niissä täysin poikkeuksellisesti Suomi johtaa tilastoa tämän alkuvuoden osalta. Eli viime vuosina olemme tottuneet olemaan siellä toisessa päässä valitettavasti kärjessä, mutta nyt talouden kasvun osalta, mikä on tietenkin hienoa ja toivotaan, että tämä jatkuu. Mutta samaan aikaan kyllä meidän julkinen sektori, julkinen talous, se on rapakunnossa ja se on vuosikymmenten poliittisilla päätöksillä siihen ajettu, eli valitettavasti sosiaalivaltiota ja ylipäätänsä muita menoja on kasvatettu riippumatta siitä, että se tulopohja ei ole riittänyt. Meillä ei ole ollut reaalista kunnon talouskasvua melkein 18 vuoteen. Vastaavasti se ei ole kuitenkaan näkynyt siinä, minkä verran poliitikot ovat erilaisia menolisäyksiä halunneet tehdä. Ja nyt sitten julkista taloutta sopeutetaan, ja se on tietenkin monin tavoin kivuliasta ja aiheuttaa myös poliittisia reaktioita. Mutta valitettavasti tämä tulee Suomessa jatkumaan kyllä melko pitkään. Samaan aikaan meidän on pakko saada sitä talouskasvua, ja nyt toivotaan, että tämä hyvä vire, mikä on saatu käyntiin, niin jatkuu.
1: Niin onko tässä nyt ajateltavissa niin, että kun mainitsit tämän tuoreimman Eurostat-tilaston, missä ollaankin itse asiassa jo vähän paremmilla sijoilla, tai reilusti paremmilla sijoilla, niin tämä olisi semmoinen lääke, millä jossain vaiheessa ainakin päästään korjaamaan tämä tilanne?
2: Valitettavasti julkisen talouden sopeuttaminen, niin sitä joudutaan merkittävästi tekemään siitä huolimatta, että kasvu käynnistyy. Me ei tulla sellaisiin kasvuihin pääsemään, että se ei olisi edessä. Ne on kaksi eri asiaa. Ne on saman kolikon kaksi eri puolta. Me joudutaan joka tapauksessa sopeuttamaan julkista taloutta. Mutta mitä parempaan kasvuun me päästään, niin sitä yksinkertaisempaa ja helpompaa se tietenkin on, kun maahan syntyy uutta, maahan syntyy työllisyyttä, työpaikkoja, investointeja niin edelleen.
1: No onko semmoista kristallipalloa olemassa tai vaihtoehtoisesti ihan ajatustakin siitä, että miten pitkä prosessi tämä on, tämä tämmöinen sopeutuminen tai sopeuttaminen ja tietysti uuteen tottuminen? Monelle se saattaa kuitenkin tuntua vähän siltä semmoiselta, miten se sanoisi, tietyssä määrin toivottomaltakin niin kuin ne talkoot tämän sopeuttamisen ja leikkaamisen suhteen.
2: No ei se missään nimessä ole toivotonta, kyllä. Tässä maassa on paljon suuremmistakin vaikeuksista ja ongelmista päästy eteenpäin. Se edellyttää tietenkin poliittisia päätöksentekijöitä, jotka on rohkeita ja joilla kantti kestää. Mutta esimerkiksi tämä parlamentaarisesti sovittu velkajarru, niin se nyt ainakin tällä hetkellä viestii siihen suuntaan, että kaikki puolueet ovat tähän myös sitoutuneita. Vasemmistoliitto ei ole kuitenkin velkajarrua, mutta sitäkin sitoo EU-finanssipoliittiset säännöt, jotka tarkoittaa sitä, että ensi hallituskaudella noin 10 miljardia pitää saada säästettyä. Varsinaista kristallipalloa ei ole, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitää ikuisesti leikata. Meillä on tässä maassa paljon menotarpeita. Puolustukseen ja turvallisuuteen laitetaan miljardi tolkulla lisää rahaa vastaavasti. Kun me ollaan ikääntynyt yhteiskunta, niin sote-menot kasvaa joka tapauksessa koko ajan. Tämä hallituskin on niitä yli 4 miljardia tällä kaudella jo lisännyt. Pelkästään nämä kaksi sektoria plus sitten ne lainan korkomenot, niin ne käytännössä selittää sen, että minkä takia tämä on hieman haastavaa, mutta ei epäilystäkään, etteikö siihen pystytä. ensi kauden jälkeen toivottavasti on.

0: vähän näyttänyt välillä piristymisen merkkejä, niin presidentti Trump on käynnistänyt uuden sodan tai tulliuhkailun tai jotain muuta vastaavaa. Eli ulkoapäin tulleet haasteet olleet merkittäviä. Vastaavasti tuossa vieressä käydään edelleen julmaa sotaa Venäjän toimesta, niin on tietenkin vaikutuksensa Suomeen ja koko Euroopan talouteen ja monen muuhunkin asian maailman tasolla. Mut haasteita tulee, mutta samaan aikaan me ei voida niihin vaikuttaa. Voidaan toki toivoa, että ne helpottaisivat, mutta ne asiat, mitkä on meidän omissa käsissä, niin niihin me voimme vaikuttaa. Tämä hallitus on osaltaan juuri tätä tehnyt.
1: No keskisuomalaisittain ainakin valtiovarainministeriltä kiinnostaa kysyä, että täällä on tovin aikaa jo haaveiltu, että Vaajakosken pääsisi jotenkin ohittamaan fiksummin ja rahaa siihen on vähän niin kuin kaivattu valtiolta. Näetkö, että tulevaisuudessa esimerkiksi tämän kaltainen hanke olisi niin kuin panostuksen alla?
0: En yksittäisiin uusiin investointitarpeisiin osaa ottaa kantaa. Tulevat hallitukset tekevät sitten päätöksiä omista lähtökohdistaan. Tällä hallituksella niin meillä on ollut alun perin yli 4 miljardin investointipaketti, jota on vielä merkittävästi kasvatettu nyt viimeksi tänä keväänä. Erityisesti panostukset, nämä uusimmat, ovat kohdistuneet nyt itäiseen Suomeen, mutta koko maa, myös Jyväskylän seutu ja Keski-Suomi, niin ovat kyllä merkittävästi näistä meidän investointi- ja infrapäätöksistä hyötyneet. Ja tämä on tietenkin oivallista myös talouspolitiikan näkökulmasta, koska taantuma, suhdanne on ollut hankala, niin silloin tietenkin erilaisia julkisia investointeja kannattaa vauhdittaa. Ja sillä on myös rakennusalalle pientä piristysluisketta muuten vaikeina aikoina.

0: Hei, Charlie Puthilta ja Taigalta. OMDin ja Johanna Kurkelan kanssa jatketaan juttua vielä tovin aikaa. Valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa. Toki ehkä enemmän siitä roolista, kun hän nyt sitten tietysti perussuomalaisten puheenjohtaja myös on. Mutta kuten sanottua, OMD ja Johanna Kurkela ennen sitä.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: aamukahvivieras.
1: No, valtiovarainministeri Riikka Purra, olette myös tietysti perussuomalaisten puheenjohtaja. Tuossa Gallup-asioita tuli, hetkinen nyt, siis onko nyt tämän aamun vai eilisen asioita. Joka tapauksessa Helsingin Sanomat Gallupia julkaissut ja tällä hetkellä neljäs sija olisi noissa neljän kärjen osalta, 13,4 näyttää luku tuossa kohtaa. Mitä ajatuksia tuo herättää tällä hetkellä?
2: No ylipäätänsä näissä testeissä niin ei varsinkaan tästä vasta kautta ihan hirvittävästi niihin gallupeihin kannata keskittää huomiotansa. Ei silloin, kun ne menee ylöspäin, eikä silloin, kun ne on menossa alaspäin. Onneksi nyt näkyvät pikkusen menevän ylöspäin. Meidän ylipäätänsä kannatus jopa oppositiossa niin on siinä keskivaiheella kautta ja sen jälkeen vielä yleensä ollut valitettavasti suhteellisen alhaalla ja sitten nousemme kohti eduskuntavaaleja. Nyt tietenkin alla hallituskausi, joka aina osansa verottaa varsinkin tällaisina aikoina ja tällaisilla päätöksillä, mutta itselläni ei ole epäilystäkään siitä, etteikö perussuomalaisten kannattajat ja suomalaiset miksei muutenkin, joilta saa myös paljon kannustusta muiden puolueiden kannattajien suunnalta, niin ymmärtäisi, että nämä toimet on tarpeellisia, välttämättömiä ja parempaan suuntaan me ehdottomasti ollaan menossa.
1: No, nyt jos ajatellaan sitä asiaa, että vajaa vuosi on seuraaviin vaaleihin, niin minkälainen tämä vuosi, jos nyt ei suoraan mennä siihen vaaliasiaan, mutta siihen rajalliseen aikaan, sanotaan vaikka näin, nykyhallituksen osalta, niin minkälaista aikaa tämä on?
2: Ministeri tietenkin jatkaa kiireistä arkeaan. Hallitus on suurimmat päätöksensä nyt tehnyt tämän kevään kehysriihestä, tehtiin ne viimeiset, eli sitten syksyllä budjettiriihessä se on selvästi enemmän teknisempi kuin muut. Silloin ei enää ehditä mitään isompaa, eikä meillä todella julkisessa taloudessa mitään liikkumavaraa olisikaan. Mutta viimeiseen päivään asti täällä paiskitaan tietenkin ministerinä ja hallituksen valtioneuvostossa hommia paremman Suomen eteen. Ja itselläni tietenkin ne talousasiat erityisesti tässä pöydällä ja niitä herkeämättä joka päivä tarkastelen. Mutta totta kai sitten kaikki muutkin politiikan sektorit ja erityisesti puolueelle niin läheisimmät, eli tiukka maahanmuuttopolitiikka, turvallisuus, ylipäätänsä suomalaisen pärjääminen niin maakunnissa kuin kaupungeissa, koulutuspolitiikka niin edelleen, niin kaikki on tässä vähitellen sitten nostavat profiilia ja poliittista keskustelua.
1: Tuleeko tässä yhtään niin kuin ajateltua sitä, että minkälainen tämä vaalikausi on ollut tähän asti? Tietysti jotenkin tuntuisi, että aika vaikealta tämä on ollut, vaikeasti ennustettavissa ainakin ollut, niin kuin tuossa vähän jo aiemmin puhuttiinkin, mutta minkälaisia ajatuksia tämä tähän mennessä on herättänyt?
2: No varmaan syvempiä analyysien aika on kyllä sitten myöhemmin, että tässä enemmän nyt painetaan näitä hommia, mutta toki jos muistellaan hallitusneuvotteluaikaa ja vaikkapa sitä julkisen talouden korjaamisen pakettia, me menimme täysin valtiovarainministeriön virallisten arvioiden mukaan, no ne sitten hyytyivät jo alkukaudesta ja on jouduttu tekemään paljon lisää. Tämä ei tietenkään optimaalinen tilanne, olisi paljon yksinkertaisempaa ja kansalaisillekin helpompaa kuin olisi osunut lankulle heti siellä alussa, mutta tosiaan asioita tapahtuu, ne eivät ole meidän käsissämme. Ja samaan aikaan sitten turvallisuudessa ja turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuneet muutokset, niin kyllä nämä täällä pöydällä koko ajan ovat. Mutta itse tässä puolueessa niin me tavoittelemme totta kai jatkoa myös seuraavalla hallituskaudella, koska hallituksessa niitä päätöksiä Suomen ja suomalaisten eteen tehdään ja vastuuta kannetaan.
1: No minkälainen viesti, jos nyt ihmisille viestiä haluaisit lähettää tästä vaikka tulevasta kesästä, millä mieli ihmisten kannattaa kesän viettää lähteä?
2: No todellakin nyt on aivan poikkeuksellisen positiivinen näkymä juuri siksi, että meidän talous kasvaa. Teollisuustuotanto on ylittänyt tason vuodelta 2008, eli sen jälkeen Nokian syöksy ja finanssikriisin jälkeen teollisuutemme syöksyi ja nyt olemme palanneet sinne. Vastaavasti kotitalouksien kulutus, se on käynnistynyt, tämä näkyy esimerkiksi maksukorttidatasta ja arvonlisäverokertymästä ja niin edelleen. Meillä on valtava hienoja suomalaisia yrityksiä, jotka tällä hetkellä kasvaa. Ylipäätänsä me olemme menossa parempaa kohti. Arvioiden mukaan työllisyyden koheneminen ja työttömyyden väheneminen saa alkaa noin 6-9 kuukauden kuluttua siitä, kun talouskasvu on käynnistynyt, ja tämä on tietenkin erittäin oleellista. Nämä prosentit ei itsessään lämmitä ketään, mutta siinä vaiheessa, kun se kasvu alkaa näkyä hyvinvointina ja siinä, että ihmisten kukkaroissa riittää rahaa, niin se on tietenkin positiivista. Parempaa kohti, toivottavasti kaunis aurinkoinen kesä tulossa ja ihmiset uskaltavat vaikkapa lähiseutumatkailla tai miksei vähän kauemmaksikin lähteä.
1: Eli mikä ei ole omaa suuri hyvää, niin kärsivällisyyttä ihmisille. Vielä vähän.
2: No, elämässä yleensä vaaditaan kärsivällisyyttä. Sellaista se taitaa olla.
1: Hei, sen verran vielä kysyttävä tuosta Keski-Suomessa, niin, ja oliko niin, että Jyväskylässä itse asiassa tuommoisen voikukkaseppeleen sait?
2: Kyllä, eilen perussuomalaisella teltalla sain voikukkaseppeleen. Voikukkahan on meidän puolueen oma kukka.
1: Niin kerrotko mulle, siis, ja meille kuulijoille kaikille vielä, että miten tota voikukka kuvastaa perussuomalaisuutta?
2: No, voikukkaahan jotkut haukkuvat rikkaruohoksi ilmeisesti siitä, että se kasvaa niin monessa paikassa ja niin helposti. Sitä on aika mahdotonta kitkeä silloinkin, kun sitä ei pidä, niin se sieltä aina pompahtaa pintaan. Se kasvaa vaikka asfaltin läpi. Sen lisäksi se on aikamoinen ravintopommi. Keski-Euroopassahan sitä myydään jopa kaupassa, kun se on niin terveellistä. Itsekin tällä lailla alkukesästä tai keväisin niitä lehtiä ravinnossani käytän. Se on erinomaisen ihana ja kaunis kukka, joka löytyy kaikkialta ja kasvaa kaikkialla.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra, suunnattomasti kiitoksia, että tämä haastattelu onnistui ja mukavaa vierailua Keski-Suomessa.
2: Kiitos paljon ja mukavaa viikonjatkoa.
0: Aamukahvivieras.

0: Empire Holdin ja siinä Hot Goblin, tuo Riikka Purran haastattelu myöhemmin kuultavissa kokonaisuudessaan ksml.fi. Jatketaan Aki Sirkesalon kanssa.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

hikisestä iltapäivästä se Aki Sirkesalo aikanaan lauloi. Sen lopputulos oli kuultavissa just äsken korvissamme. John Mayerille jatketaan. Myös Pete Parkkonen pääsee ääneen. Sitten meillä on kuulkaa jo uutiset. Kello nimittäin tulee 10. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekankuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajautui läheisen tankkausaseman seinään. Rekannuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltomorakennuksen tankkauslippa vaurioitui tilanteessa. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamon toiminta ei käynnisty normaaliin tapaan ennen kuin vahingot on saatu tutkittua. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli alle 50 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden vuonna 2022. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Avoimista työpaikoista noin neljäsosa oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 51% ja osa-aikaisia 20%. Jyväskylän liikuntapalvelut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja Laajavuoren Vuorilammen vesipulaan. Vuorilammen vedenpinta on laskenut poikkeuksellisen alhaalle, mikä johtuu kuivuudesta sekä Laajavuoren hiihtokeskuksen vedenotosta. Vettä otetaan Vuorilammesta lumetukseen laskettelurinteitä, kilparinnettä, mäkikeskusta sekä hiihtolatuja varten. Veden saannin turvaamiseksi selvitetään useita vaihtoehtoja, muun muassa yhdysputken rakentamista Tuomiojärveen tai muihin lähialueen järviin. Kaupunki on tilannut selvityksen konsulttiyhtiö FCG:ltä ja sen on määrä valmistua syksyllä, jolloin myös eri vaihtoehtojen kustannusarviot selviävät. Ja loppuun ulkomailta. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Torstaina illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla sää on puolestaan puolipilvinen, perjantaina päivällä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta lämpimän puolella ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Heavens on Fire nimisellä kappaleella miehet maskeissaan. Kiss-yhtye muuten on tiisitkö Lordi-yhtyeen suuri innoittaja. Tai Mr. Lordin tämmönen niin kuin siis niin innoittaja. Kai sitä nyt sellaiseksi idoliksi en nyt voi varmaan niin kuin kokonaista bändiä sanoa, mutta
1: no ei.
0: Mut semmoiseksi niin kuin innoittajaksi.
1: Okay. Ei,
0: todennäköisesti Gene Simmonsin kieli ei liity tähän millään. Mutta musiikki ja maskit.
1: Niin,
0: että jos mietitään, minkä takia Lordi on Lordin näköinen, niin Lordi on todennäköisesti...
1: Gene Simmons ei ottanut mallia, että tältä se näyttää maskilla.
0: Niin, se näyttää maskilla.
1: Mm.
0: No niin. Onnettomuus on ollut käsillä Pihtiputaalla. Onneksemme, kun katsoo näitä kuvia, joita ksml.fi on tarjolla tästä tapahtumaketjusta, niin onneksi ei ole käynyt tuon kummemmin. Elokuvissahan, jos tämmöinen olisi tapahtunut, niin tuo olisi räjähtänyt semmoisena ydinpommin kaltaisena tulipallona ilmaan.
1: Sitten se kuljettaja olisi kävellyt siitä silleen, että se leiskuu vaan niin taustalla.
0: Mel Gibson, ja sitten tulee mieleen tämä, mikä tämä oli tämä hänen tappava aseleffassa, joka ottaa sen sanoa, että I'm too old for this shit, ja sitten se ei ollut kuin reilu 40. Robert Murdoch oli se hahmo siinä.
1: Mm.
0: Mutta joo, tässä kun katsoo, tosiaan onneksemme, onni onnettomuudessa on, että vähäisiä vammoja on tullut, mutta kyllä tässä on niin kuin ollut elkeet, kun on kaista ylimenty ja, tai tuommoisen välikaista ylimenty ja vauhdilla sillä tavalla, että on niin kuin todella kunnon urat, niin hurjalta tuntuu. Mutta onneksi, kuten sanottua, toistan kuin papukaija itseäni, niin ei ole tuon kummemmin käynyt sitten kuitenkaan. Kuvaa tästä on nähtävillä muun muassa, jo on tuossa kaista yli, jos tulkitsen oikein, niin kaista yli tultu.
1: Ainakin ajosuunta näyttää siltä, että se olisi kaista yli tullut.
0: Joo, just näin. Niin, tuon pahemmin ei ole käynyt, mutta haluatko, että otan keveämmän?
1: Otetaan kevyempää.
0: Verkkouutiset kertoo tämmöisestä amerikkalaisesta viisaudesta, ja jostain syystä tähän nyt sitten liittyy Teslan auto vielä kaiken hyvän lisäksi. Tässä on vähän niin kuin kutsuttu peto luokseen niin sanotusti.
1: No niin, anna tulla.
0: Hänellä on ollut tämmöinen teksasilaismies, sopii vielä kuvia hyvin.
1: Miten Teksas ja Tesla liittyy yhteen?
0: No, hyvinkin, koska siis hän on ostanut tämmöisen Cybertruckin, joka siis näyttää semmoisella vähän niin kuin siis palikalta, liikkuvalta palikalta, joka maksaa
1: futuristinen palikka.
0: Aivan jumalattomasti.
1: Lady Gagalla on muuten sellainen.
0: On muuten omituista, että Lady Gagalla on semmoinen, koska jotenkin tuntuisi, että hän on nimenomaan tämmöisiin niin kuin ihmisoikeuksien puolesta puhuja ja kaikkien tämmöisen pehmeiden arvoja, ja sitten hänellä on Tesla.
1: Natsitervehdyksiä
0: tekevän firman toimitusjohtaja.
1: Mutta siis, kun mä en muista, että ainakin joku kuva siitä oli semmoisenkaan, mä en tiedä, onko se sitten lopulta sen oma, mutta siis nythän niin kuin julkiksethan niin kuin tosi monet ostaa noita, että se on nyt semmoinen niin kuin statusjuttu, että on nyt jotenkin uutta aikaa, jotenkin siistiä, niin sehän on niin kuin julkisten keskuudessa trendi, että monet omistaa sen.
0: En tiedä, mitä tämä tekee trendille, mutta pohjoisessa Teksasissa on siis tämmöinen kuin Grapevine-järvi, ja sieltä on nyt sitten jouduttu tämmöinen Tesla nostamaan maanantai-iltana 18. toukokuuta, kun ajoneuvo on päätynyt veteen, niin voitko kuvitella sähköautolla kannut toimimasta sillä vedessä? Auton kuljettaja kertoi poliisille ajaneensa järveen tahallaan.
1: Olikohan sillä, tiedätkö, tämmöinen niinku testimieli tässä mukana?
0: CBS kertoo tästä asiasta, että Grapevinen poliisi on saanut siis noin kello 20 hälytyksen venesatamasta, ja paikalle saapuessaan virkavalta on löytänyt rannan tuntumasta veteen jämähtäneen Cybertruckin, ja 38-vuotias kuljettaja, joka nimellään esiintyy vielä tässä, Jimmy McDaniel. Siis oikeasti, Jimmy Jack McDaniel on
1: upea
0: hänen nimensä. Kertoi haluaneensa kokeilla auton Wait Mode-toimintaa, joka tarkoituksena mahdollistaa ajaminen matalassa vedessä.
1: No ei vissiin toiminut.
0: Käytännössä auto pysähtyi pian veteen ajamisen jälkeen ja alkoi ottaa vettä sisäänsä. Kuljettaja ja matkustaja joutuivat jättämään ajoneuvon niin siirtyivät turvaan rannalle.
1: Siis miten syvälle se on ajanut?
0: No kun sitten se nyt on, no siis ainakin niin syvälle, että kynnyslistat on peittynyt, jos sinne vettä on tullut sisällä. Joo. Grapevinein palokunnan vesipelastusryhmä avusti auton nostamisessa järvestä. Teslan Cybertruckissa on ohjekirjan mukaan toiminta, joka siis periaatteessa mahdollistaa ajamisen joissa, puroissa ja muissa matalissa vesissä. Ajoneuvon maksimisyvyys on kuitenkin ainoastaan semmoinen 81 senttimetriä mitattuna renkaiden alaosasta, ei keskiosasta. Teslan käyttöopas muistuttaa, että kuljettajan vastuulla on arvioida veden syvyys ennen sisäajoa. No tämä on nyt unohtunut. Tai sitä onhan se voinut arvioida, mutta se on arvioinut väärin. Eikä vedessä syntyneitä vaurioita korvata takuun perusteella.
1: Mutta mitä jos on joku ihan karsee rankkasadekeli, niin sitten sä et voi lähteä ajaa, jos oikeasti, tiedätkö, kun on niitä semmoisia, että on ihan sikaan sitä vettä ja se niinku oikeasti roiskuu jo. Että siis et se niinku koko ajotien pinta on joissakin kohdissa niinku kokonaan peittynyt.
0: No,
1: ja sitä
0: sanoa,
1: on.
0: Että jos sitä on 81 senttimetriä sitä vettä, niin,
1: niin Teslalla ei kannata lähteä.
0: Ei kun millään muullakaan autolla.
1: No joo, totta.
0: Niin
1: sitten on kumivene.
0: Se 81 senttimetriä, niin se auto liikkuu ihan itsestään.
1: Totta.
0: niin kuin, ei tarvitse tota sen jälkeen.
1: Mutta, eli siinä kohtaa mieluummin lähtee kumiveneellä soutelemaan.
0: Pehmeä tai mutainen pohja voi saada auton siis toki vielä uppoamaan. Ja sitten kun puhutaan tästä Cybertruckista, niin sehän on torkuttoman painava auto vielä kaiken hyväiseksi, kun on sähköauto ja niin edespäin. Vesi voi tällöin nousta auton elektronisten osien yläpuolelle, mikä todennäköisesti aiheutti nyt sitten Grapevineissa auton hyytymisen. McDaniel pidätettiin ja häntä syytetään useista rikoksista. Niihin kuuluvat ajoneuvon käyttäminen suljetussa puiston tai järven osassa, voimassa olevan veneen rekisteröinnin puut. Siis onko se nyt tulkittu veneeksi?
1: No varmaan Wavemode on laskettu veneeksi.
0: Niin. Sekä useat vesiturvallisuusvarustuksen rikkomukset. Niin varmaan ankkurikin on puuttunut, tiedätkö tästä?
1: Sitten on puuttunut ankkuri ja tulppa.
0: Niin, pitäisikö se myy oikeasti?
1: Hei, mites airot?
0: McDaniel oli edelleen Grapevinein vankilassa tiistai-iltapäin. On muuten siis joskus puhutaan tilanteiden eskaloitumisesta, niin tämä on. Vaikka ajoneuvo voi fyysisesti pystyä ajamaan matalassa makeavedessä, se voi aiheuttaa lain ja turvallisuuden suhteen ongelmia Texasissa. Grapevinein poliisi muistuttaa tiedotteessa ja varoittaa muita kuljettajia vastaavasta temppuilusta.
1: Mutta siis mä en niin kuin jotenkin vaan tiedä, nähän sen tilanteen, kun hän on ollut silleen, että nyt haluan testata tätä Waymodea ja mihin voisin mennä, no tonne järvelle. Mm. Ja sitten hän on vaan ollut silleen, että tämä on ihan sika hyvä idea. Ja siis mietit, että onko se missään kohtaa ollut se, että oho, hups, vai oliko se vaan silleen, aha.
0: Mutta eikö Jenkeissä on tämmöinen legenda, mä oon kuullut joskus, mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta koska tarina on niin hyvä, niin väitän, että se pitää paikkansa. Niin siis tämä, minun ymmärtääkseni tämä cruise control tuli jossain vaiheessa niin kuin matkailuautoihin aika nopeasti, vakionopeuden säädin Suomessa. No cruise control, niin jotkuthan luuli, että se on niin kuin siis autopilotti. Ja sitten,
1: ei se olisi naurata ihan hirveetä.
0: Niin, no jonkin, mutta siksi se naurattaakin. Siis on kuullut tämmöisen tarinan, että joku oli siis laittanut cruise controlin päälle ja ajatellut, että jaaha, kahvihammasta kannattaa, että lämpö keittää kahvia sinne takatilaan. Ja no jossain vaiheessa tie loppuu, tien suora osuus loppuu. Mietikö joku 60 mailia tunnissa, eli onko se nyt 100 kilsaa tunnissa suurin piirtein, niin kahvia keittäessä, niin
1: on kahvit varmaan vähän läikkynyt. Niin.
0: On sitä elokuviin tehty ainakin versiota, ja voi olla, että tämä nyt on. Amerikkalaisiahan pidetään näistä vakuutta. Niin, ja sitten siinä oli vielä se pointti, että kato, kun se oli, sitä ei oltu käyttöohjekirjassa sanottu, että älä keitä.
1: Missä oli korvaukset?
0: Niin, siis se liittyy tämä legenda nyt siihen, tähän amerikkalaiseen oikeuskäytäntöön, jossa kaikki saadaan haastaa oikeuteen, ja saatat saada miljoonia rahaa. Vähän niin kuin tupakkayhtiöt joutuivat maksaa sille jollekin ihmiselle, joka sai syövän tupakasta. Mm.
1: Mutta siis nämä mun mielestä jenkkien ylipäänsä tämä niinku, vakuutushommat on kiehtovia. Et välillä on sellainen, että siellä kyllä saisi ihan suht helpot rahat jostain tämmöisestä. Että keksit vaan jonkun vippaiskonstin, että millä kierrät lakia.
0: Joo, Sara Ylilomalla alkoi jo silmä palaa.
1: Ei, mutta siis se oli hauska, kun joskus, kun ollaan käyty Jenkeissä, niin siellä siis silleen, että muista yhdessä kahvilassa oli jotenkin tosi isosti merkitty, kun siellä oli sateisena päivänä vähän tullut vettä siihen aulan sisätilaan, niin siellä oli semmoinen mikä semmoinen varoituskolmio, että tässä on niinku märkää. Tämä vähän niinku se, että lattia on märkä, kyltti. Ja sitten siinä oikeasti luki, että että kävelemme kulkeminen niin kuin omalla vastuulla ja se, että tota, että tämä niin kuin kahvila ei korvaa, jos kaadut, koska siinä niin on nyt ilmoitettu. Just. Ja siis se, että siellä pitää niin kuin lukea erikseen, että jos tähän nyt liukastut, niin tätä ei korvata, koska niin meillä on tämä kyltti, missä lukee lattia märkä. Niin tämä on mun niin absurdia.
0: Ja vaihteista, eli se luki, että ei suun kautta nautittavaksi. Hei, paikallisen musiikin putkessa seuraavana Alice in Wasteland ja Miljoona sade, Kundilla seisoo, nimiset kappaleet.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Varmaan hyvä muistuttaa tämänkin kappaleen myötä, Miljoona sade kundilla seisoo kappaleen myötä, että Juho Hämäläinen on rakennellut paikallisen musiikin putkea tänäänkin. Miljoona sade siis esittäjänä tuossa, sitä ennen kuultiin Alice in Wastelandin nimikko kappale Alice in Wasteland. David Guetta ja Sam Martinia kuunnellaan, sen jälkeen on luvassa suusuutelu kuntoon ohjelma osuus Hammassirkun kanssa yhteistyössä tehty. Timo Lievemaa isäntänä tuossa.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Suusuutelu kuntoon, ja tällä kertaa puhutaan hammasproteeseista. Ja asiantuntijana on hammaslääkäri Miki Hyvärinen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Niin, mitä hammasproteesilla tarkoitetaan?
2: No, sehän on tietenkin kappale, joka tulee suuhun korvaamaan menetettyä hammasta. Ne on lyhykäisyydessä. Siinä voi olla yksi tai useampi hammas.
1: Minkälaisia erilaisia proteeseja sitten on olemassa?
2: No, klassisesti ajateltuna kahta erilaista. On metallirunkosta, joka on yleensä vähän sirompi suussa ja toki kalliimpi. Sitten on se muovirunkone, akryyli, koko, tai osaproteesi, koko proteesi. Ja riippuu paljon hampaita. Jos ei ole yhtään hammasta, niin on koko proteesista puhe aina. Ja silloin se yleensä kannattaa muovirunkone olla. Ja sitten jos on hampaita, niin sitten on osaproteesista kyse.
1: No, kun mietitään suun ja hampaiden hyvinvointia, niin onko se proteesi aina se viimeinen vaihtoehto?
2: No ei, riippuu budjetista tai haluaako ollenkaan hampaita suuhun, niin voi olla hampaattomanakin. On semmoisiakin ihmisiä, jotka ihan tyytyväisenä elelee ilman hampaita.
1: No sitten jos todetaan, että hei, nyt mä haluan ja nyt tarvitaan se proteesi, niin miten tämä lähtee etenemään, tämä prosessi?
2: No, riippuu. Onko pitkä aika viime käynnistä ja onko hampaita suussa vai ei. Että jos on hampaita, niin hyvä lähteä hammastarkastuksella aina etenemään. Katsoa, että onko siellä minkälainen tilanne noin muuten. Hoitaa muut hampaat kuntoon ja sitten lähtee puuttuvia hampaita miettimään, tarviiko niiden kohdalle purutukea tai lisää hampaita muuten sitten. Ja jos ei ole hampaita ollenkaan, niin periaatteessa ei tarvitse hammaslääkäriä ollenkaan. Voi mennä erikoishammasteknikollekin ihan teetättämään koko proteesit suuhun sitten.
1: Miten tämä ajallisesti, minkälainen prosessi on kyseessä?
2: Nopeimmillaan muutamasta viikosta, aina pariin kuukauteen, riippuu mitenkä laboratoriot ja henkilökunta aina pääsee sitten tekemään sitä proteesia. Mitenkä käynnit osuu aikatauluihin muuten sitten.
1: Joka jaksossa pitää olla pari klassikkokysymystä, ja näitähän aina kysytään, eli sattuuko hoito?
2: No, ei pitäisi sattua, mutta henkisesti aina voi sattua tietenkin. Ne jäljennösaineet, millä proteeseja otellaan, niin ne ei yleensä kauhean mukavia suussa, jos on herkkä yökkäämään.
1: Miten tästä proteesista sitten saadaan muokattua sopivaa?
2: No, sen alkuunsa, kun niitä tehdään, otetaan semmoiset jäljennökset, joilla saadaan tarkasti jäljennettyä limakalvot. Ja sen pohjalta sitten päästään limakalvoille tekemään hyväksi proteesi, ja sitten purenta katsotaan pikkuhiljaa käyntien aikana kohdalleen sitten, että hampaat osuisi ideaalisti vastakkain sitten valmiilla proteesilla. Ja aina ei mene kaikki Strömsössä, että joutuu sitten viilaamaan kädessä niitä proteeseja, sitten kun ne on valmiit, kun ei olekaan ihan kaikki kohdallaan siellä purennassa, tai sitten joku kohta painaa ikävästi limakalvolla.
1: Voiko sitä kuvailla, että miltä se proteesi aluksi tuntuu, varsinkin jos aikaisemmin ei ole ollut, niin minkälaisia ne tuntemukset on sitten?
2: No, mitä potilaat on kertonut, niin täydeltähän se suu tuntuu siinä alkuunsa, kun sinne tulee ylimääräistä materiaalia suuhun. Sen enempää en osaa itse kuvailla, miltä.
1: No, tottuuko siihen nopeasti?
2: Toiset tottuu heti, toisella tulee semmoinen ongelma, että ne ei ikinä totu. Sitä näkee vasta sitten, kun pääsee käyttämään, että mitenkä hyvin siihen proteesiin tottuu.
1: Vaikuttaako proteesi sitten puheeseen tai vaikka syömiseen?
2: No, puheeseen totta kai vaikuttaa, kun materiaalia tulee varsinkin suulain puolelle yleensä lisää. Kielellä on monesti vähemmän tilaa, niin vaatii harjoittelua, että lihakset tottuu ääntämään oikein, puhumaan uudestaan vähän paremmin, selkeämmin. Syömisen osalta tiukemmin istuva proteesi niin parantaa sille, että pystyy melkein mitä vaan syömään, mutta koko proteesien kanssa niin pihvit alkaa olla vähän menneitä ruokia käytännössä.
1: Niin, siis ruokailutottumuksista, jos puhutaan, niin voiko sanoa, että minkälaisia vaikutuksia on?
2: Yleensä irtoproteeseissa siirrytään enemmän pehmeämpiin ruokiin kuin koviin ruokiin, kun ne ei välttämättä pysy kovaa syödessä niin hyvin paikallaan, tunnu niin mukavilta siellä sitten, jos kovaa pureskellaan.
1: Eli siis, jos kysyy, että voiko proteesi irrota kesken syömisen, niin tietyissä tapauksissa kyllä.
2: No kyllä, varsinkin jos istuu tosi huonosti limakaluilla, niin koko proteesien kanssa varsinkin klassinen ongelma, että haukkaa jotain liian isoa, niin proteesi tipahtaa suusta.
1: Miten tämmöistä proteesia sitten hoidetaan arjessa?
2: Joo, pestään hyvin mielellään tiskiaineella tai jollain muulla proteeseen varten erikseen olevalla aineella. Ja, yöt ideaalisti poissa suusta proteesit, että proteesi pääsee vähän kuivahtamaan. Ja jos on pisempään poissa käytössä, niin sitten kosteessa mielellään säilytys, että se ei liikaa kuivu se aina.
1: No sitten tämmöinen tietämättömän kysymys, niin uusitaanko näitä proteesia koskaan?
2: Kyllä, se on kuluva esine käytössä, niin sitä joutuu uusimaan aika ajoin. Varsinkin sitten purennat muuttuu, niin sitä voi joutua ihan kokonaan uusimaan proteeseja sen osalta. Jos purenta ei ole kulunut, niin sun limakalvot kuitenkin saattaa elää ajan kanssa, niin voi joutua sitten pohjia tekemään uusiksi, että se istuu paremmin siellä.
1: No sitten toinen klassikko kysymys tähän, mitä aina tulee meille tuonne nettisivuillekin. Onko proteesi kallis?
2: No, mikä on kallis ja mikä ei. Lähtee jostain 500 pariin tuhanteen yleensä. Riippuu paljon hampaita, millä tekniikoilla tehdään.
1: Niin tähän liittyen siis Kela, vakuutus, onko nämä mukana?
2: No Kela on harmillisesti Suomessa ei korvaa näitä proteesihoitoja, mutta vakuutus, jos on tapaturman takia vaikka menettänyt hampaita, niin korvaa, jos se on järkevi hoitosuunnitelma siihen hetkeen.
1: Jos joku tuossa nyt miettii kuuntelija, että kannattaisi harkita ehkä minunkin proteesia, niin minkälaisia neuvoja antaisit?
2: Jos hampaan puutos vaivaa tai haluaa vähän lisää purutukea sivualueelle tai johonkin, niin proteesi on ihan oiva vaihtoehto lähteä tätä parantamaan.
1: No milloin viimeistään kannattaa hammaslääkärille suunnata aiheen tiimoilta?
2: Jos joku muu sanoo asiasta pontevasti, että tarvitsisi ehkä korvata hampaita tai itse kokee erityisesti sen, että elämänlaatu on heikentynyt hampaiden puutoksen takia.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele radiokeskisuomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tässä tämän aamun puitteissa on selvitelty, että kuka se on se kaikkien aikojen jalkapalloilija. Mutta ei välttämättä saatu nyt semmoista ihan täyttä yksimielisyyttä siitä, mutta paljon teiltä kyllä tuli muistoja. Ja loppujen lopuksi vielä päästiin siihen, että päivän biisi oli nimenomaan MM-kisatunnari. Tänään siis FIFAn syntymäpäivä 1904 tällä päivämäärällä kansainvälinen jalkapalloliitto on perustettu, jonka ansiosta nyt sitten tietysti järjestetään jalkapallon MM-kisoja. Tämä aamu oli tässä. Jatketaan huomenna toimintaa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla aamulla kello 6:00. Näin se menee. NSYNC pääsee ääneen ensimmäisenä ja katsotaan mitä muuta. Mutta kohta keskipäivän keidas ääneen.

0: Yeah.
1: Radio KSML. Superpaikka.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekan kuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajatui läheisen tankkausaseman seinään. Rekan nuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamo oli aamulla suljettu, kunnes vauriot oli saatu tarkastettua. Huoltamon toimitusjohtajan mukaan huoltamon toiminta on käynnistetty, mutta bensan jakelussa on yhä katkos. Rekka raivataan paikalta kuluvan päivän aikana. Poliisi jatkaa aktiivisesti Riihimäeltä kadonneen räjähteen etsimistä. Hämeen poliisi kertoi eilen epäilevänsä jonkun ottaneen pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi kertoi päivityksessään tänään, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Sitä ei ole vielä löydetty. Poliisin eilen antaman vaaratiedotteen mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Vaaratiedote on edelleen voimassa. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli alle 50 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden 4 vuotta sitten. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Avoimista työpaikoista noin 1/4 oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli yli 1/2 ja osa-aikaisia 1/5. Jyväskylän liikuntapalvelut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja Laajavuoren Vuorilammen vesipulaan. Vuorilammen vedenpinta on laskenut poikkeuksellisen alhaalle, mikä johtuu kuivuudesta sekä Laajavuoren hiihtokeskuksen vedenotosta. Vettä otetaan Vuorilammesta lumetukseen laskettelurinteitä, kilparinnettä, mäkikeskusta sekä hiihtolatuja varten. Veden saannin turvaamiseksi selvitetään useita vaihtoehtoja, muun muassa yhdysputken rakentamista Tuomiojärveen tai muihin lähialueen järviin. Kaupunki on tilannut selvityksen konsulttiyhtiö FCG:ltä ja sen on määrä valmistua syksyllä, jolloin myös eri vaihtoehtojen kustannusarviot selviävät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio.

Pariisin kevät starttasi keskipäivän keitaan tänään torstaina 21. päivä toukokuuta. Tervehdys studiosta. Pekkasen Mari on ottanut tämän studion hellään huomaansa. Eikä päästä yhtään ketään tänne ennen kello 13. Tämä on minun lähetys ja siinä on muilla sanansijaa. Kosti, Konsta ja Konstantti viettävät tänään nimipäiviään. Lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille ja tietysti ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Musiikilla tarjotaan tänäänkin vähän yllärijuttuja, ehkä jopa seuraavaksi. Ja jos haluat laittaa viestiä tai erittäin hyvin perusteltuja musatoiveita, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Eli 0406195939. Keskipäivän keidas päivystää kyseisessä numerossa, kuten myöskin puolen Suomen iltapäivä sitten, kun suostun päästämään Jani Nivalan tänne studioon. Mutta 21. toukokuuta. Ja tämä on jäänyt joillekin TV-katsojille visusti mieleen. Nimittäin, muistatteko sellaista sarjaa kuin Miami Vice? Tai ruotsalaisittain lausuttuna Miami Vice. Miami Vice oli tosiaan yhdysvaltalainen televisiosarja, jonka Michael Mann tuotti NBC-televisioyhtiölle. Ja tuossa sarjassa Don Johnson ja Philip Michael Thomas esittivät peitetoimissa työskentelevää miamilaista poliisiparia, James Sonny Crockettia ja Ricardo Rico Tubbsia. Ja tuota sarjaa tehtiin oikeastaan ainoastaan 5 tuotantokautta. On jäänyt elämään niin vahvasti, että jotenkin sitä olettaa, että sitä olisi tehty enemmänkin, mutta sitä tehtiin 5 tuotantokautta vuosina 1984-89. Ja kyllähän siellä monet kuuluisat ja sittemmin kuuluisaksi tulleet näyttelijät, esimerkiksi Bruce Willis, Liam Neeson, Veronica Cartwright ja Ben Stiller ovat esiintyneet Miami Vicessa vierailevina näyttelijöinä. Ja jaksossa Kuolema korjaa satoa, Red Tape, esiintyi Annette Bening, Viggo Mortensen ja Lou Diamond Phillips. Ja myös Don Johnsonin vaimo Melanie Griffith vieraili ainakin jaksossa Rakkaani kyyhkyläiseni, by hooker, by crook. Ja sarjassa nähtiin myös tosi paljon muusikoita, Leonard Cohen, Gene Simmons, Frank Zappa, Ted Nugent ja Miles Davis. Ja minkä takia nyt rupesin puhumaan Miami Vicesta, niin syy on siinä, että tällä päivämäärällä vuonna 1989 Miami Vicen viimeinen jakso näytettiin Yhdysvaltain televisiossa. Niin kyllähän nyt keskipäivän keidas menee hetkellisesti Miamiin, koska keskipäivän keitaalla aurinko paistaa ja palmut huojuvat ja niin ne tekevät Miamissakin, joten me kuunnellaan Jan Hammerin kappale Crockett's Team.

Malu Louise ja Want It Back. Kyllä muuten tulee biisitoiveita ja varsinkin nyt, kun avattiin Pandoran lipas näiden TV-sarjojen ja elokuvamaailman osalta, niin katsotaan mitä kaikkea löytyy. Tosi kiva, kun tulee semmoisia erilaisia ja vähän erikoisiakin toiveita kappaleista, jotka eivät harva se päivä radiossa soi. Lahdessa on ollut eräänlainen ilmatilan valtaus, ja ei, ne ei ole ollut droneja, eikä ne ole oikeastaan ollut ihan hirveästi ilmatilassa, vähän kuitenkin. Mutta tiistai-iltana lahtelaisia ovat kummastuttaneet ympäri kaupunkia lentävät sinertävän mustat kuoriaiset. Ja erityisesti kaupunkipyörämankelien limevihreät ohjaustangot kiinnostivat kuoriaisia, ja nämä ötökät parveili värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle. Näin kerrotaan osoitteessa ess.fi. Ja tämän tempauksen takana olivat idänlehtikuoriaiset, näin kertoo Helsingin yliopiston kuoriaisiin erikoistunut tutkija Conrad Gillette. Ja hänen mukaansa kuoriaiset ovat todennäköisimmin juuri heränneet talvihorroksestaan, mikä on aiheuttanut niiden joukkoryntäyksen. Kun päivä on erityisen lämmin ja kostea, se on kuoriaisille täydellinen aika herätä. Gilletin mukaan ihanteellisten sääolosuhteiden ansiosta kuoriaiset heräsivät samanaikaisesti, minkä vuoksi ne ilmestyivät sankojoukoin Lahden katukuvaan. Gillette kertoo, että kirkkaat ja etenkin kellertävät värit vetävät yleisesti ötököitä puoleensa. On siis todennäköistä, että tästä syystä myös kuoriaiset ovat valinneet kaupunkipyörien kirkkaat tangot kokoontumispaikoikseen. Ja tuosta nimestään huolimatta idänlehtikuoriaisten elinalue ei rajoudu pelkästään itään. Gillette kertoo, että idänlehtikuoriaisia löytyy kaikkialta Suomesta, Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Ja ravinnokseen ne syövät harmaa lepän lehtiä ja niitä voikin bongata lepän lehtien päältä. Gilletin mukaan kuoriaisia tulee todennäköisesti näkymään ainakin viikon ajan, tosin ei yhtä suurissa määrin kuin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, että kuoriaiset ovat täysin vaarattomia ja ne ovat Suomessa alkuperäislaji. Ilmiöstä ei ole siis syytä huolestua, mutta tosiaan todennäköisesti toi erityisen lämmin ja kostea sää on ollut kuoriaisille se täydellinen aika, että ei muuta kuin joukkokokoontuminen vaan ja kaikki idänlehtikuoriaiset Lahteen. Jotenkin kiinnitti huomiota, kun tässä jutussa sanotaan, että ötökät parveilivat värikkäillä tangoilla ja kiipeilivät toistensa päälle, niin tulee tämmöinen klassikko radiotapaus mieleen Ylellä luontoillassa. Eräs kuuntelija aikoinaan soitti eetteriin ja selitti, kun hän oli nähnyt muurahaisia päällekkäin. Löytyy muuten YouTubesta ihan vaikka, jos kirjoittaa sinne muurahaiset päällekkäin. Todennäköisesti löytyy niillä sanoilla. Se on El Clasico. Vähintään kerran kesässä pitää kuunnella tuo puhelu. Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
5: Meillä metalli kiertää. Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
6: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
7: Superpaikallinen aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

Seilulu ja Dust, kello on 11.30. Tervehdys keskipäivän keitaalta, Pekkasen Mari täällä 13 asti seurana. Ja tuossa jo raapaistiin sitä menneisyyden pintaa TV-sarjan Miami Vicen osalta. Ja soitettiin myöskin tunnuskappale. Ja kyllähän täältä tulee paljon muisteloita Miami Viceen liittyen. Ja erityisesti on nostettu Luhta vaatemerkin ja Don Johnsonin yhteistyö. Ja tuossa kaivelin useampia artikkeleita esille, että mitä kaikkea Don Johnsonista onkaan kerrottu Suomessa. Ja löysin tämmöisen, tämä on Iltasanomien artikkeli vuosien takaa. Ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että suomalainen Luhta teki sopimuksen Miami Vicen supertähden Don Johnsonin, eli roolinimeltään Sonny Crockettin kanssa. Ja Ilta-Sanomien toimittaja Rita Tainola järjesti muotikuvaukset tuttunsa tuotteen Freddie Fieldsin suuressa huvilassa Beverly Hillsissä. Ja Tainolan mukaan Johnson karsi paikalle moottoripyörälle ja antoi itsestään heti kivan vaikutelman. Hän oli helppo ja mukava, eikä esittänyt diivan elkeitä. Ja tähän sopimukseen kuului, että Johnson tulee myös Suomeen, ja näin tapahtui vuonna 1990 jopa kahteen otteeseen, elokuussa ja syyskuussa. Ensimmäisellä visiitillään Johnson lennätettiin lentoasemalta helikopterilla Kalastajatorpalle, ja kuinka ollakaan, Rita Tainola toimi hänen emäntänään, ja Johnson oli kuuleman mukaan koko ajan yhtä hyväntuulinen kuin Beverly Hillsissä. Ensimmäinen päivä huipentui silloin Helsingin ykkösbileitä järjestäneen liikemiehen Kerkko Keinosen kotona järjestettyihin juhliin. Johnson nautti olostaan, sillä hän sai olla rauhassa kameroilta. Tähti jutteli vieraiden kanssa, mutta enimmäkseen Johnson pälyili kauniita naisia. Limusiini odotti ulkopuolella. Sanoin Johnsonille, että ohjaaja Rennie Harlin juhlii parhaillaan kaivohuoneella Die Hard-elokuvaansa, joten Johnson halusi sinne. Miehet viettivät illan yhdessä ravintolapöydän ääressä köydellä erotetulla alueella ja ihmiset tuijottelivat heitä muutaman metrin päästä. Yhtäkkiä Johnson sanoi haluavansa lähteä takaisin hotelliin ja kun Johnson nousi pöydästä, kauniit naiset, suora lainaus, kuolasivat hänen peräänsä. Johnsonin oli vaikea olla huomioimatta heitä. Sormia napsauttamalla hän sai mukaansa 4 kaunotarta ja turvamiehet saattoivat seurueen tila-autoon. Ja sitten syyskuun vierailulla kansa pääsi näkemään Don Johnsonin, kun tähti saapui Lahden auto- ja moottorimessuille. Tuolloin toimittaja Rita Tainola ei ollutkaan vierailussa mukana, eikä ollut sitä etukäteen järjestämässäkään. Ja Johnsonin saapuminen messualueelle johti kaaokseen. Tuhannet ihailijat tuppivat toisiaan minkä ehtivät ja heikoimmat rutistuivat rytäkässä tajuttomiksi. Ihailijajoukkoa yritti pitää kurissa juontajaksi pestattu Kari Salmelainen, mutta turhaan. Jo muutaman minuutin kuluttua pyörtyneitä nuoria kannettiin Johnsonin pöydän tuntumaan, tokenemaan. Ja Johnson jakoi vajaan tunnin verran nimmareita rasittuneen näköisenä ja kävi kättelemässä yhtä maassa makaavaa ihailijaansa. Ja

IS kirjoitti koko Johnsonin toisesta vierailusta jääneen happaman maun. Kolmipäiväisen vierailunsa aikana Don piti yhden lehdistötilaisuuden ja kävi kahdesti Lahden messuilla. Alun perin ohjelmassa oli paljon muutakin, mutta hitaita ovat näemmä tähtienkin kiireet. Ja sitten, koska tietysti on haluttu myös antaa tämä toinen kuva Johnsonista, niin hän teki kuulemma oharit muun muassa rallitähti Timo Mäkiselle, joka odotti Helsingin kauppatorilla yli 3 tuntia tähteä testaamaan Mäkisen offshore-venettä. Hänen piti myös Vermossa kastaa ravurivarsa kaimakseen, mutta keikka peruuntui, koska Don Johnson oli Reijosen mukaan vähän sairas ja väsynyt. Onkohan meillä kuulolla yhtään ketään, joka olisi ollut paikalla, kun Don Johnson on käynyt Suomen vierailulla? Olisi hauska kuulla. Mutta sai kuulemma naiset villiksi ja mikäpä siinä, yhteistyö Luhdan kanssa toi sitten myöskin pari kertaa Suomeen. Aikamoisia muisteloita nämä. Mutta samaan aikaan, kun tuossa kuunneltiin Miami Vicen tunnuskappaletta, niin tuli myöskin tämmöinen viesti, että yksi legendaarinen poliisisarja oli Hill Street Blues. Näin mielessäni, kun jakson alussa räntäsateessa poliisiauto tulee sivuluisussa kadun kulmassa. Löytäisitköhän sarjan tunnusmusiikin? Arvaa mitä? Löysin. Mike Post ja Hill Street Blues kuullaan nyt. Ja sitten se kaljupää ylikaan. Konstaapeli taustalle sanoman, be careful out there.

0: Suoraan Hill Street Bluesista tuo instrumentaalikappale vuodelta 1981 esitteenä Mike Post.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä oli kyllä ihan hyvät bassot. Cyril ja Stumbling In. Voin kuvitella, että miten jossain teiniautossa, jossa on supparit takana, niin kyllä jytkytti. Robinilta kuullaan Show Me Love ja kohta Happoradiolta Ihmisen mittainen.
1: Yeah.

0: paikallisten puolella.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: watching you dance, thinking, you get on my nerves, I'm a, you better reimburse all the things.
1: Macklemore soi siinä, kello on 11:07 ja tuossa aiemmin tuli mainittua Don Johnsonin kahdesta Suomen vierailusta ja huhuilin, että onko meillä kuulolla ketään, joka olisi ollut paikalla, niin ainakin yksi on kuulolla, joka on kokenut Don Johnsonin livenä Lahdessa vuonna 1990. Kuva ja nimikirjoitus on yhä tallessa ja oli yksi iso paikallinen puheenaihe silloin. Muisto jäi, näin kirjoittaa meidän kuulijamme. Numero on 0406195939. Tämä on Rainbow, Since You've Been Gone.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekan kuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajatui läheisen tankkausaseman seinään. Rekan nuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamo oli aamulla suljettu, kunnes vauriot oli saatu tarkastettua. Huoltamon toimitusjohtajan mukaan huoltamon toiminta on käynnistetty, mutta bensan jakelussa on yhä katkos. Rekka raivataan paikalta kuluvan päivän aikana. Poliisi jatkaa aktiivisesti Riihimäeltä kadonneen räjähteen etsimistä. Hämeen poliisi kertoi eilen epäilevänsä jonkun ottaneen pellolta löytyneen sodan aikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi kertoi päivityksessään tänään, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodan aikaiseksi palopommiksi. Sitä ei ole vielä löydetty. Poliisin eilen antaman vaaratiedotteen mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Vaaratiedote on edelleen voimassa. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli alle 50 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden 4 vuotta sitten. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Avoimista työpaikoista noin 1/4 oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli yli 1/2 ja osa-aikaisia 1/5. Jyväskylän liikuntapalvelut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja Laajavuoren Vuorilammen vesipulaan. Vuorilammen vedenpinta on laskenut poikkeuksellisen alhaalle, mikä johtuu kuivuudesta sekä Laajavuoren hiihtokeskuksen vedenotosta. Vettä otetaan Vuorilammesta lumetukseen laskettelurinteitä, kilparinnettä, mäkikeskusta sekä hiihtolatuja varten. Veden saannin turvaamiseksi selvitetään useita vaihtoehtoja, muun muassa yhdysputken rakentamista Tuomiojärveen tai muihin lähialueen järviin. Kaupunki on tilannut selvityksen konsulttiyhtiö FCG:ltä ja sen on määrä valmistua syksyllä, jolloin myös eri vaihtoehtojen kustannusarviot selviävät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, yöstä alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sam Fenderiltä kuultiin siinä The Treadmill. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Kello on 8:08. Ja Mari Pekkanen studiossa vajaan tunnin verran, eli kello 13 asti jatketaan tätä yhteistä keskipäivän hetkeä. Tämä on muuten hyvä, kun studion ikkunasta on suora näköyhteys urbaanin luontoon, sanotaanko näin, koska siis ihan ensimmäisenä näkyy laaja parkkipaikka, jonka taustalla on sitten puustoa, niin tuolla on yksin tai puuryppääseen tämän viikon aikana muodostuneet vihreät lehdet. Ne oli aika paljaina nuo oksat vielä alkuviikosta, mutta kyllä on lämpö ja sateet tehneet erittäin hyvää luonnolle ja toivottavasti niin. Toiset ei tykkää sateesta, mutta kyllähän se luonnolle nyt tekee tosi hyvää, kun on ollut niin kuiva alkuvuosi, kaiken kaikkiaan vähäluminen talvi ja kyllähän siitä on ollut nähtävissä yhtä sun toista seurausta sitten luonnossa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, joka päivystää Puolen Suomen radiossa sekä nyt että Puolen Suomen iltapäivässä. Jani Nivala ottaa tuon numeron seuratakseen. Aiemmin tällä viikolla tuli mainittua naislentäjä Amelie Earhart. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1932 Amelie suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli. Tismalleen 5 vuotta myöhemmin, kun Charles Lindbergh suoritti ensimmäisenä miehenä välilaskuttoman yksilennon Atlantin yli. Tämä on näköjään tämmöinen lentelemisen muistopäivä. Eget Sululta ja Beemiltä kuullaan nyt melkoiseksi hitiksi noussut kappale Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Cranberries ja Dreams. Eilen oli aika lailla lämpsäkkäpäivä. Ja erityisesti Itä-Suomessa lämpötilahan kohosi huimiin lukemiin. Ja taisi mennä aika moni lämpöennätyskin rikki eilen. No, Ilomantsin Mekrijärvellä sekä Tohmajärvellä mitattiin eilen Ilmatieteen laitoksen mukaan ylimmillään 30,2 asteen lämpötilat, ja ne olivat samalla myös koko maan lämpimimmät paikkakunnat. Rajapyykki rikkoutui ensin Mekrijärvellä, näin kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki. Ja sanoi, että 30 asteen ylitys toukokuussa on hyvin harvinaista. Vastaava on tapahtunut aiemmin vain vuosina 2014 ja 2021. Näinä vuosina 30 astetta ylitettiin 19. päivä toukokuuta. Ilomantsin ja Tohmajärven eiliset lukemat eivät olleet kaikkien aikojen ennätyksiä Pohjois-Karjalassakaan. Nimittäin 19. toukokuuta vuonna 2021 Ilomantsin Pötsönvaarassa mitattiin 30,8 astetta. Pohjois-Karjalaan oli ainoana maakuntana annettu eiliselle varoitus tukalasta helteestä, ja tämä osui oikeaan. Huomattavan korkeita lämpötiloja mitattiin kaikilla maakunnan havaintoasemilla. Lieksanlampelassa eilen ylin lämpötila oli 29,5 astetta, Juuanniemelässä 29,4 ja Valtimolla tasan 29 astetta. Joensuun Linnunlahdella päivän korkein noteraus oli 28,3 ja lentoasemalla Liperissä 28,8. Helleraja rikkoutui ensimmäisen kerran tänä vuonna osassa Pohjois-Karjalaa jo tiistaina. Ja tänään kovimpien helteiden odotetaan laantuvan, eikä ole tainnut noustakaan lämpömittarin lukemat ihan yhtä korkealle kuin eilen. Isossa osassa Suomea päästään tänäänkin silti 20 asteen paikkeille. Ja lämmin sää kyllä jatkuu, mutta lämpimin ilmamassa siirtyy nyt itään. Viikonloppuna on odotettavissa sateita. Pinja Rauhamäki arvioi, että lämpötilat pysyvät kautta maan noin 15 lämpöasteessa. Ja tietysti internet on tulvillaan erilaisia sääpalveluita, joista voi käydä katsomassa sitten oman sijainnin mukaan sääennustetta. Enrique Iglesias esiintyy meille nyt. Duele el corazón.

Maija Vilkkumalta kuultiin lottovoitto. 12.28 on kello ihan just sillään. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä seurana puolisen tuntia vielä ennen kuin annetaan Jani Nivalalle sitten puheenvuoro. Tänään bongasin Etelä-Saimaasta jutun, että Lappeenrannassa on karkkimuseo Kyymoksen arkistossa ja sinne kuulemma aika harva pääsee. Ja kyllä kun ton jutun luin, niin melkoisia muistoja heräsi lapsuudesta. Esimerkiksi ne hirveän sitkeät ja isot merkkarit. Ne oli niin isoja ja tiiviitä, että nehän osoittautu lapsille vaarallisiksi. Enkä yhtään ihmettele, kyllä niissä oli ihan omanlaisensa jäystäminen. Leena Kauria on esitellyt Etelä-Saimaan toimittajalle merirosvorahojen eli merkkareiden alkuperäisiä valumuotteja. Ja Kyymos alkoi valmistaa merkkareita vuonna 1973. Ne olivat hyvin erilaisia silloin kuin nykyään. Ja sitten täällä sanotaan, että itse pelastuin pahimmalta

usean eri toimitusjohtajan sihteerinä. Nykyään hän on Kymoksen perinneyhdistyksen sihteeri, joka on kirjoittanut tehtaan historiasta myös kirjoja. Kauria on iloinen siitä, että perinteitä pidetään arvossa myös nykyisellä Fazerilla. Kun Lappeenrantaan tulee uusi työntekijä, hänen perehdytykseensä kuuluu vierailu Kymos-museossa, mutta suurella yleisöllä ei ole tuohon museoon pääsyä. Ja Kauria sanoi, että eihän tämä mikään varsinainen museo ole, vaan pikemminkin arkisto. No, oli niin tai näin, niin kyseessä on varsin kiinnostava ja monelle nostalginen kokoelma lappeenrantalaisen elintarvikeyrityksen historiaa. Oikeastaan yrityksen tarina on alkanut Imatran Tainion koskella vuonna 1906 ja tuolloin Väinö ja Hilda Tammen Oksa ryhtyivät kehittelemään mehutuotantoa paikallisista metsämarjoista. Ja Lappeenrantaan tehdas muutti 1922. Makeisten valmistuksen Kymos aloitti vuonna 1934. Aluksi tuotteissa hyödynnettiin yrityksen mehuosaamista. Tehtiin muun muassa suklaata mehusisällöllä ja marjatäytteellä. Vaikka elintaso ja yhteiskunta olivat hyvin toisenlaisia kuin nykyään, makeisvalmistajien ongelmat kuulostavat osin tutuilta. Vuonna 1937 Kymoksen ja muiden makeistehtaiden edustajat kävivät valtiovarainministerin pakeilla esittämässä 20% makeisveron alentamista. Hyvin erilaista oli kuitenkin se, miten ihmiset kuluttivat makeisia. Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi rasioiden koossa, kun pari vuotta sitten tehtaan kattoremontin yhteydessä löytyi vuonna 1936 valmistetun konfektisuklaan rasia. Se oli kooltaan vain noin 10 kertaa 12 senttiä. Juhlasekoitus oli valmistettu tehtaan 30-vuotisen toiminnan ja makeisosaston yksivuotisjuhlan kunniaksi. Ja kun pyöreitä vuosia juhlittiin seuraavan kerran, eli vuonna 1946, oli tapahtunutkin todella paljon. Kymos oli lähtenyt pommituksia pakoon evakkoon ja tuotanto oli siirretty Lappeenrannasta Toijalaan. Sodan jälkeen vähän kaikesta oli pulaa, myös painomusteesta, ja sen takia esimerkiksi makeispussit ja muut elintarvikepakkaukset olivat sodan jälkeen usein väritykseltään haljumpia kuin myöhempinä vuosina. Myöhempinä vuosina karkkirasiatkin olivat kaikkea muuta kuin valjuja. Aika usein ajatuksena oli, että karkkien syönnin jälkeen rasialla voi leikkiä, tai sitä voi pitää sievänä säilytyslaatikkona. Ja yksi 50-luvun suosikki tuotteesta oli Creme Holland, jonka rasiana oli kartonkinen tuulimylly. 1961 joulumarkkinoille tuli joulutuote nimeltään Noan arkki, joka myöskin oli ajateltu niin, että lasten olisi kiva sillä askarrella. Lapsia houkuteltiin myös sillä, että karkkien kylkiäisenä alkoi saada monenlaisia keräilyesineitä. Karamellipussit täytettiin tehtaalla käsin, joten sinne oli helppo pudottaa esimerkiksi pieni rannekello tai sormus tai eri värisiä kuulakärkikyniä, pikkuautoja ja vaikka mitä. Ja sirkusteemainen karkkirasiakin näkyy tuolla kuvissa. Se mukaili sirkuksen eläinkuljetusvaunua, jossa läppää vetämällä pystyi vaihtamaan eri eläimen kuvan. Vuosien ja vuosikymmenten varrella Kymos valmisti monia maan tunnetuimpia karkkibrändejä ja yksi niistähän oli Marianne, joka kehitettiin piparminttosuklaan nimellä jo vuonna 1949. Muutaman vuoden kuluttua siitä tuli Marianne, jolle syntyi myös useita sisartuotteita. Oli toffeetäytteinen siniraitainen Mari Mint ja appelsiinimakuinen oranssiraitainen Anne-Mari sekä vihreä raitainen Mikko. Ja osa muistakin suosikkituotteista sai sisaria. Julia Konvehdin lisäksi valmistettiin Romeo ja samaan tuoteperheeseen kuuluvat Antonius ja Kleopatra.

0: Komiat ja kaihosielu. En tiedä, kuvittelinko merkkarin menevän kurkkuun, kun yhtäkkiä alkoi ääni lähteä, niin piti laittaa kappaletta soimaan, että se ei nyt ihan suoraan lähtenyt tuossa puheen parressa. Mutta Lappeenrannassa oltiin ja Fazerin tehtaalla, mutta Kyymoksesta puhe. Ja tosiaan siellä on tämmöinen pieni museo, johon yleisöllä ei ole pääsyä, mutta Etelä-Saimaan toimittaja on sinne päässyt. Ja ihania on nämä kaikki vanhat, tai vanhat kuvat. Kuvat ovat tuoreita, mutta nämä tuotteet vanhoja. Museosta löytyy Kyymoksen entisten myyntiedustajien suuri ylpeys. Ulkomailta tilattu myyntisalkku, ja siihen pystyy karkit laittamaan näytteille houkuttelevasti useampaan tasoon. Edustajille annettiin ohjeeksi, että kauppias piti jättää kaikessa rauhassa tutustumaan salkun sisältöön, sillä tästä seuraisi parhaat tilaukset. Ja Kyymoksella kehiteltiin vuosien varrella lukuisia tunnettuja karkkibrändejä, esimerkiksi Panteri, SMX, Lontoon Rae ja Omar. Ja vaikka merkkarit joutuikin 70-luvulla väliaikaisesti vähän vastatuuleen, niin pienen tuumauksen jälkeen niistä tuli 80-luvulla maan suosituin irtokarkki. Kyymoksen historiaan liittyy lukuisia kiinnostavia tarinoita ja tuotteita, jotka on taltioitu pikkuruiseen museoon ja arkistoon. Harmittavaa on tietysti se, että tehdasalueella lukkojen takana sijaitsevaa museota ei voida pitää auki suurelle yleisölle. Jos Leena Kaurialla olisi paljon rahaa ja valtaa, niin hän perustaisi linnoitukseen museon. Se ei kertoisi vain Kyymoksesta, vaan ylipäätään eteläkarjalaisen elintarviketeollisuuden monipuolisesta historiasta. On ollut Karjala Oulut, Karjaportti, Lappeenrannan osuusmeijeri, perheleipomoita ja paljon muuta, eli materiaalia kyllä löytyisi. Nyt kun tämä on tässä ääneen sanottu, niin jos sieltä kuulolta löytyy joku, jolla olisi kiinnostusta ja rahaa lähteä edistämään tämmöistä, niin ei muuta kuin Leena Kauriaan yhteys. Jospa Lappeenrannan linnoitukseen saataisikin semmoinen uusi Etelä-Karjalan elintarvikemuseo.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Break Machine ja kappale on Street Dance.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen Radio.

0: Irina kappaleella Haluun olla yksin. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että vaikkakin on ollut hyvin kuivaa, niin tavallaan jos ei pidä hyttysistä, niin kuivuus on hyväksi. Yle on tehnyt tänään juttu, että nämä meneillään olevat viikot ovat ratkaisevia hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesä hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Ja Ylen haastattelema hyönteistutkija Reima Leinonen sanoo, että näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän. Niin lännessä kuin idässäkin kuivuus on ollut poikkeuksellista. Talvi oli vähäluminen, joten sulamisvettäkin oli normaalia vähemmän, eikä sateita ole kuulunut. Kuivuus vaivaa suurinta osaa Suomea Lappia lukuun ottamatta. Ja jos lähiviikkoina sataa runsaasti ja sen jälkeen on lämmintä, niin kesähyttyset ehtivät vielä kuoriutua sellaisissa paikoissa. Jos taas kuivuus jatkuu, osa hyttysten munastoista jää munastoiksi ja ne lepäävät yhden vuoden, eli pitävät diapaussi vuoden. Jos seuraavana keväänä vettä on enemmän, ne alkavat kehittyä silloin. Toki ne eivät voi loputtomiin jatkaa skippaamista.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on ilon unissasi.

eloon ja unissasi. Michael Jackson, Love Never Felt So Good, kuullaan ennen uutisia. Ja Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä tästä. Kiitoksia seurasta. Jatketaan huomenna. Moi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Pihtiputaalla sattui viime yönä onnettomuus. Rekan kuljettaja väisti eläintä, minkä seurauksena ajoneuvo ajatui läheisen tankkausaseman seinään. Rekan nuppi vaurioitui onnettomuudessa ja kuljettaja sai lieviä vammoja. Kyydissä ollut toinen henkilö ei loukkaantunut. Tankkaus- ja huoltamorakennuksen tankkauslippa vaurioitui. Pelastuslaitos on eristänyt alueen. Pelastuslaitoksen mukaan huoltamo oli aamulla suljettu, kunnes vauriot oli saatu tarkastettua. Huoltamon toimitusjohtajan mukaan huoltamon toiminta on käynnistetty, mutta bensan jakelussa on yhä katkos. Rekka raivataan paikalta kuluvan päivän aikana. Poliisi jatkaa aktiivisesti Riihimäeltä kadonneen räjähteen etsimistä. Hämeen poliisi kertoi eilen epäilevänsä jonkun ottaneen pellolta löytyneen sodan aikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi kertoi päivityksessään tänään, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodan aikaiseksi palopommiksi. Sitä ei ole vielä löydetty. Poliisin eilen antaman vaaratiedotteen mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Vaaratiedote on edelleen voimassa. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli alle 50 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Edellisen kerran avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden 4 vuotta sitten. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Avoimista työpaikoista noin 1/4 oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli yli 1/2 ja osa-aikaisia 1/5. Jämsän löytöteksin loppuunmyynti houkutteli hurjasti asiakkaita paikalle torstaina heti aamusta. Kassakoneet lauloivat niin, että pankkikortin lukijatkin menivät tilttiin, mikä sai jotkut asiakkaat jättämään ostoksensa kauppaan. Löytötex hakeutui konkurssiin tämän viikon maanantaina. Halpakauppaketjulla on ollut 8 myymälää lähinnä Pirkanmaan alueella. Jämsän myymälä on perustettu niistä ensimmäisenä jo vuonna 1979. Konkurssimyynti jatkuu liikkeissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Löytötex tiedottaa, että hinnoittelu ja alennusprosentit voivat muuttua asteittain myynnin edetessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä, huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Retropopin kultaiset ysärivuodet kappaleella käynnistettiin puolen Suomen iltapäivälähetys tänään Armon torstaina, toukokuun 20. päivä. Ja Armon keskipäiväjuontajalle kiitokset ja terveiset. Keskipäivän keidas huomenna kello 11. Iltapäivälähetys jatkuu kohta Jack Johnsonin mukavalla musiikilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja se muuten viikko lähenee loppua, niin sehän tarkoittaa sitäkin, että John Smith Rock Festival -kilpailu. Sekin sitten huipentuu huomenissa. Huomenna perjantaina on aika palkita joku kahden hengen lippusetillä. Eli sinä ja ystäväsi John Smith Rock Festivaleille heinä.

Jack Johnsonin kesämusaa lämpöiseen päivään. Tosiaan John Smith Rock Festival-kisa huipentuu tämän viikon osalta huomenna perjantaina, mutta festarilippuja, kahden hengen lippupaketteja, niitä on mulla muutama vielä täällä kuulen, niin ei muuta kuin internetissä mukaan radio kotisivuilla John Smith Rock Festival saattaa odottaa juuri sinua ja ystävääsi, niin tämmöinen kahden hengen rock'n'rollia ja heavy rockia sisältävä festivaalielämys voi olla teidän, kun käyt vain osallistumassa. Niin huomenna mä pistän lippupakettia jakoon ja sitten parit lippusetit tosiaan. Vielä on täällä Jemeksessä muutenkin, niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan minä suosittelen semmoista. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään äänessä myöhemmin lähetyksen loppupuolella iskelmälegenda, kulttuurineuvos Eino Grön. Kyllä. Noin viikon päästä, ensi viikon perjantaina, Eino Grön valloittaa Tavastia-klubin, Tavastia-keikkaa, pukkaa. Ja muutenkin syssymällä on tämmöinen herrasmiehet lavalla kiertue. Siellä on Danny ja Erkki Liikasta ja Kari Vepsää ja monta muutakin mukana. Niin Eino Grön jaksaa painaa hommia ja tehdä laulajan töitä. Ikä on 87 vuotta. Otetaan selkoa siitä, että mistä sitä virtaa ja voimaa löytyy tuon ikäisellä kaverilla nyt painaa vaan tuolla lavoilla ympäri Suomea. Niin Eino Grön äänessä myöhemmin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat olla äänessä, niin meillä on toi WhatsApp, tämmönen äänitorvi, mitä on mahdollista käyttää, jos haluat sanasi saada kuuluviin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, niin 0406195939.

Chase ja Keep Me Warm. Puhutaan hetkosen kuluttua yhtyeiden tämmöisestä elinkaaresta, että kuinka pitkä se oikein onkaan, niin otetaan eräs pop-yhtye syyniin, joka 90-luvulla aloitti taipaleensa. Elinora ja Eveliina soi Mustat lampaat seuraavaksi. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa rullaa Jani Nivala studiossa ja kellonaika, jolloin tämä lähetys tulee, niin on kello 13-18. Mä tuossa hehkuttelin löytöteksin kynsileikkureita, kynsisaksia yksi päivä, kun tuli näitä löytöteksin konkurssiuutisia, niin fiilistelin sitä, että sieltä saa niinku parhaimmat kynsisakset, mitä minä olen koskaan missään nähnyt. Semmoinen, missä on paikka niille irtoaville kynnenpaloille. Eli ne ei jää mihinkään lattialle lojumaan, vaan ne menevät muoviseen pieneen koteloon, joka ei ole juuri sitä kynsileikkuria isompi, mutta aivan jumalaiset vermeet. Kerran löytöteksistä pälkäneeltä löytyi tämmöiset. Sitten mä mietin, että nyt kun löytöteksit sitten loppuu, että pitääkö lähteä käväsemään jossain löytöteksissä ja hakemaan näitä, niin olen ehkä myöhässä jo. Esimerkiksi Jämsän löytöteksi. Siellä on ollut aikamoinen kansainvaellus. Keskisuomalainen on uutisoinut tästä, että löyttärin loppuunmyynti on saanut jämsäläiset liikkeelle sankoin joukoin. Siellä on kauppa käynyt, ovipumppu laulanut ja kassakoneetkin shungannut sillä, että pankkikortin lukijat on mennyt tilttiin. Niin kyllä on porukka lähtenyt liikkeelle nyt sitten löytöteksin tai löyttärin loppuunmyyntiin. Niin tämmöinenkin ilmiö nyt havaittavissa, kun rupeaa näitä löytöteksiä viimeisiä myyntejä olemaan, niin kansaa kyllä kiinnostelee. Ja nyt meikäläisenkin täytyisi varmaan olla nopea, jos niitä kynsileikkureita tai kynsisaksia mielin itselleni vielä löytää. Mutta niin, nämä jotenkin monet firmat, huonekalukaupat, tuommoiset löytöteksin kaltaiset kaupat sitten vaan sulkee ovia ja ihmisillä ei enää sitten ole enemmän tai ei ole niin paljon valinnanvaraa kuin joskus, että rupeaa jotenkin supistumaan toi valikoima, mitä on tarjolla. Et isot pärjää ja pienemmät sitten pistää ovia kiinni, niin jotenkin se tuntuu niin kuin alalla kuin alalla ja niin kuin millä tahansa sektorilla sitten olemaan tämmöinen meininki. Et sitten on näitä isoja, jotka on sitten tosi isoja ja ne pärjää ja porskuttaa ja keskisuuret tai pienemmät joutuu sitten antamaan latua, niin näin se nyt jotenkin vaan menee. RIP löytöteksi.

0: Torstai-iltapäivälähetyksessä soi Elli-Noora ja Eveliina Mustat lampaat. Kohta puhutaan bändien elinkaarista ja sä voit jo miettiä tällaista yhtyettä kuin The Spice Girls. Joo, tyttöbändi, naisbändi. Niin osaatko sanoa, että kuinka pitkän uran Spice Girls teki? Kuinka pitkä oli heidän uransa? Mietitään tätä. Mietitään sitä Joe Jonaksen kappaleen ajan Honey Blondia. Palataan aiheeseen sitten ihan kohta.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Mitäs hyvää tänään lisätään?
10: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
9: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
15: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Iltapäivää, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Joe Jonas ja Honey Blonde. Juttelin eilen kaverin kanssa, joka oli löytänyt tämmöisen faktan, joka oli hänestä aivan mykistävä. Ja se fakta oli semmoinen, että Spice Girlsin, tämän tyttöbändin, If You Wanna Be My Lover, Spice Girlsin ura olisi kestänyt vuoden ja

huipulle ja näin poispäin. Et se oli niinku vuosi ja 10 kuukautta tämä koko homma. Kaveri katsoi mua silmiin ja kirkkain silmin vannotti, että joo, kyllä hän on internetissä nähnyt tämmöisen videon, missä sanottiin näin, että tämä on tosi asia. Ja minä olin, että okei, ja pistin tämän asian korvan taakse ja itselleni muistiin. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin pakkohan tämä oli tarkistaa. Ei pidä paikkaansa, ei ollenkaan. Ei todellakaan. Vuosi ja 10 kuukautta, Spice Girls. Joo, siis kaverin kanssa kielen sitten ihmeteltiin sitä, että tuntuu, että ne olisi niin kuin ollut tosi pitkään, ja Spice Girls, että olihan niillä useampiakin hittibiisejä, kaikenlaisia slovareita ja sitten menevämpiä kappaleita, ja eikö ne tehnyt useammankin levyn, että vuosi ja 10 kuukautta, että uskomatonta, että tuntuu kyllä paljon pidemmältä ajalta, mutta kaikki, mikä netissä on, ei ole totta. Jos nyt katsotaan ihan, että miten Spice Girls on ollut kasassa, niin 94-2000. Se on mun mielestä vähän enemmän kuin vuosi 10 kuukautta. Ei todellakaan pidä paikkaansa toi joku lyhyt nettivideo, minkä mun kaveri oli netistä bongannut. Spice Girlsin on ollut ihan pidempi ura. 94-2000, sitten on tehty comebackkeja 2000-2008 ja muutama comebacki vielä sen jälkeenkin. Et kyllä se Spice Girlsien ura on kestänyt vuositolkulla, että tuollaisiakin valheellisia videoita tuolla netissä pyörii ja ihan fiksut ihmiset niitä katselee ja ottaa tosissaan kaikki tämmöiset jutut, mitä tulee, koska jos se niinku kuulostaa tämmöiseltä mielenkiintoiselta ja olisi niinku tarinana tämmöinen, mitä voisit kertoa eteenpäinkin just, että tiedätkö, että kuinka kauan Spice Girls oli kasassa, että vuosi ja 10 kuukautta, mutta ei pidä paikkaansa, että heidän uransa oli vuosikausia pitkä ja paljon pidempi kuin se 1 vuosi ja 10 kuukautta.

Spice Girls, pitkän uran tehnyt Spice Girls. Joo, painotan tätä, että se ei kestänyt vuosi ja 10 kuukautta, se Spice Girlsin ura. Mutta yksi bändi on kyllä semmoinen, että millä oli oikeastaan niin kuin hämmästyttävän lyhyt ura, ottaen huomioon sen, että minkälaisen vaikutuksen he ovat tehneet. Mä oon tästä joskus ennenkin maininnut

täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että Beatlesillä oli aika lyhyt se heidän niin kuin yhteinen taival, että 7 vuotta kimpassa, hirveä määrä tuli levyjä, järjetön määrä hittibiisejä ja sitten se vaikutus, minkä Beatles teki, niin sehän oli aivan älytön, mutta kaikki se tehtiin siis 7 vuodessa. Beatlesin ura, se oli niin kuin, no ei se lyhyt aika ole, mutta se taas tuntuu niin kuin siltä, kun kattelee sitä täältä vuosien takaa ja tuntuu, että se Beatles on semmoinen ikoninen yhtye, mikä on ollut olemassa aina ja että ne olisi tehnyt vuosikymmenten mittaisen työn silloin joskus kaukana menneisyydessä, niin tämä oli ihan semmoinen tajunnan räjäyttävä juttu, kun sen kuuli joskus, että Beatlesit oli niin kuin 7 vuotta kasassa ja sitten teki niin kuin kaiken siinä ajassa, niin se on kyllä hämmästyttävää.

Birdie ja Wings. Eilen meillä oli Haastiksessa iltapäivän haastateltavana muusikko ja laulaja Marko Annala. Hän on julkaissut pari semmoista soolobiisiä Alter Annala nimellä ja ainakin toisessa niistä, ehkä molemmissakin on vähän semmoiset synkät sanotukset, niin oli hyvä kuulla, että Marko Annalalla on kaikki sillä lailla kuitenkin henkilökohtaisessa elämässä hyvin, vaikkakin hän sitten taiteilijana ottaa muiden ihmisten kärsimykseen huomioon ja kirjoittaa sitten lauluja siitä, mitä näkee ja kokee ja siitä, mitä maailmassa tapahtuu hänen ympärillään. Niin siitä johtuvat tämmöiset synkeähköt sanoitukset, näin Marko Annalan kanssa juteltiin eilen. Ja kun Marko Annala vetää siinä Mokoma-nimisessä bändissä, metallibändissä, Mokoma on esiintynyt John Smith Rockfestareilla monta kertaa, niin tuossa kello 2 jälkeen fiilistellään vielä John Smith Rock Festivaleja Marko Annalan kanssa. Mutta laitetaan taas laulut soimaan puolen Suomen iltapäivässä. Nyt seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Heikki Helalta ja Bessiltä. Parit Heikki Hela, Uneton yö ja Bessin biisi Suutele mun silmiin.

WhatsAppissa fiilistellään Spice Girlsia. Olen katkera, että David vei Victorian. Kaikkien näiden vuosien jälkeen vieläkin katkeruus läsnä siitä, että David Beckham vei sitten Victoria Beckhamin, jonka nimi ei silloin ollut Beckham, siis Victoria Beckhamin. Mutta joo, niin se taisi olla, että taisi olla se suosikki Spice Girl sitten. Onko kukaan vienyt muuten Geriä? Mikäs on Gerin tilanne tällä hetkellä?

0: Ennen uutisia soi vielä Thin Lizzyn ja Knipin musiikkia. Muista meidän John Smith Rock Festival -kilpailu radion kotisivuilla. Voita kahden hengen lippusetti John Smith Rock -festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässäkin toimiva konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen määräaikaisia lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää eri paikkakunnilta. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana työtilanteen mukaan. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli työntekijöitä kaikista henkilöstöryhmistä ympäri Suomen. TEX-tilat tyhjennetään kesäkuussa ja Jyväskylän Sygnaeuksen kadulla toimineen painotalon vuokrasopimus loppuu. Yliopistopaino työllistää 6 henkilöä, joiden työt päättyvät. Lakkauttaminen liittyy painopalveluiden käytön yleiseen vähenemiseen yliopistossa, mikä noudattaa valtakunnallista kehitystä. Text viime vuoden lokakuussa ja uusi Text-painotalo Text and Text. Jämsän löytöteksin loppuun myynnemyynti houkutteli hurjasti asiakkaita paikalle torstaina heti aamusta. Kassakoneet lauloivat niin, että pankkikortin lukijatkin menivät tilttiin, mikä sai jotkut asiakkaat jättämään ostoksensa kauppaan. Löytötex hakeutui konkurssiin tämän viikon maanantaina. Halpakauppaketjulla on ollut 8 myymälää lähinnä Pirkanmaan alueella. Jämsän myymälä on perustettu niistä ensimmäisenä jo vuonna 1979. Konkurssimyynti jatkuu liikkeissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Löytötex tiedottaa, että hinnoittelu ja alennusprosentit voivat muuttua asteittain myynnin edetessä. Ja loppuun ulkomailta. Latviassa annettiin tänään aamupäivällä uusi droonihälytys. Latvian armeija vahvisti viestipalvelu X:ssä pian hälytyksen antamisen jälkeen, että ilmassa on havaittu ainakin yksi drooni. Armeija kehotti jo aiemmin asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet 3 alueella ilmatilan mahdollisen uhan takia. Kyseessä on jo 3. päivä peräkkäin, kun Latviassa annetaan hälytys ilmauhasta. Latvian armeija sanoi maan seuraavan ilmatilaa NATO-liittolaistensa kanssa jatkuvasti, jotta uhkaan voidaan tarvittaessa vastata mahdollisimman pian.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin ja huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on sitten alempi. Yölämpötilakin on 8 ja 15 välillä ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mitäs tänään tapahtuu iltapäivän lähetyksessä? Totta kai paikalliset ohjelmaosiot ovat suurin piirtein omalla paikallaan. Ei välttämättä sekunnilleen, kun meikäläinen on puikoissa, mutta kyllä ne sieltä sitten tulee kuitenkin. Joo, noin 3:30, 4:30 ja 5:30. Paikallista juttua sinun omalta alueeltasi. Ennen 3:00 kuunnellaan päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on tänään kesäistä musiikkia, mutta ehkä myös haikeaa musiikkia ja kotimaista materiaalia. Puolen Suomen biisi tänään. Ja iltapäivän haastateltava äänessä 3:30 jälkeen tänään. Silloin saadaan lähetykseen messiin kulttuurineuvos, iskelmälaulaja, legendaarinen Eino Grön. Eino Grönillä on semmoinen homma, että hän vetää Tavastian keikan Helsingissä noin viikon päästä perjantaina. Tavastia klubi, ikoninen rockpaikka, niin Eino Grön valloittaa sen nyt sitten ensi viikon perjantaina. Varmaan keikkapaikat on yleensä hänellä vähän erilaisia, mutta nyt on tämmöinen Tavastia klubi luvassa. Ja pitääpä kysyä sitäkin, että onko Eino Grön aikaisemmin esiintynyt siellä Tavastialla, että mikä on homman nimi. Kysytään tietenkin hänen pitkästä urasta ja kesäkuulumiset ja tällaiset, niin niitä kuullaan sitten lähetyksessä tänään myöhemmin. Nyt kuunnellaan Curtis Stegersin kappale I Wonder.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Nomi, pienestä kii. Seuraavaksi kuunnellaan John Smith Rock Festival -artistia, tai bändiä tarkemmin sanottuna, Mokoma nimistä metalliryhmää. Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä Mokoman laulusolisti Marko Annala. Hän julkaisee soolomateriaalia ja tekee sitä ei sillä omalla Marko Annala -nimellään, mutta Alter Annala -nimisellä alter egolla tai artisti minällä. Marko Annala on käynyt monta kertaa John Smith Rockfestareilla tietenkin Mokoman kanssa soittamassa, ja sinäkin saatat mahdollisesti päätyä kisavoittajana John Smith Rockfestareille. Huomenna on perjantai-päivä, niin huomenna mä pistän muuten lippupaketin jakoon. Se lippupaketti tarkoittaa siis John Smith Rockfestareiden kaikkia päiviä, eli se on 3-päiväinen setti, torstai, perjantai, lauantai. Kunnon tuommoinen festarikokemus, ei mikään tynkäfestari, ei mikään pikkurykäsy, vaan siis tosiaan 3 päivää, tohpela. Ja siellä on sitten lauteella toinen toistaan parempia heavy- ja rock-orkestereita. Laukaa Peurunka on paikka, miljöö on tosi hieno, ja arvonta on kyseessä, ja arvonta sijaitsee tämän radion verkkosivuilla kilpailut-osiossa, niin huomenna mä pistän sitten yhden lippusetin jakoon. Käy kirjoittamassa, minkä takia se pitäisi laittaa sinulle ja ystävällesi se lippusetti. Huomenna arvotaan. Mutta Marko Annalan kanssa fiilisteltiin eilen tosiaan myös John Smith Rockfestareita.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
2: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
2: Okei. Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain, ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina on ollut hyvät safkat ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisiin tänäkin kesänä.

0: Mokoma on yksi bändeistä, joka soittaa John Smith Rockfestareilla. Laukaa peurunka tulevana kesänä. Heinäkuun puolivälissä on Suomen parhaimmat raskaan musiikin festarit, John Smith Rockfestarit. Meni kyllä viime viikolla lippupaketti oikeaan osoitteeseen. Meidän voittaja pääsee sitten hevimiespoikaystävänsä kanssa fiilistelemään raskaampaa musiikkia, ja hevimiespoikaystävä pystyy sitten oman kumppaninsa vihkimään raskaamman musiikin saloihin tuolla muutaman päivän aikana John Smith Rockfestareilla. Ja huomen tosiaan selviää se, että kuka on tämän viikon lippusetin voittaja, ja lippusettejä pistetään ensi viikolla jakoon lisää puolen Suomen iltapäivässä, joten netissä mukaan radion kotisivuilla.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
5: Meillä metalli kiertää. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
1: Puolen Suomen radio.

0: Maustetytöt siinä, tein kai lottorivini väärin. Paikallista asiaa tulee muutamaan otteeseen tänään, tarkemmin sanottuna 3 otteeseen. Nyt 3:30 ja 3:30 ja 4:30. Ja päivän ensimmäinen paikallinen setti tulee tässä ja kesän musiikkia Joe Cockerilta sitten paikallisen asian jälkeen Summer in the City.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML. Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Toukokuu on kysymyksessä ja toukokuun viimeinen suuri Jyväskylä-lehti tulee.
3: Aivan oikein. Tällä viikolla ollaan kalenterin kanssa tarkkana.
2: Toukokuulle asti piti elää, että opittiin tämä itse tämä julkaisurytmi, mutta tässä ollaan.
3: Ja nyt mä niin kuin osataan tämä kesäkuussa ja sitten meillä on julkaisutauko heinäkuussa.
2: Niin, kyllä. Ja silloin minäkään en ole täällä sotkemassa asioita.
3: No, mutta sehän helpottaa.
2: Heinäkuussa niin voi olla, että se käy kaikkien eduksi. Mutta lähdetään liikkeelle. Kateuslista on tehty.
3: No tavallaan. Miten kukaan
2: no, minä olen kateellinen.
3: Onhan tuolla komeita, siis meillä on tämä...
2: Siis ei siitä, että ei ole varaa ostaa, vaan siitä, että en ole myynyt tuolla.
3: No, tietysti vähän voi olla kateellinen, että ei ole varaa ostaakaan. Että...
2: No toki tietysti niin.
3: Mutta siis meillä on puolivuosittain Suuri-Väskölä-lehdessä tämä kalleimpien omakotitalojen kauppalistaus, ja nyt on taas sen aika. Ja tällä kertaa kallein puolivuotisjaksolla on myyty talo on lähes 900 000 euroa tuolta Säynät-Salosta.
2: 900 000?
3: Juu, 895 on. Ja nämä siis poimitaan
2: niin,
3: tuolta
2: karva alle kuitenkin.
3: Karva alle. Maamittaa.
2: Tärkeä.
3: Ollaan tarkkoina.
2: Niin.
3: Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä meillä on tapana näitä poimia.
2: Joo. 900 000kin, se on paljon rahaa se.
3: On.
2: Ja siis kämppää. Siis tiedettiinkö me jo, että minkälainen kämppä tää oli?
3: Siis mä en sisälle mennä. Niin.
2: Olisi hyvä, kun tuli se, että ei ole häviä.
3: Tässä on, meillä on siis kuva tästä kämpästä. Komea on uuden näköinen rannalla. Tuossa pilkottaa
2: joo.
3: Päijänne.
2: Joo.
3: Niin ei ollenkaan
2: asu. Asialliset olosuhteet. Niin kuin olettaa tietysti sopii tuollaisessa. Mikä on muuten semmoinen, ootko siis koskaan leikkinut ajatuksella, että jos määrät, siis sinullahan on määrättävästi rahaa, mutta siksi hän saa tässä ohjelmassakin.
3: Joo, etenä ihan ilmaiseksi päästä.
2: Niin, mikä on semmoinen niin kuin arvokkaan kämpän, koska kalliissa on se jotenkin mun mielestä se klangi, että se olisi niin kuin hinnakkaampi kuin ehkä arvonsa.
3: Aivan,
2: mutta että mikä on niin kuin semmoisen arvokkaan kämpän raja sulla mielessä?
3: Niin kuin euroraja.
2: Niin.
3: En ole muuten koskaan miettinyt. Lähinnä on miettinyt, kun on ollut tilanteita joko saanut vaihtaa tai pitänyt vaihtaa, että etenkö me pankin kanssa päästään tässä yhteisymmärryksiin, että mikä on sopiva hinta.
2: Niin, että se on kuitenkin pankki eikä poliisi esimerkiksi, kenen kanssa neuvottelee tästä muutosta. Se on paljon helpompi.
3: Meillä oli tässä taannoin viime toissa tai sitä edellisellä kerralla, niin kysyttiin itse asiassa kiinteistövälittäjiltä vähän, että onko 300 000 euroa kallis talo?
2: Onpa jännä muuten, kun sanoit tuon, koska 300 000 on se mun... Se semmoinen, että mä ajattelen aina, että jos on yli 300 000, niin sit mua niinku lähtökohtaisesti kiinnostaa katsoa, että mistä on tehty 300 000.
3: No, siis, kyllä, se on semmoinen tavallaan haamuraja itsellekin.
2: Niin.
3: Ja sinä vuonna meillä taisi osua useampi semmoinen kämppä, jotka oli 300 000 arvoisia tässä listalla.
2: Joo.
3: Ja se kertoo myös siitä, että nämä vuodet ei ole ihan veljeen, koska tällä kertaa kutitellaan 900 000 ja silloin useampi 300 000 ja nyt on... Tämän listan alin hinta on 420 000, ja silloin kiinteistövälittäjät sanoivat, että ei se 300 000 ole heidän mielestään kallis Jyväskylässä.
2: No ei tietenkään nyt niihin mielestä, kun nehän myy niitä jatkuvasti.
3: Niinpä.
2: Yhtään nyt vähättelemättä, mutta kyllähän niin kuin tietysti kiinteistövälittäjillä on tästä silleen näppituntuma
3: kyllä.
2: Tämän tyyppisistä asioista. Ja tietysti just se vaikeus, että sanotko sä sitä kalliiksi, arvokkaaksi, millä ikinä, niin.
3: Totta.
2: Ja jos hinta on kohdallaan, hintahan voi olla ihan kohdallaan niin kuin siellä. Niin,
3: kyllä, mutta kyllä mä väittäisin, että jos kysytään, että onko lähes 900 000 euroa maksava talo, niin onko se, niin ihmiset voisivat sanoa, että onko se aika kallis.
2: Niin, ja sitten sillä saat siis Ullanlinnasta julkisen vessaan, tai jäätelökioski.
3: Ja herääkin kysymys, miksi kukaan haluaisi Ullanlinnassa asua vessassa, kun voi täällä asua
2: päijänteellä? Mutta se on Ullanlinnassa. Siinä on kuitenkin ravintorikas tai

0: terrorikassana tämän niin Somenlahtiaan.
1: Niin sen sijaan, että asuisi Päijänteen rannalla.
0: Niin,
1: mistä otetaan juomavettä?
0: No mutta kun, eikö ne nyt Päijänteestä laske sinne Helsingin juomaveet muutenkin, niin. Se on niinku melkein sama juttu. Se vaan kulkee eri reittiä pitkin. Mutta on mielenkiintoinen. Näinäkin aikoina, että kuitenkin tuonkin hintaista kämppää.
1: On, mutta siis kyllä tuossa meillä on, tähän tietenkin kuuluu sitten vuorotellen haastatellaan paikallisen kiinteistön välittäjiä, niin kyllä sieltä niin kerrotaan, että esimerkiksi nyt näiden uudisasuntojen myynti on romahtanut, eli viidennekseen.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Summer in the City, Joe Cocker, kesäkatu kuuma. Eikö tämä ole semmoinen biisi, että tämä kuuluu kesään? Kyllä se vähän niin kuin on semmoinen laulu tuo Cockerin Joan veto. Täällä on Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13-18 aina arkipäivisin. Tasalta tuloo uutiset, totta kai, se on hyväksi havaittu tapa. Siitä emme luovu ainakaan tässä vaiheessa elämää. Ennen tasaa luvassa on Puolen Suomen biisi.

0: Se oli Smith & Tell, Forgive Me Friend. Kohta luvassa on siis tämän päivän erikoislaulu, päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Ja se on semmoinen kappale, jota on versioitu monta monituista kertaa. Biisi on semmoinen, jonka on levyttänyt aikanaan myös Tauski Peltonen. Vuosi oli 1993. Me ei kuunnella sitä Tauskin versiota, me kuunnellaan yksi toinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival meidän kaverina tässä toukokuussa ja tähän aikaan päivästä ollaan perinteisesti kuunneltu Puolen Suomen biisi. Ja jos mä tuossa hehkutin, että Joe Cocker on, tai Joe Cockerin toi Summer in the City on yksi semmoinen kesään kuuluva kappale, niin tämä seuraava biisi on kyllä meikäläisille semmoinen laulu, mikä tekee kesän. Muistan kesän niminen biisi. Ai että. Kappaleen nimihän voisi olla yhtä lailla myös kesä, jonka kerran elää saan. Koska niin siinä jotenkin tuossa biisissä osuvasti lauleskellaan. Monta versiota on tehty tuosta laulusta, totta kai niin kuin hyvistä biiseistä aina. Yksi instrumentaali versiokin on tehty. Soitinyhtye Liisa on vastuussa siitä. Tauski Peltonen on tosiaan versioinut tätä. Sitten oli aikanaan leffamusaa, Kai Hyttinen oli vastuussa siitä, mutta kyllä me kuunnellaan Agentsin ja Kääriäisen Jorman versio tästä biisistä. Muistan kesän ja kesä on tullut Suomeen nyt sitten tällä viikolla ihan viimeistä ja fiilistellään kesää tämän loistavan kesäbiisin sävelin.

Onko kesä 2026 nyt virallisesti avattu? Kyllä se taitaa olla, kun linnutkin tos visertää niin kivasti tämän kappaleen loppupuolella. Ai ai ai. Muistan kesän Agents ja Jorma Kääriäinen. Tuo biisi on kyllä meikäläiselle semmoinen kesäbiisi. Nyt on shortsit jalassa, aurinko paistaa, ulkona on mukavan lämmin. Muistan kesän on kuunneltu nyt ensimmäistä kertaa tänä kesänä, niin kyllä tässä rupeaa olemaan semmoinen, että kesä on virallisesti nyt avattu. Viralliset radiouutiset luvassa seuraavaksi. Kello 15 radiouutisia on tiedossa heti Manic Street Preachersin jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginkirkko suljetaan remontin ajaksi syksyllä järjestettävän päätöstapahtuman jälkeen. Läksiäisiä vietetään 30. elokuuta koko päivän tapahtumalla, jossa kokoonnutaan vielä kerran juuri kaupunginkirkolle ominaisen toiminnan pariin. Kaupunginkirkko palvelee tuttuun tapaan vielä kesän, ja siellä järjestetään normaaliin tapaan vihkiäisiä ja kastejuhlia. Kaupunginkirkko toimii myös yhtenä Jyväskylän seurakunnan tiekirkoista. Remontti alkaa syyskuussa työmaan aitaamisella ja suojaustöillä. Remontin suunnitellaan valmistuvan alkuvuodesta 2028. Kirkon toiminta jatkuu remontin ajan muissa keskustan alueen tiloissa. Jämsän löytöteksin loppuunmyynti houkutteli hurjasti asiakkaita paikalle torstaina heti aamusta. Kassakoneet lauloivat niin, että pankkikortin lukijatkin menivät tilttiin, mikä sai jotkut asiakkaat jättämään ostoksensa kauppaan. Löytötex hakeutui konkurssiin tämän viikon maanantaina. Halpakauppaketjulla on ollut 8 myymälää lähinnä Pirkanmaan alueella. Jämsän myymälä on perustettu niistä ensimmäisenä jo vuonna 1979. Konkurssimyynti jatkuu liikkeissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Löytötex tiedottaa, että hinnoittelu ja alennusprosentit voivat muuttua asteittain myynnin edetessä. Jyväskylässäkin toimiva konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen määräaikaisia lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää eri paikkakunnilta. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana työtilanteen mukaan. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli työntekijöitä kaikista henkilöstöryhmistä ympäri Suomen. Rock-legenda Bruce Springsteenin meneillään olevan kiertueen turvatoimia on jouduttu kiristämään tämän saamien tappouhkausten vuoksi. Springsteen kiertää tällä hetkellä Yhdysvaltoja taustayhtyeensä kanssa. Nimellä Land of Hope and Dreams American Tour kulkeva kiertue on ollut aiemminkin vähäosaisten puolustajana tunnetun Springsteenin uran poliittisin, ja tämä on keikoilla kohdistanut kovaa kritiikkiä muun muassa presidentti Donald Trumpia ja maahanmuuttovirasto ICA kohtaan. Springsteenin luottomies, kitaristi Steven Van Zandt, sanoo Daily Mailin haastattelussa, että lisääntyneet turvatoimet ovat
1: hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista.
0: Jyväskylän kaupunginkirkko suljetaan remontin ajaksi syksyllä järjestettävän päätöstapahtuman jälkeen. Läksiäisiä vietetään 30. elokuuta koko päivän tapahtumalla, jossa kokoonnutaan vielä kerran juuri kaupunginkirkolle ominaisen toiminnan pariin. Kaupunginkirkko palvelee tuttuun tapaan vielä kesän, ja siellä järjestetään normaaliin tapaan vihkiäisiä ja kastejuhlia. Kaupunginkirkko toimii myös yhtenä Jyväskylän seurakunnan tiekirkoista. Remontti alkaa syyskuussa työmaan aitaamisella ja suojaustöillä. Remontin suunnitellaan valmistuvan alkuvuodesta 2028. Kirkon toiminta jatkuu remontin ajan muissa keskustan alueen tiloissa. Jämsän löytöteksin loppuunmyynti houkutteli hurjasti asiakkaita paikalle torstaina heti aamusta. Kassakoneet lauloivat niin, että pankkikortin lukijatkin menivät tilttiin, mikä sai jotkut asiakkaat jättämään ostoksensa kauppaan. Löytötex hakeutui konkurssiin tämän viikon maanantaina. Halpakauppaketjulla on ollut 8 myymälää lähinnä Pirkanmaan alueella. Jämsän myymälä on perustettu niistä ensimmäisenä jo vuonna 1979. Konkurssimyynti jatkuu liikkeissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Löytötex tiedottaa, että hinnoittelu ja alennusprosentit voivat muuttua asteittain myynnin edetessä. Jyväskylässäkin toimiva konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen määräaikaisia lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää eri paikkakunnilta. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana työtilanteen mukaan. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli työntekijöitä kaikista henkilöstöryhmistä ympäri Suomen. Rock-legenda Bruce Springsteenin meneillään olevan kiertueen turvatoimia on jouduttu kiristämään tämän saamien tappouhkausten vuoksi. Springsteen kiertää tällä hetkellä Yhdysvaltoja taustayhtyeensä kanssa. Nimellä Land of Hope and Dreams American Tour kulkeva kiertue on ollut aiemminkin vähäosaisten puolustajana tunnetun Springsteenin uran poliittisin, ja tämä on keikoilla kohdistanut kovaa kritiikkiä muun muassa presidentti Donald Trumpia ja maahanmuuttovirasto ICA kohtaan. Springsteenin luottomies, kitaristi Steven Van Zandt, sanoo Daily Mailin haastattelussa, että lisääntyneet turvatoimet ovat tehneet kiertueesta erilaisen aiempiin verrattuna.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna perjantaina me tiedetään sitten, kuka voittaa John Smith Rock Festival -liput. Nettikisa radion kilpailut -osiossa tai radion kotisivujen kilpailut -osiossa. Mars sinne osallistumaan ja sitä kautta sitten festarilippuihin käsiksi. Sain juuri tiedon korvanappiini, että kun on olemassa tämmöinen hieno artisti kuin Vahtera. Hän on julkaissut jo useammankin albumin ja itse asiassa meidänkin kanavalla soi Vahteran biisejä jonkun verran. Kuunnellaan seuraavaksi kuin ensimmäistä päivää nimenen Vahteran biisi. Niin se korvanappihomma. Sain juuri tiedon korvanappiini siitä, että ihan tässä lähiaikoina me kuulisimme myös Vahteran kuulumisia, eli saadaan Vahteran haastis joku päivä kehiin tässä ihan lähiaikoina, jahka vaan aikataulut lyödään hommat sovitaan säppiin, mutta Vahtera pääsee ja kertomaan uudesta levystä ja kertomaan hänen musiikista meille Puolen Suomen iltapäivässä, niin tämmöinen tiiseri tähän väliin, semmoista on luvassa aivan tässä lähiaikoina. Huomenna siis Vahtera julkaisee uuden levyn, uuden albumillisen musiikkia. Nobody Wants to be Lonely, ja tässä tulee sitä Vahteraa kuin ensimmäistä päivää.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely. Me saadaan tänään semmoinen oikea legenda ääneen puolen Suomen iltapäivässä. 3:30 jälkeen piakkoin kuulumisiaan meille on kertomassa iskelmälaulaja, kulttuurineuvos, legendaarinen musiikkimies Eino Grön. Ikää on 87 vuotta ja Tavastialla luvassa keikka ensi viikon perjantaina. Ja Eino Grön syksylläkin aktiivisena, herrasmiehet lavalla rundilla, siellä on Danny ja Erkki Liikana ja Kari Vepsä ja tämmöistä porukkaa Eino Grönin kanssa lauteilla. Kuullaan piakkoin, mitä Eino Grönille kuuluu. Hän on tämän torstai-iltapäivän haastateltava puolen Suomen iltapäivässä. Kuulijat ovat parasta parhautta, puolen Suomen radion kuulijat vielä parempia. Saatiin Tämä koskettaa ehkä Päijät-Hämeen ihmisiä tämä viesti eniten. Kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Tähänkin löytyy vastaus Etelä-Suomen Sanomat-lehden näppiksistä, eli tämmöisestä. Niin kysymys kuuluu, että miksi Lahti on olemassa? Vastaus kuuluu näin, että Lahti on olemassa vain siksi, että sinne on vangittu reilut 120 000 kärsivää ihmistä. Hehehe. Kiitos täältä Lahdesta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. 99 Luftballons, tällainen suomalaisittain sanottuna. Tämmönen laulu kuunnellaan. Seuraavaksi se on Ninan biisi 99 Luftballons. Jotain sinne päin. Paikallista asiaa tulee 15.30 tienoilla aivan kotvan kuluttua. Ja tosiaan Eino Grön hetken päästä lähetyksessä mukana. Luotetaan siihen, että hän on ainakin pitäisi olla niin. Eino Grönin kuulumisia piakkoin kanssa luvassa.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Vähän oli venyt kello jo yli 9, koska

0: tietysti ollut odottavia aina tuohon vuodenvaihteeseen asti. Ja kyllähän ne tuossa sitten viime vuodenvaihteessa konkretisoitu, kun päästiin sitten viimein aitaamaan aluetta ja ajamaan koneita sinne. Että mennään toki siihen rakennusprojektiin ja rakentamisen etenemiseen tuossa vähän myöhemmin, mutta siihen saakka oli kyllä varsin odottavaa ja välillä vähän piinallistakin.
1: No kun menisin kysyä just, että oliko että sen jälkeen, kun se on niin kuin näit, että nyt se todella lähti liikenteeseen, niin nipistelitkö itse, että onko tämä niin kuin unta? Tai seuraavana aamuna vaikka, että pitää mennä katsoa, että näinkö mä unta?
0: No ei siinä kyllä ehtinyt nipistelemään, että ollaan mennyt täysillä siitä eteenpäin. Että.
1: No mitä, no lähdetään nyt siihen rakennushankkeeseen. Siis mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, kun eletään toukokuun 20.
0: No lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että HIPPOS-hankehan koostuu, tai mistä rakennuksista tämä koostuu. Mm. Hankkeenhan tämä on paljon muutakin kuin rakennukset, mutta jos tämän rakentamista sivutaan nyt, niin meillä on toi HIPPOS-parkki, eli tämä pysäköintirakennus siellä rakenteilla. Siitä on holvivalut käynnissä, runko nousee kovaa kyytiä ylöspäin. Sen lisäksi liikuntakeskuksen perustuksia ollaan tehty, nyt ruvettiin elementtiasennuksia tekemään liikuntakeskuksen osalta myöskin. Paalutukset on tehty liikuntakeskuksessa. Osaamiskeskuksen runko nousee kovaa kyytiä, pilareita, seiniä, palkkeja, laattoja. Ja nyt viimein päästiin sitten täysillä jääurheilukeskuksen kimppuun, eli ruvettiin purkutöihin tuolla kilpajään puolella ja massiivipurut on nyt sitten tehty tuossa kilpajäähallissa ja nyt tällä hetkellä rakennetaan siellä tai paalutetaan sitten, porapaalutetaan alapohjalaattaa ja ruvetaan lähtemään sieltä maasta taas ylöspäin.
1: Onko sillä ollut se on kuitenkin jonkunlainen aikakapseli aina on, kun tuommoista lähtee purkamaan, niin onko tullut yllätyksiä vastaan?
0: No yllättävää oli se, että esitiedot vaikutti siltä, että siellä kilpajään alla olisi routaa jonkun verrankin. Ja toki sitä ei ole pystytty poraamalla tutkimaan aikanaan, koska siellä nämä rataputkistot kulkee. Mutta nyt sitten kun se vanha laatta purettiin pois, niin tilanne olikin se, että siellä ei ollut routaa, joka toki sitten oli iloinen yllätys. Ja toinen jännä yllätys oli myös sitten se, tai historia havinaahan sieltä paljastui, kun näitä peltikasetteja purettiin näistä ulkoseinistä, niin sieltä alta paljastui nämä samanlaiset figuurit, mitä monitomitalon seinissä on. Että siellä nämä taitoluistelijahahmot näkyy.
1: Joo, sitä päivittäin ohjaajan varoin, niin se oli itsellekin positiivinen yllätys, että se ei ollutkaan valemuisto, että tämmöisiä olisi jäähallinkin seinässä joskus ollut.
0: Joo, juuri näin. Samaa itse muistelin, mutta sinne ne oli hautautunut.
1: No mitä se muuten tarkoittaa, jos routaa ei ollut? Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako aikataulullisesti jotakin?
0: No kyllä se tietyllä tavalla sitä aikataulupainetta helpotti, että päästiin suoraan tekemään sinne maaleikkauksia hallin sisälle kaivamaan sieltä. Noin puoli metriä kaivettiin maata pois ja jos maa olisi ollut roudassa, niin toki siinä olisi ollut vähän kovempi homma. Eli nyt ollaan siellä porapaaluttamassa sitä uutta alapohjaa jääalueella ja tehdään sinne tarvittavat maakerrokset ja eristykset ja sulanapitoputkistot laitetaan ja sitten lähdetään valaamaan sitä, laattaa sinne, mihin tulee uusi ratakylän putkisto sitten.
2: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin 6:00–11:00.

0: Tom Grennan ja Diamond, Puolen Suomen iltapäivän lähetys, torstai-iltapäivän menossa ja vielä yksi paikallinen settikin ehditään tänään ottaa kello 16.30 paikkeilla vajaan tunnin kuluttua siis. Kuunnellaan kohta Pyhimyksen ja Saimaan musiikkia ja muuten semmonenhan biisi löytyy kans, jonka ovat tehneet Kimpassa Pyhimys ja Eino Grön, Hyvät hautajaiset niminen kappale. Pyöräytetään sitäkin joku päivä, varmaan sitten kun saadaan iskelmälegenda Eino Grön nyt sitten kunnolla haastattelu. Joo, mä oon tässä mainostanut koko iltapäivä, että Eino Grön on meillä tänään äänessä. Kyllähän ehtii vielä ennen kuutta olemaan äänessä, mutta ei just nyt, koska tässä oli tapahtunut semmoinen pieni sekaannus kellonaikojen suhteen. Siis Eino Grön on ollut nyt päivällä keikalla. Hän on ollut siis laulukeikalla ihan äskettäin, tässä nyt iltapäivällä, niin hän ei pystynyt tekemään sitä haastattelua just nyt, että hänellä on tosi kova kiire. Joo, meillä on mennyt vähän kellonajat sekaisin ja tälleen, mutta otetaan Eino Grön vaikka ensi viikolla joku päivä sitten sillä kunnolla ääneen Puolen Suomen iltapäivässä. Ja ennen kuutta ehditään tänään ehkä morjestaa kuitenkin tätä legendaarista iskelmälaulajaa ja kulttuurineuvosta, niin Eino Grön on ollut tosiaan estynyt, hänen laulukeikka, niin ei pysty nyt olemaan haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä, mutta tänään saadaan kuitenkin Eino Grön vielä ennen ilta kuutta ääneen, ennen kuin tämä lähetys varsinaisesti päättyy. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas tosiaan kuunnellaan nyt ja kohta Emman ja Matildan sisko. Tämmöistä tämä välillä on näiden aikataulujen kanssa. Mutta aika hyvin on muuten tähän asti pitänyt niin kuin kaikki haastattelusysteemit, että aika hyvin ollaan saatu muistaakseni about kaikki. Onko niin kuin, niin, en mä ainakaan muista, että olisi ollut yhtään semmoista, että olisi mennyt aikataulut ristiin, niin kuin nyt Eino Grönin kanssa oli vääristä kellonajoista sovittu. Mutta jos sä muistat, että on joku, minkä aikaisemminkin on mennyt tällä jotenkin ohitse, niin valaise minua WhatsAppin kautta 0406195939, mutta eipä ole tainnut niinku tällaista aikaisemmin olla. Mun mielestä tämä on nyt ensimmäinen Puolen Suomen iltapäivän aikoina, kun on tällainen vähän hudittu ja sudittu, mutta totta kai sitten kun tehdään paljon, ihmisillä on aikatauluhommia ja sovitaan eri ihmisten kanssa juttuja, niin joskus sitten käy jotain tämmöistä. Tänään oli se päivä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: Suomeen perustetaan uusi poliisin reservi, näin sisäministeri on kertonut tänään. Tarkoituksena on, että poliisilla on riittävät voimavarat sitten jonkinlaisessa poikkeustilanteessa aina jatkossa. Ja huomenna perjantaina presidentti Stubbin pitäisi hyväksyä tämä homma ja lakimuutokset tulisi sitten voimaan ensi vuoden puolella 1.1. Mitä tämä tarkoittaa, tämä poliisin reservi? No, sitä voitaisiin sitten käyttää jossain normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Toi tuleva reservi olisi osa poliisiorganisaatiota ja päätöksen käyttöönotosta ja käytön päättämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Mistäs tämä reservi sitten koostuisi, minkälaisista poliiseista? No, se koostuisi tietyssä opintojen vaiheessa olevista poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä, ja tähän tulevaan poliisin reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista ja sen suuruus olisi noin tuommoinen 400-500 henkilöä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

The Black Keys ja Lonely Boy. Sitten uutisten pariin heti Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Beat Yourself Up.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Haupahalli.fi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginkirkko suljetaan remontin ajaksi syksyllä järjestettävän päätöstapahtuman jälkeen. Läksiäisiä vietetään 30. elokuuta koko päivän tapahtumalla, jossa kokoonnutaan vielä kerran juuri kaupunginkirkolle ominaisen toiminnan pariin. Kaupunginkirkko palvelee tuttuun tapaan vielä kesän, ja siellä järjestetään normaaliin tapaan vihkiäisiä ja kastejuhlia. Kaupungin kirkko toimii myös yhtenä Jyväskylän seurakunnan tiekirkoista. Remontti alkaa syyskuussa työmaan aitaamisella ja suojaustöillä. Remontin suunnitellaan valmistuvan alkuvuodesta 2028. Kirkon toiminta jatkuu remontin ajan muissa keskustan alueen tiloissa. Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa Karaoke Bar Helmeä, Väinön katu, 7. pyörittänyt Eurodynamics Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki verohallinto lähes 31 000 euron saatavallaan. Yhtiöllä on konkurssihakemuksen mukaan maksamatta lisäksi saneerausohjelman erääntyneitä maksueriä yhteensä 4600 euron edestä. Yhtiö haki yrityssaneeraukseen vuonna 2019 ja saneerausohjelma vahvistettiin alkuvuodesta 2020. Ravintola on nyt suljettu. Helmen päätösjuhlia vietettiin baarin tiloissa lauantaina 16. toukokuuta. Jyväskylässäkin toimiva konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen määräaikaisia lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää eri paikkakunnilta. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana työtilanteen mukaan. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli työntekijöitä kaikista henkilöstöryhmistä ympäri Suomen. Pietarilaismiljardööri Mihail Smirnov menehtyi Karjalan kannaksen keskiosissa Peski-Sosnovo-Podgorje-maantiellä keskiviikkona tapahtuneessa moottoripyöräonnettomuudessa. Pietarin ja Leningradin alueen sisäministeriön lehdistöpalvelun mukaan vuonna 1972 syntynyt Smirnov oli menettänyt tuntemattomasta syystä moottoripyöränsä hallinnan ja ajautunut vastaan tulevien kaistalle. Smirnov tunnettiin ennen muuta roolistaan Baltic Fuel Company LLC:n osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: lupasin, että tämä biisi soitetaan Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin kuunneltiin Aleksia aikaisemmin tällä viikolla. Ja nythän toi kesä on tullut, niin Summer is Crazy-biisiäkin kelpaa luukuttaa. Hyvä näin, hyvä näin. Ja luukutetaan kohta muun muassa Muskan musiikkia ja Disco-nimistä kotimaista yhtyettä kans. Ja meillähän on tosiaan tässä toukokuussa mukana kaveri Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Huomenna on arvontapäivä, huomenna on perjantai ja huomenna siis selviää, että kuka lähtee ystävänsä kanssa rokkaamaan John Smith Rock Festivalille heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan muun muassa Amorfixen ja Floriansenin ja Mokoman ja Herra Ylpön ja Steven Seagalsin keikkoja. Ja siellä on kolmen päivän aikana aika monta muutakin mahtavaa artistia esiintymässä. Homman nimi on siis John Smith Rock Festival Laukaa Peurunka ja meillä on nettikisa tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Ja mä arvon huomenna voittajan. Hän saa 2 kappaletta lippuja, niillä pääsee 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai John Smith Rock Festareille. Ja viikko sitten perjantaina Johanna nappasi itsellensä liput.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festareille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smitheille.
2: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja
2: ihan
0: tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Disko, aurinko laski, puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä hyvää torstaita vaan. Lahdessa ja muissakin lähipaikkakunnissa tai lähipaikkakunnilla on ihmetelty jänniä, vähän kiiltäviä kuoriaisia, joita on vaikkapa löytynyt aika sankoinkin joukoin Lahdessa kaupunkipyöristä eli mankeleista, niin sieltä on löytynyt semmosia idänlehtikuoriaisia. Ja niitä on siis tosiaan ollut paljon, tätä on Lahdessa ihmetelty, että mikä se homma on. Ja niitä on ollut siis vaikkapa Kouvolassakin tässä meidän kuuluvuusalueella ja muillakin paikkakunnilla vähän niin kuin maamme eteläisimmissä osissa kuitenkin. Ja niistä on vaikka Etelä-Suomen Sanomat kirjoittanut tänään aikaisemmin, että ne on nyt sitten todennäköisesti herännyt talviuniltaan ja sitten tämmöisiä joukkoryntäyksiä ja kaikenlaisia kokoontumisia on nähtävillä siellä ja täällä. Ja sitten kun nämä Lahden kaupunkipyörät, mankelit, ne on keltaisia, semmoisia neonkeltaisia, niin se väri on just semmoinen, mikä sitten houkuttelee niitä kuoriaisia luokse, että tämmöiset kirkkaat pyörän tangot on otettu semmoisiksi kohtaamispaikoiksi näiden kyseisten kuoriaisten toimesta. Ja ne on semmoisia harmittomia veijareita onneksi, vaikka niitä on nyt näkynyt tosi paljon ja ihmiset on vähän ihmetellytkin, että mitäs tämä nyt oikein onkaan. Kuoriaisasiantuntijat sanoo, että niitä tulisi todennäköisesti näkymään ainakin semmoisen viikon ajan, vaikka ei ehkä yhtä suurissa määrin kuin tänä viikkona aikaisemmin tiistai-iltana. Ja tutkija muistuttaa, Etelä-Suomen Sanomatkin muistuttaa tästä, että nämä kyseiset kuoriaiset on täysin vaarattomia ja ne ovat alkuperäislaji täällä Suomessa, että ei ole edes mistään tämmöisestä vieraslajista kyse, vaan ihan semmoisia otuksia, mitkä saavat olla täällä ja jotka kuuluvatkin tänne nämä idänlehtikuoriaiset.
1: Suomen maasta laulua monta, laulettu on vuodet nää. Miehet vaihtuu, mut muuttumatonta on kaipuu

Eino Grön saunavalssi. Eino Grön on tosiaan tänään ollut laulukeikalla ja meillä piti olla sovittu aika, milloin tehdään haastattelua, mutta laulukeikat on kuitenkin semmoinen juttu, mikä pitää hoitaa ja se menee kaiken edelle. Totta kai, totta kai. Eino Grön on tänään pikaisesti äänessä ennen kello 18 ja otetaan miestä sitten lähipäivinä. Ensi viikolla enemmänkin ääneen ja ehkä saadaan aikataulut taas natsaamaan ja uusi aika kehiin, niin päästään juttelemaan sillä lailla, niin kuin kunnolla tämän iskelmälaulaja-legendan kanssa. Tuossa oli Sauna Valssi-niminen biisi ja se oli Eino Grönin tuoretta musaa viime vuodelta. Eino Grön on ollut aktiivinen musiikissa vuodesta 1958. Siinä on aika monta vuosikymmentä, joilla on uraa tehty. Et jos Beatlesilla oli se 7 vuoden ura, Eino Grön on pannut moninkertaisesti paremmaksi ja hänen uransa kattaa todella monta vuosikymmentä, niin siinä on kunnon musiikkiura. Puhutaan Eino Grönin kanssa ensi viikolla hänen pitkästä urastaan tarkemmin. Mutta meillä on tässä tänään vielä luvassa yksi paikallinen asia. Se tulee tuossa noin 16:30 aikaan. Nyt kuunnellaan Amy Winehousen musaa ja hittibiisi on nimeltään Rehab.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hippokseen, miten se oli, kiinteistö? Mä unohdin sen. Toimitusjohtaja, joka tapauksessa Ville Niskakangas on täällä.
2: Jyväskylän Hippoksen kiinteistöhallinta.
1: Just näin, kiinteistöhallinta se oli.

0: liikkeelle ja nyt kun se lähti liikkeelle, niin kiinnostuneita on ollut paljon, mitä siellä tapahtuu, miten etenee, näin päin pois. Palautettu jonkun verran tästä paalutuksesta ja sen aiheuttamasta äänestä, tärinästä, mutta kokonaisuudessaan voisi sanoa näin, että semmoista positiivista uteliaisuutta niin kuin enemmässä määrin.
1: Hipposkeskuksessa, niin kuin äskenkin lipsahdimme keskustelussa SM-liigan puolelle ja Jyppiin, mutta yritetään nyt puhua kaikesta muusta melkein tämän asian suhteen. Sanoit jo, että muitakin osa-asia siinä on, ja itse asiassa verrattain myöhäisessä vaiheessa sitten suhteessa näihin, niin päästiin itse asiassa tuon kilpahallin kimppuun. Niin kerrotaanko vielä vähän sen sitä, että mitä kaikkea ja milloin toisaalta myös niin kuin valmista alkaa olla?
0: No, lähdetään aikajärjestyksessä, miten sieltä osioita rupeaa valmistumaan, eli kesällä 2027, eli vuoden päästä kesällä, meillä on siellä tilanne, että siellä on osaamiskeskus on valmiina ja sitten tämä Hipposparkin rakenteellinen pysäköinti on valmiina. Kesällä valmistuu myös kaksi harjoitusjäätä, eli harjoitusjäät 2 ja 3 saadaan käyttöön 2027 kesällä. Ja sitten tuolla liikuntakeskus valmistuu sinne marraskuulle 2027 ja kilpajää on niin kuin otetaan käyttöön siellä loppuvuodesta ja joulukuussa se on sitten kaikilta osin valmis samoin kuin sitten se harjoitusjää 1. Eli hanke kokonaisuudessaan valmistuu sinne vuodenvaihteeseen.
1: Eli 1,5 vuotta on nyt vielä niin kuin se kyllä. Sillä tavalla.
0: Juuri näin.
1: Karkaako ajatus koskaan sinne miettimään, että sitten kun...
0: No ei se ehdi kyllä karata, että keskitytään aina tähän hetkeen ja ennakoidaan tietenkin tulevaa. Että toki se siellä niin kuin mielessä on, että tuossa näiden pitäisi näyttää sitten siltä mitä suunnitelmat näyttää.
1: Niin suhteessa siihen aikaan, mitä tässä on väännetty ja mitä tässä tullaan rakentamaan, niin mun mielestä puhutaan kuitenkin suhteellisen lyhyestä aikajänteestä.
0: Näin se on, että monesti se rakentamisen aika pitkä, mutta hankkeitahan valmistellaan tyypillisesti niin kuin paljon kauemmin, mitä se itse rakentaminen kestää.
1: Niin puoliksi tehty vai kuinka?
0: Näin se sanonta kuuluu.
1: Hei osaamiskeskus. Kerrotaanko vielä se, mitä sillä siis niin kuin tarkoitetaan?
0: Joo, osaamiskeskus on tämä rakennus, mikä linkittää yhteen liikuntakeskuksen ja jääurheilukeskuksen. Ja 2 ensimmäistä kerrosta osaamiskeskuksesta on täysin julkisia kerroksia. Ja sisäänkäynti osaamiskeskukseen, eli näihin julkisiin kerroksiin, tapahtuu sekä kaupungin suunnasta että tuolta keskussairaalan suunnasta. Ja samanaikaisesti pystytään ohjaamaan ihmiset tähän niin kuin tapahtumaan sekä jääurheilukeskuksen areenan puolelle että liikuntakeskuksen mid-areenan puolelle, yleisurheiluareenan puolelle. Ja siitä pystyy silti harjoittelemaan liikuntakeskuksessa ja jääurheilukeskuksessa. Eli tapahtuman liikenne lähtökohtaisesti toisesta kerroksesta ja sitten tämmöinen niin kuin urheilija ja harrastaja kulkee sitten ensimmäisestä kerroksesta samanaikaisesti. Kaikki palvelut tulee, ravintola, kahvila, kokoustilat tänne osaamiskeskuksen toiseen kerrokseen. Ja sitten kerrokset 3-6, niin se on enemmänkin tämmöistä perinteisempää työpaikka-, tutkimus-, opetusympäristöä.
1: Ja sitten liikuntakeskus toisaalta.
0: No liikuntakeskushan on huomattavasti monipuolisempi vielä mitä jääurheilukeskus. Eli jos mietitään mitä jääurheilukeskus sisältää, niin kaikki jäälajit harjoittelee siellä. Mutta sitten kun mennään liikuntakeskuksen puolelle, niin siellä harjoittelee kaikki muut lajit. Ja liikuntakeskushan on niin kuin huomattavasti monipuolisempi. Siellä on paljon enemmän erilaisia tiloja kuin jääurheilukeskuksessa.
2: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät mistä kaupungilla puhutaan.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katri Ylander ja Mosaiikki. Riihimäellä on etsitty pommia ja se pommi on löytynyt. Mutta mikäs tässä pommihommassa oli homman nimi? No, siellä oli huhtikuun alussa tämmöinen J.P. Salmi-niminen tyyppi löytänyt metallin paljastimen avulla maasta vanhan venäläisen sodanaikaisen palopommin. Se oli noin 35 senttimetrin syvyydessä. J.P. Salmi oli nostanut sen muutaman metrin päähän kaivon kannelle, jotta se olisi helppo siitä viranomaisten käydä noukkimassa talteen, koska räjähtämätön pommi tietenkin on erittäin vaarallinen asia. Ja siinä oli kuitenkin käynyt sit niin, että viranomaiset eivät olleet hakeneet sitä pommia talteen, ja sitä oltiin nyt sitten myöhemmin etsitty, että missä tämä Riihimäen pommi oikein onkaan. Mutta tilanne on nyt kuitenkin tällä hetkellä se, että se Riihimäen pommi on löytynyt ja vieläpä läheltä sitä alkuperäistä löytöpaikkaa ja epäilty tekijäkin on selvillä, täysi-ikäinen mies. Ja hän on itse kertonut tämä epäilty poliisille sen, että mistä tuon räjähteen löytää. Miestä ei ole otettu vielä kiinni ja esitutkinta jatkuu, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Poliisi selvittää yhä esimerkiksi teon motiivia. Ja Riihimäellä se alue on eristetty ja räjähde raivataan myöhemmin tänään torstaina ja poliisilla on sitten jeesinä puolustusvoimat. Niin homma Riihimäellä on viranomaisten hallussa nyt sitten lopulta, vaikka aika pitkä aika on siitä ensimmäisestä puhelusta, minkä sen pommin löytänyt tyyppi oli sitten tehnyt viranomaisille, mutta homma bueno nyt sitten lopulta kuitenkin.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Tämä on aina hauska biisi siitä, että ei tiedä mistä noin sireenit kuuluu. Kuuluuko ne oman pään sisältä vai kuuluuko ne ulkoa kadulta vai kuuluuko ne tästä laulusta? Mutta kyllä ne taisi nyt tällä kertaa tuosta laulusta soida ruotsalaisyhtye The Hivesin biisistä Legalize Living. Ja Puolen Suomen iltapäivässä siirrytään ruotsalaisbiisistä sitten suomalaiseen lauluun. Laulun nimi on Hui Hai, kuka tiesi, ja sen esittää Josen pimeä puoli.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
5: Hei porukat. Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä hyvää musiikkia. Josen pimeä puoli -porukalta, hui hai kuka ties. Ei ehkä niin semmoinen rankka biisi, mutta hyvä biisi joka tapauksessa. Vähän raskaampaa musaa heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja huomenna perjantaina me tiedetään kuka voittaa tämän viikon John Smith Rock Festival -lippupaketin ja missä pääsee mukaan arvontaan. Tämän radiokanavan internetsivuilla sieltä löytyy kilpailut.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Kesämusaa. The Underdog Project Summer Jam. 4 ruusun musaa vielä ennen uutisia, biisi nimeltä Sähkökitara.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
4: Mitäs rähjät? Ompurontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginkirkko suljetaan remontin ajaksi syksyllä järjestettävän päätöstapahtuman jälkeen. Läksiäisiä vietetään 30. elokuuta koko päivän tapahtumalla, jossa kokoonnutaan vielä kerran juuri kaupunginkirkolle ominaisen toiminnan pariin. Kaupunginkirkko palvelee tuttuun tapaan vielä kesän ja siellä järjestetään normaaliin tapaan vihkiäisiä ja kastejuhlia. Kaupungin kirkko toimii myös yhtenä Jyväskylän seurakunnan tiekirkoista. Remontti alkaa syyskuussa työmaan aitaamisella ja suojaustöillä. Remontin suunnitellaan valmistuvan alkuvuodesta 2028. Kirkon toiminta jatkuu remontin ajan muissa keskustan alueen tiloissa. Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa Karaoke Bar Helmeä, Väinön katu, 7. pyörittänyt Eurodynamics Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki verohallinto lähes 31 000 euron saatavallaan. Yhtiöllä on konkurssihakemuksen mukaan maksamatta lisäksi saneerausohjelman erääntyneitä maksueriä yhteensä 4 600 euron edestä. Yhtiö haki yrityssaneeraukseen vuonna 2019 ja saneerausohjelma vahvistettiin alkuvuodesta 2020. Ravintola on nyt suljettu. Helmen päätösjuhlia vietettiin baarin tiloissa lauantaina 16. toukokuuta. Jyväskylässäkin toimiva konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen määräaikaisia lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää eri paikkakunnilta. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana työtilanteen mukaan. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli työntekijöitä kaikista henkilöstöryhmistä ympäri Suomen. Pietarilaismiljardööri Mihail Smirnov menehtyi Karjalan kannaksen keskiosissa Peski-Sosnovo-Podgorje-maantiellä keskiviikkona tapahtuneessa moottoripyöräonnettomuudessa, Pietarin ja Leningradin alueen sisäministeriön lehdistöpalvelun mukaan vuonna 1972 syntynyt Smirnov oli menettänyt tuntemattomasta syystä moottoripyöränsä hallinnan ja ajautunut vastaan tulevien kaistalle. Smirnov tunnettiin ennen muuta roolistaan Baltic Fuel Company LLC:n osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana.
11: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna lämpötila on alempi. Yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Huomenna tosiaan arvonta, lippuarvonta meillä John Smith Rock Festareitten tiimoilta. Viime viikolla Johanna voitti liput ja hän pääsee sitten heavy mies poika ystävänsä kanssa, eikö ole hyvä sana, heavy mies poika ystävä. Niin, heavy mies poika ystävän kanssa fiilistelee raskasta musiikkia John Smith Rock Festareille. Kenetkäs huominen perjantai-voittaja vie sitten John Smithille, se selviää huomenissa. Meillä on tässä vielä ennen kello 18 äänessä iltapäivän haastateltava iskelmälegenda Eino Grön. Hänen piti olla vähän aikaisemminkin jo tässä lähetyksessä äänessä, mutta Einolla oli laulukeikka, niin meidän piti nyt sitten vähän soveltaa. Eino Grön on ensi viikolla äänessä sitten sillä lailla isommasti, mutta otetaan miestä ennen kuin kello lyö 6, niin ääneen vielä tänäänkin. Tottahan toki. Ville Leinonen ja Valumo soi seuraavaksi Matkalla kotiin -niminen laulu ja Brian Ferryn biisi Let's Stick Together tulee sitten Valumo-yhtyeen jälkeen. Me kuunneltiin tämä Matkalla kotiin -biisi Ville Leinoselta ja Valumolta tässä hiljattain Puolen Suomen biisinä yhtenä päivänä tällä viikolla, joo. Ja taisin hehkuttaa, että maailman paras bändi on kyseessä ja pidän sanani edelleen. Maailman paras bändi, Ville Leinonen ja Valumo.
0: Studiossa Jani Nivala.

Let's Stick Together, Brian Ferry. Tällä viikolla tuli infoa siitä, että Vain elämää -ohjelma kuvataan eri paikassa kuin aikaisemmin. Raasepori on nyt sitten uusi paikka. Saaristohotelli, kokoushotelli Kalliola, C-kirjaimella kirjoitettuna Kalliola, on uusi paikka. Vanha mesta oli se Hirvensalmen Satulinna. Aika samannäköiseltä näytti joku valokuva. Vai olikohan se sitten sieltä Satulinnasta kuitenkin? No en mä tiedä, mä näin jossain mediassa oli semmoinen valokuva jostain navetan ylisistä, että tässä on uusi Vain elämää -kuvauspaikka, mutta mun mielestä se näytti ihan samalta kuin se vanha mesta. Sitten näkyi joku semmoinen kuva siitä soitto- ja laulutilasta, niin okei, se nyt näytti vähän erinäköiseltä, että siellä oli sitten siellä bändin takana ja solistin takana on paljon semmoista avointa ikkunapinta-alaa, niin oli se nyt sitten vähän erinäköinen kuin se Satulinna. Mutta tossahan olisi ollut Vain elämää -konseptilla niin kuin paikka repästä ja pistää hommaa uusiksi vähän silleen niin kuin enemmänkin, että aika turvallisissa puitteissa mennään. Ja eikö sitä nyt ainakin kerran ole käyty kuvaamassa jossain linnassa Espanjassa vai missä päin se sitten olikaan, että okei, Satulinna ei ole aina ollut se paikka, mutta aina sillä lailla pöydän ääressä Vain elämää -ohjelmassa ollaan ja hyvinkin semmoisessa samankaltaisessa setupissa kuitenkin, mutta tuossahan olisi ollut nyt tosiaan mahdollisuus myös repäistä, tehdä jotain täysin erilaista, mennä vaikka johonkin uimahalliin kuvaamaan se uusi Vain elämää -kausi tai johonkin kylpylään, että siellä ihmiset pulikoisi ja huippuartistit laulaisivat sitten siellä jossain höyrysaunassa tai altaan reunalla tai jotain tällaista, tai johonkin terveysasemalle, sillä niin kuin kansan pariin, että ei olla missään eristäytyneenä jossain omassa leirissä Vain elämää -kuplassa, että johonkin semmoiselle suomalaiselle autioituvalle pikkupaikkakunnalle, mistä ihmiset muuttaa pois, niin johonkin terveysasemalle sinne niin kuin kansan syvien rivien pariin, niin jotain tällaista olisi ollut hauska nähdä, että aika semmoinen turvallinen valinta toi Raaseporin kokoushotelli ja rantahotelli nyt sitten kuitenkin.

0: The Script for the First Time. Tässä torstai-lähetyksessä pitäisi olla äänessä vielä iskelmälegenda Eino Grön. Otetaan häneen yhteyksiä ennen kuin kello 6 uutiset tulevat. Huomenna perjantaina artisti nimeltä Vahtera julkaisee uuden levyn. Ja meillä on sen kunniaksi Vahteran haastattelu Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos ihmettelet, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No, hän on tuttu artisti täältä meidänkin kanavalta. Muun muassa tällaiset biisit ovat soineet Puolen Suomen radiossa kuin ensimmäistä päivää, Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Villi hevosia ja Tulppaanit. Tässä on näitä Vahteran muutamia hittibiisejä, mitä meikäläinenkin on tässä pyöräytellyt arkisin kello 13 ja 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä, niin Vahtera esittäytyy meille huomenna ja tutustumme häneen tarkemmin. Nyt otetaan laulu, jonka nimi on Hypoteettinen koira. Tämä on kyllä yksi parhaita biisin nimiä ikinä. Iida Pauli ja Kalle Lindruutin kappale. Hypoteettinen koira Puolen Suomen iltapäivässä. Hyvää torstaita toivottelee Jani täältä studiosta.
1: Paikallisten puolella. Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

Fautsia ja Porcelain. Tilanne on kuule nyt semmonen, että meillä on yhteys olemassa Eino Grönin kanssa. Hänet saadaan tänään. Saadaan kuin saadaankin ääneen Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. WhatsAppissa tulee viestiä. Moro! Soita jotain tangoa Einolta, tee kuuntelija. Joo! Pistetään yksi tango tuossa Celine Dionin biisin jälkeen soimaan. Ja Eino Grön, kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Iskelmä legenda, iskelmä laulaja, kulttuurineuvos Eino Grön.

0: Iltapäivälähetyksessä on mukana iskelmälaulaja ja kulttuurineuvos Eino Grön. Iltapäivää.
1: Tuota päivää. Mitäs kuuluu?
0: No vallan hyvää kuuluu tänne. Kesä on tullut ja radiot pyörii ja uutiset ja säätiedot rullaavat ja laulut soivat. Ja Eino Grön, te olette tänään ollut vetämässä jo yhden keikan tänään, ainakin yhden kappaleen keikkoja.

0: No kuule, kyllä se ennen puolen tunnin hoitokotiesiintyminen oli sali täyssäkeä ja kiva saada esiintyä vanhuksille, jotka tuovat sitten päivällä semmoista määrätulaista lohtua musiikin kautta.
1: Joo, puolen tunnin setti. Kuinka monta kappaletta siinä ehtii esittää?
0: No noin 8, joo.
1: Joo. Mikä oli semmoinen biisi, joka sai eniten suosiota tänään?
0: No kyllä se taitoi olla Seinillä on korvat.
1: Joo.
0: Mutta yleensä tietysti mä laulan sellaisia, mitkä ilmeisesti on heille tuttuja. Ja esimerkiksi Rantakoivun alla niminen valssi, joka tuli jo sota-aikana. Niin että,
1: mä vielä muistan että, Rantakoivun.
0: Niin, vihreän kaunoisen, joo.
1: Kyllä.
0: Tällaisia. Mä yleensä valitsen sellaisia, että näkee heti yleisöstä, että mikä menee perille.
1: Ja teillä on pitkä ura takana, vuosikymmeniä jatkunut ura. Ikä on 87 vuotta ja puhutaan nyt hiukan siitä, että mitä se musiikki on antanut ja mitä se musiikkiura on ottanut.
0: No mulla oli kaksi rakkautta silloin nuorena, oli urheilu ja laulu. Ja 53 mä voitin yleisessä sarjassa, pienessä sarjassa kylläkin silloin 52 kiloa, niin piirin mestaruuden, Satakunnan piirin mestaruuden. Ja 55 mä voitin Satakunnan teinien yksinlaulukilpailun. Sen jälkeen sitten mä olin tietysti sitä ennenkin jo kokeillut laulua bändien kanssa ja bändit kiinnitti mun sit. Mä lauloin porilaisessa yhtyeessä siinä parisen vuotta. Mutta 58 muilin Toivo Kärjen ehdot iskelmaulu kilpailut ja Kärki sanoi sitten, että tulisi käymään Fatserilla ja tehdään sopimus. Niin, mä kävin Porista sitten Helsingissä ja mä sain 4 vuoden sopimuksen silloin musiikkifatsarille.

0: Onko se musiikkiura vaatinut myös veronsa, että onko jotain niin kuin tämmöistä, että onko se myös ottanut sitten jotain?
1: No, ottanut ja antanut tietysti, mutta antanut huomattavasti enemmän, mutta siinä oli se keikkailu ja se rento meno silloin 60-luvulla, niin se oli muusikoilla aika tiukkaa aikaa ja mutta mä selvisin siitä ja sen jälkeen on ollut sitten kaikki ihan ok.
0: Ja edelleen ura jatkuu, Saunavalssi-niminen kappale ilmestyi viime vuonna ja nyt on sitten ensi viikon perjantaina luvassa semmoinenkin etappi kuin Tavastia-klubi.
1: Joo, Tavastia. Mä olen siellä kaikki. Mä olin aikanaan, sen nimihän oli Hämis, missä kaikki Helsingin huippubändit esiintyi. Ja mä olin jonkun bändin solistina eka kertaa. Mutta sitten Tavastiassa mun genre ei sitten ollut sellaista, että mä siellä olisin ollut. Vaikka mä muistan, että mä olisin kerran siellä ollut, mutta joka tapauksessa mä muistan ne Hämis-illat kyllä hyvin siellä.
0: Niin, tuliko se siitä, että se oli Hämäläisen osakunnan joku paikka,
1: kyllä,
0: Hämis?
1: Kyllä, näin se oli, joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja minkälainen ilta siellä on tulossa nyt sitten viikon päästä perjantaina?
1: No kyllä siitä tulee läpileikkaus mun levytyskappaleista. Että mä esitän omaa genreä siellä. Se on nyt ihan puhdas tavallaan konsertti, mutta siellä on mahdollisuus tanssia tietysti. Ja ne on kaikki semmoisia kappaleita, että jos vähänkin askelus sopii, voi tanssia sitten.
0: Onko ollut vaikea valita sinne se ohjelmisto, ne kappaleet, vai miten se sitten valikoituu?
1: No, mun bändi kapellimestari kanssa me katsottiin ja ei siinä ollut se. Mulla on niin laaja ohjelmisto, se oli aika helppoa sitten.

Eri pitkä huone, karjalaisen J. Pikkuhiljaa tämä lähetys vaihtuu sitten iltamusakiksi täällä Puolen Suomen radiossa. Musiikki tietenkin pauhaa ja iltapäivälähetyksen lähetysaika on kello 13-18, niin päätetään tuossa uutisten tienoilla tämä setti pikkuhiljaa tähän. Ja Eino Grön tuossa puhui äskettäin. Eino Grön otetaan uudemman kerran ääneen joku päivä tässä, varmaan ensi viikon alkupuolella tai jotain tämmöistä, niin mä otan häneltä nyt sitten juttua enemmänkin vielä nauhalle, niin palataan niihin sitten ensi viikon puolella. Ja huomenna haastattelussa on iltapäivälähetyksessä artisti nimeltä Vahtera, joka on ahkerasti soinut tässä meidänkin kanavalla, niin Vahtera julkaisee uuden levyn, niin tutustutaan häneen tähän artistiin sitten tarkemmin huomenna perjantai-päivänä. Ja totta kai jaetaan lippupaketti John Smith Rockfestareille, se on sitten huomenna kans ohjelmistossa, että kuka voittaa kahden hengen lippusetit, kolmen päivän liput kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Laukaa peurunka John Smith Rock Festival, niin tämänkin sitten huomenna pistetään jakoon tämän viikon paketti. Ja kyllä niitä sitten jää vielä pari pakettia ensi viikollekin, niin voittomahiksia on monia. Army of Lovers, Give My Life, Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night. Sitten tulee kello 18 uutiset ja iltamusiikit raikuu uutisten jälkeen. Pidäpä kuule huolta itsestäsi ja muistakin ihmisistä ja me jatketaan sitten huomenna taas puolen päivän jälkeen keskipäivän keidasohjelman perästä kuuluu. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys myös huomenna perjantaina. Niin erinomaista illan jatkoa ja kuullaan huomenna.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomi pelaa tänään illan MM-jääkiekko-ottelussa Latviaa vastaan. Ensimmäisen erän jälkeen lukemat ovat 1-3 Suomelle. Latvia iski pelin avausmaalin, kun peliä oltiin pelattu vasta 10 sekuntia. Leijonien Hannes Björninen tasoitti lopulta. Henri Jokiharju ja Saku Määnälainen iskivät johtomaalit. Jyväskylän kaupunginkirkko suljetaan remontin ajaksi syksyllä järjestettävän päätöstapahtuman jälkeen. Läksiäisiä vietetään 30. elokuuta koko päivän tapahtumalla, jossa kokoonnutaan vielä kerran juuri kaupunginkirkolle ominaisen toiminnan pariin. Kaupunginkirkko palvelee tuttuun tapaan vielä kesän, ja siellä järjestetään normaaliin tapaan vihkiäisiä ja kastejuhlia. Kaupunginkirkko toimii myös yhtenä Jyväskylän seurakunnan tiekirkoista. Remontti alkaa syyskuussa työmaan aitaamisella ja suojaustöillä. Remontin suunnitellaan valmistuvan alkuvuodesta 2028. Kirkon toiminta jatkuu remontin ajan muissa keskustan alueen tiloissa. Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa Karaoke Bar Helmeä Väinön katu 7 pyörittänyt Eurodynamics Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki verohallinto lähes 31 000 euron saatavallaan. Yhtiöllä on konkurssihakemuksen mukaan maksamatta lisäksi saneerausohjelman erääntyneitä maksueriä yhteensä 4600 euron edestä. Yhtiö haki yrityssaneeraukseen vuonna 2019 ja saneerausohjelma vahvistettiin alkuvuodesta 2020. Ravintola on nyt suljettu. Helmen päätösjuhlia vietettiin baarin tiloissa lauantaina 16. toukokuuta. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Räjähde tunnistettiin torstaina venäläiseksi, sodan aikaiseksi palopommiksi. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken ja poliisi selvittää teon motiivia. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä mikomiestatuastaa, esimerkiksi järjestäytyneeseen rikustosujien rikollustoto.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on laajalti poutaista ja lämmintä ja huomenna sitten sateisempaa keliä luvassa maan etelä- ja keskiosiin. Mitäs muuta on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja, huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 24 asteen välillä, huomenna lämpötila on alempi, yöllä on semmoista jotain 8-15 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Pistefi.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä päätän.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: girl.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

It's how wonderful life is when you're in the world.

minutes. I'm doing beautiful. How wonderful it is.